Vaše letné rádio. Stoj. Loka.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme

0: 3000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Pomaly padá dážď, čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
1: Američania tvrdia, že v najnovších úderoch na Irán zasiahli 90 cieľov. Výber daní bol v tomto roku horší o takmer 250 miliónov eur. Dnes o niečo chladnejšie, miestami aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach o 6:00 od Dominika Matulaja.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Americká armáda spustila ďalšie útoky proti Iránu. Jej cieľom je oslabiť schopnosť Iránu ohrozovať slobodu plavby v Hormuzskom prílive. Donald Trump včera vyhlásil, že prímerie s Iránom sa skončilo. Rokovania označil za stratu času a Iráncov označil za klamárov.
3: Myslím, že je koniec. Už s nimi nechcem mať nič spoločné. Sú to šmejdi, spodina chorí ľudia. Sú zlomyselní a násilní. A keby mali jadrovú zbraň, použili by ju. Pokiaľ ide o mňa, je to za nami.
1: Medzi zasiahnutými cieľmi boli systémy protivzdušnej obrany, sklady rakiet a dronov a námorné kapacity. Iránske revolučné gardy zas uviedli, že zasiahli základne USA v Bahrajne a Kuvajte. Telové kamery podľa rušňovodičov neriešia podstatu problémov. Petičný výbor takto reaguje na pripravovaný návrh novely zákona, ktorý má zaviesť povinné kamery v rušňoch. Rezort to odôvodňuje zvýšením bezpečnosti železničnej dopravy. Rušňovodiči nevylučujú ani právne kroky. Kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady na kamery pre štátneho dopravcu Železničná spoločnosť Slovensko. Vyzvali na to už pred niekoľkými týždňami. Výber daní zatiaľ v tomto roku nenaplnil očakávania. Daňové príjmy síce počas prvých 6 mesiacov medziročne stúpli, ale štát vybral o 245 miliónov menej, ako očakával v rozpočte. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč napriek tomu hovorí o pozitívnom trende výberu daní.
4: Výnos daní vyberaných daňovými úradmi vzrástol medziročne o viac ako 2 miliardy eur, teda o 23,9%, pričom najvýraznejší vplyv mali DPH a daň z príjmov právnických osôb.
1: Daňové príjmy v prvom polroku stúpli o takmer 640 miliónov eur, čo predstavuje nárast o viac ako 6%. Celkovo štát vybral necelých 13 miliard eur.
5: A je to penálta.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Britský tenista Arthur Ferry je najväčším prekvapením Wimbledonu. Na Grand Slame postúpil už do semifinále dvojhry. Pekné ráno aj pri športe želá Stano Suvák. 23-ročný domáci hráč zdolal vo štvrťfinále deviatku turnaja Taliana Flavia Koboliho 3-0 na sety. Po 25 rokoch sa stal vôbec prvým tenistom s divokou kartou, ktorý sa prebojoval medzi kvarteto najlepších. V boji o finále čaká Ferryho Nemec Alexander Zverev. Druhý nasadený hráč vyhral vo štvrťfinále nad Američanom Taylorom Fritzom hladko 3-0 na sety.
6: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
2: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Štvrtok prinesie malú oblačnosť, na severe a východe prechodne zväčšenú a tu sa aj častejšie môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Dnešné teploty 16 až 23 stupňov, teplejšie do 28 môže byť na juhu západného a stredného Slovenska.
8: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
8: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je krátko po 6:00, pekné ráno na cesty želá Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na Slovnavtskej pri Kauflande smere do centra, pred Streženicami smere z Lednických rovní, v Brezne Mazorníkove smere do centra a v Spiskej Novej Vsi v Ferčekovciach smere do centra. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a ozval sa aj Express vodič Roman.
11: Kysovca smere do Muráňa horí nákladné auto. Už tam je vodič, on to koriguje, no aby si vodič dali pozor.
10: Ďakujeme pekne a pridám ešte jeden radar na výjazde z Hruština na Príslop. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
12: Ranná show plná letných hitov.
13: S Marekom a Mišou.
10: No, toho Mareka už pozdravujeme niekam, kde nás aktuálne nepočúva, pretože včera žúroval niekde v okolí Trenčína. 6.04, krásne dobré ránko všetkým vám, ktorí ste nežurovali alebo aj žúrovali a práve teraz stávate. Dobré ránko, Lenka.
14: Dobré ráno.
10: A čo je to vesmír? Takúto otázku som dostala o jednej v noci.
14: A ano. Môžem si tipnúť od koho?
10: Skús.
14: Bude to asi tvoje dieťa.
10: Správne.
14: Dúfam teda, že manžel nemal takéto akože.
10: Alebo že by som žúrovala a rozprávala sa o nekonečnosti vesmíru. Aj to sa stalo kedysi dávno, dávno. Ale vieš, ako to býva s tými deťmi, že majú teplotu, tak vtedy spia, sú také akože odžabané a zrazu im klesne teplota a chcú sa hrať, chcú sa rozprávať. A moje malej o jednej klesla v noci teplota, čo znamená, že sa chcela rozprávať o vesmíre. Nie je nič krajšie ako sa v noci.
14: Nekonečno, tak zvané.
10: Rozprávať o nekonečnom vesmíre. Áno, týmto pozdravujem všetkých rodičov, ktorí majú podobné bezsenné noci. Sme v tom spolu a počúvajte ďalej, lebo keď človek v noci nespí, tak potom cez deň kadečo porozpráva, takže sa to dnes celkom oplatí. Taylor Swift sa pridáva. Krásne, dobré ránko, pekné stávanie.

0: a športy, to je skrátka Shakira. 6.12 a jej caminami na EE, vaka, vaka, EE. Milujem tento text. Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu. Máte doma väčší obnos peňazí? Tak zadržte, pretože vám porozprávam už o chvíľku o tom, aký jeden môžete vyhrať, ale kedy ste naposledy v robote niečo pokazili? Napríklad poslaný e-mail bez prílohy, rozliata káva na notebooku, neuložený súbor, omylom vytlačených stovky zlých strán. A takto by sme mohli pokračovať ďalej a ďalej a ďalej, všakže. No u nás v robote je na toto špecialista Matúš Krnčok, ktorý už zlomil stoličku v štúdiu a teraz stojan na mikrofón a teda musel si ho počas vstupu držať v ruke, ale on je Giska Oňová, on ide rieši.
1: Volám nášmu technikovi, Mišovi Ďurindovi a volám mu štýlom, on zdvihne prosím a ja, Miško, píp, už si ma konečne ulož, píp, rozhodil sa mi mikrofón a píp, potrebujem ho okamžite, aby si to prišiel fixnúť.
2: A píp, kde si, keď ťa toľko potrebujem?
1: Čiže asi takto znel ten telefón a na druhej strane, Matúš, ale ty voláš Maťovi Ďurindovi, to nie je Mišo Ďurinda. A ja, what? A ja teraz celý červený ako paprika, hovorím, jej, Maťko, ahoj.
2: Ty si vyradal Maťovi Ďurindovi.
1: A ako nič.
2: Nech ti ide opraviť mikrofón.
0: Ale veď Maťo Ďurinda už roky v tublatánku, on by mal vedieť opraviť mikrofón. Ja v tom nevidím žiaden problém, možno tie nadávky, hej, to úplne neskúšajte. Tak držíme palce, nech sa vám v robote nič podobné nestane. A na cestu do práce hráme domov. Alan Murin.

0: správne Alan Murin. A ja by som ešte pridala, že do postielky. Lebo je 6:17, na čo? Na čo vstávate takto skoro? Krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Ale keď už je človek takto skoro ráno v hore a trebárs pred zrkadlom a hovorí si, čo si ja mám obliecť dnes, aké bude počasie, tak Dominik to vie.
3: No, to bude problém dnes, pretože je dosť chladno, takže mnohí si možno zoberú nejaké mikiny so sebou, ale netreba sa nechať oklamať, pretože bude teplejšie cez deň. Uh-huh. Len teraz ráno je okolo 9 stupňov v Žiline, Trebišov, Prešov alebo Bardejov hlásia 10 stupňov. Dnes to pôjde maximálne do 28 stupňov, s tým, že bude malá oblačnosť na severe a východe prechodne zväčšená a môžu sa to vyskytnúť prehánky alebo dážď. No ale tých 28 bude maximálne iba na juhu západného a stredného Slovenska, inak 16 až 23.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Summit NATO v Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Tvrdí, že aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľom. Pellegrini zároveň hovoril o potrebe zvýšenia počtu vojakov. Ministerstvo vnútra vyhlásilo dve nové dotačné výzvy za 4 milióny eur na podporu hasičských zbrojníc a hasičskej techniky. O dotácie môžu žiadať mesta a obce do 24. augusta. Irán zaútočil na dve americké základne v Kuvajte a Bahrajne a varoval, že ak budú Spojené štáty pokračovať bombardovaní, zasiahnu aj ďalšie americké objekty v regióne. Rovnako americká armáda informovala, že obnovila útoky v Iráne.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 6:20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou a odhadujete to asi na hodinu. Nehody dokumentujú v Bratislave na Slovnaftskej pri Kauflande v smere do centra, ďalšia je pred Streženicami smere z Lednických rovní, tu skončilo osobné auto na streche a v Brezne Mazorníkovej je havária smere do centra. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Tisovcom smere do Muráňa horí nákladné auto. Radary merajú v Bánovciach nad Bebravou, Horných Ozorovciach smere do Svinej, v Radvoľské obojsmerne, na výjazde z Hruštína na Príslop a na výjazde z Osečoviec do Dargova. Pozor si dávajte aj na policajné kontroly, zastavujú na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, potom za Červenicou pri Sabinove smere do Lipián, v Košiciach sú v Šaci v smere do centra a v Barci smere von z mesta a vo Vranove na Topľov stopujú v Čemernom smere do centra. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pomaly rozlietame oči, jedno, druhé, ponaťahujeme sa, aj k tomu si hráme. 6.28, krásne dobré ránko aj s Dermotom Kennedy, počúvate Radio Express a máte doma väčší obnos peňazí? Zadržte s rozhadzovaním. Mám tu jeden investičný tip od Adelky. Čo by kúpila ona?
1: No, asi pandu.
0: Pandu, Dobre, to vybavíme. Ale nie si to ty?
2: Nie, ja si myslím, že Adelka ju chce kúpiť pre mňa.
0: Áno, áno, správne. Ale v prípade, že náhodou nemáte väčší obnos peňazí, hej, ako Adelka na pandy hore dole, tak mám ďalší tip, ako vyhrať dokopy až 23 tisíc eur.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Už dnes môžete vyhrať 20 tisíc, ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a k tomu 3 tisíc eur extra na latinky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej, a ono to nie sú náročné otázky. Napríklad naposledy to bolo...
4: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
5: Fínsko.
4: Peniaze na letenky sa na...
0: Chcete vyhrať aj vy? Zodvihnite dnes do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
6: Landu listens to waiting room music at the dentist.
7: It's like nitrous oxide for the ears.
6: Boat U is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
7: Like reggae?
6: Sure.
7: Or a sea shanty?
6: If that's your thing.
7: Or pirate metal.
6: This boat trip is gonna be interesting.
8: Don't you love it? Oh, it's so good!
6: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: a rytmicky si hráme k umývaniu zubov. Toto je podľa mňa veľmi dobrý rytmus. 6:37, krásne dobré ránko vám želá Miša, počúvate Hemendex, počúvate Radio Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Aj mi bolo trošku chladnejšie, keď som vybehla dnes iba v šatočkách, ale verím, že to sa zmení, Dominik, však.
3: Áno, ale nie všade, pretože na severe Slovenska to bude dnes maximálne 16 až 23 stupňov. Smerom dole na juh, na západe a stredného Slovenska 24 až 28. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť. Viac oblakov skôr na severe a východe, kde nie sú vylúčené prehánky.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínové vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Európska komisia uzavrela konanie voči Slovensku pre diskriminačné ceny pohonných látok. Deje sa tak potom, ako vláda zrušila dvojaké ceny pre domácich a zahraničných vodičov. Problém je tak podľa Eurokomisie vyriešený. Výber daní zatiaľ v tomto roku nenaplnil očakávania. Daňové príjmy síce počas prvých 6 mesiacov medziročne stúpli, ale štát vybral o 245 miliónov menej, ako očakával v rozpočte. Celkovo vybral na daniach necelých 13 miliard eur. Teplota morskej hladiny v Lamanšskom prílive sa dostala na extrémne hodnoty. Podľa britských meteorológov dosiahla o 5 stupňov Celzia viac, než je dlhodobý priemer z rokov 1982 až 2011. Priemerná teplota vody v júni dosiahla takmer 21 stupňov.
4: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
5: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko,

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: Je Poprad západ smere do Spišského Štvrtka. Cestári pracujú v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a aj dnes treba rátať s rozsiahlými kolónami. Za Topoľčanmi pozor smere do Partizánskeho, presúva sa peloton cyklistov. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari a treba rátať s kolónami. Radary merajú na viazde do Dolného Kubína z Veličnej pri čerpačke OMV, potom na viazde do Lokce z Brezy. Hliadky sú za Ivachnovou smere do Ružomberka a v Raslaviciach na hlavnom ťahu smere do Demiaty. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Trošku romantiky na tieto rána. Áno, dobrá romantika nikdy nie je zlá, ako hovorí tradičné slovenské príslovie. Love me like you do, 6:47, dobré ránko, pekné vstávanie vám. Takto štvrtok želáme z Hemendexu. Každý z nás má toho jedného kamaráta, ktorý sa vždy, ale že vždy na žúre stratí. Čo hovoríte? Že vy ho nemáte? V tom prípade s najväčšou pravdepodobnosťou ste vy, jeden ten kamarát, ktorý sa vždy, ale vždy na žúre stratí. A presne preto ho vznikla nová hitová chuťovka, opäť sa spojili Express Hity Nonstop a Hemendex. A pýtame sa, kde je Laco?

hovorí, že Laco sa doteraz hľadá. Toto je naša nová hitová chuťovka, ktorú nájdete aj kade tade. Jej klip na našich sociálnych sieťach. Takže choďte na Instagram alebo aj na web Express.sk. A je vám tá melódia niečím povedomá? Je to možné? Turn the lights off. To bol zámer. Nech sa páči.

0: Dobrá správa je, že toto už máme za sebou. Pondelkové ráno. Pretože je štvrtok. Áno, je štvrtok. Lebo takto cez leto človek už ani nevie, čo je za deň. Takže takto. Je štvrtok, to je aktuálna informácia odo mňa. 6.55, počúvate Radio Express. Moje meno je Miša a ďalšie informácie, viete čo? To už vám povie Dominik.
1: Veľké správy Rádia Express.
2: Spojené štáty obnovili útoky na Irán. Nestabilita na Blízkom východe môže opäť zvýšiť ceny pohonných látok. Summit NATO v Ankare Donald Trump po predošlej kritike označil za úspech. Na rokovaní bol aj Peter Pellegrini.
3: Výsledky summitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
2: Žilina dnes po 6 rokoch zabojuje o skupinu Európskej ligy. Čakajú chorvátsky super Hajduk Split.
4: Stále ho považujem za favorita tu, ale na druhej strane my sme odhodlali sa o ten výsledok a postup pobiť.
2: Viac sa dozviete už o chvíľu.
1: Veľké správy na Expresse už o 7.
5: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš ako ďalej, len sa smej.

0: Čip, len sa smejí, 6.58, krásne, dobré a verím, že usmievavé ráno vám želáme na celé Slovensko, pretože máme malý piatok a vonku tak trošku reskejšie, Nitra 11 stupňov, Žilina 10, Trebišov tiež práve teraz 10 a zamračené, viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Od júla sa zvyšuje opatrovateľský príspevok. O koľko viac peňazí príde opatrovateľom na účet? Kedy sa suma môže zvýšiť? Kto má nárok na špeciálny príspevok vo výške 200 eur? Ako sa príspevok vybavuje a kto ho môže poberať? A k tomu magazín s TV programom v denníku Pravda už dnes.
3: Telefón? Megazliava! Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
4: Lídri NATO hodnotia summit v Ankare pozitívne, v deklarácii potvrdili záväzok kolektívnej obrany.
5: Vlastne to bolo úžasné. Tá jednota v miestnosti bola neuveriteľná.
4: Irán v reakcii na obnovené útoky Washingtonu zasiahol americké základne v Bahrajne a Kuvajte. Dnes o niečo chladnejšie, prehánky a dážď rozdianajme v Prešovskom kraji. O 7.00 želajú pekné ráno pri veľkých správach Dominik Matulaj a Stano Suvák.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
4: Lídri členských štátov NATO na samite v Ankare potvrdili záväzok kolektívnej obrany a tiež pokračujúcu podporu Ukrajine. Podľa prezidenta Petra Pellegriniho bolo stretnutie konštruktívne a členovia aliancie ukázali jednotu.
6: Spojenecké krajiny v záverečnom vyhlásení prisľúbili Ukrajine pomoc v podobe vojenskej techniky a vybavenia v hodnote 70 miliard eur v tomto roku a pri najmenšom rovnakú sumu aj v budúcom roku. Táto pomoc je na samotných krajinách, pričom Slovensko a Česko vopred avizovali, že sa na nej nebudú podieľať. Americký prezident Donald Trump hodnotí summit úspešne. Spojenci si podľa neho konečne uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky na obranu.
5: Vlastne to bolo úžasné. Tá jednota v miestnosti bola neuveriteľná. Bolo to až fascinujúce. Vládla tam úžasná atmosféra, takže to bol nesmierne úspešný summit.
6: Podľa prezidenta Petra Pellegriniho Slovensko nemalo žiadny problém vzhľadom na svoj plán dávať do roku 2035 na obranu 5% hrubého domáceho produktu ročne.
7: Musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky summit tu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
6: Šéf Bieleho domu Donald Trump počas spoločnej tlačovej konferencie s Volodymyrom Zelenským vyhlásil, že Vladimír Putin je pripravený ukončiť vojnu na Ukrajine.
8: Na prezidenta Putina je veľký tlak. Nemyslím si, že sa mu páči, čo sa deje. Často s ním hovorím a zrejme mnoho ľudí tomu neverí, ale chce ukončiť vojnu. Je tam veľký tlak na všetkých.
6: Zelenský tvrdí, že zo strany Ruska s ním o miery nikto nekomunikuje.
8: Netuším, aké sú aktuálne Putinové podmienky premiér, ale verím, že sa zmenili, pretože na začiatku vojny bol silnejší, ale vzhľadom k tomu, ako to teraz vyzerá na fronte, najmä vďaka technológiám a ľuďom, uvidíme.
6: Trump avizoval, že bude telefonovať so šéfom Kremľa s cieľom nájsť vhodné miesto na osobné stretnutie Zelenského s Putinom. Americký prezident zároveň potvrdil, že Spojené štáty umožnia Ukrajine, aby si sama vyrábala rakety do systémov Patriot.
4: O zodpovednosti Babišovej firmy Istrochem za envirozáťaž by sa malo rozhodovať odznova. Bratislavský okresný úrad vyhovel protestom prokurátora v tejto kauze. Rozhodnutia nie sú právoplatné a Istrochem sa môže odvolať.
6: Generálny prokurátor Maroš Žilinka už informoval, že okresný úrad v Bratislave vyhovel protestom krajského prokurátora v prípade Istrochemu. Podnety na preskúmavanie podali zástupcovia opozičných strán Demokratia a Progresívne Slovensko. Michal Kyčas demokratov kritizuje okresný úrad, ktorý pri pôvodnom rozhodnutí podľa neho obišiel zákon.
9: Vy na to, aby ste mohli preniesť zodpovednosť za štát, musíte v takomto prípade vedieť, preukázať, že boli splnené všetky zákonné podmienky. Ide o to, že privatizér mal vynaložiť finančné prostriedky na to, že sa tu tá environmentálna záťaž odstráni. On to dokladoval kadečím.
6: Na rozhodnutia okresných úradov sa odvolával aj minister životného prostredia za SNS Tomáš Taraba, ktorý tvrdil, že nemá inú možnosť, ako zaplatiť sanáciu z verejných peňazí. Zároveň odmietal, že by išlo o sumu okolo 750 miliónov. miliónov eur. Hovorkyňa Enviro rezortu Kristýna Letková reagovala, že najnovšie rozhodnutie v kauze Istrochemu privítali a pripomína, že ministerstvo nebolo a nie je účastníkom konania.
10: Ide o zlyhanie účastníkov konania hlavného mesta Bratislavy aj mestskej časti Bratislava Nové Mesto, ktorí sa mohli a mali odvolať voči rozhodnutiu okresného úradu Bratislava. Celý proces určovania povinnej osoby sa tak vráti na začiatok.
6: Hlavné mesto, rovnako ako mestská časť Nové Mesto, nepovažujú za korektné zjednodušovať túto dlhoročnú tému na údajné zlyhanie samospráv. Sanácia envirozáťaží v areáli Istrochemu by mala stať podľa odhadov 350 až 500 miliónov eur.
4: Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli americké základne v Bahrajne a Kuvajte. Teherán zároveň varoval, že ak budú Spojené štáty pokračovať v bombardovaní, zasiahnu aj ďalšie americké objekty v regióne. Donald Trump nariadil obnovenie útokov v utorok. Tvrdí, že ide o odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Washington uviedol, že počas najnovších úderov zasiahli zhruba 90 cieľov v Iráne. Pre napätie a nestabilitu na Blízkom východe by mohlo zdražieť aj tankovanie na Slovensku. Uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš s tým, že cena ropy sa za uplynulý deň zvýšila o takmer 10% na vyše $78 za barel. Ak sa vyššie ceny udržia a marže rafinérií zostanú zvýšené, slovenskí vodiči môžu už v najbližších týždňoch pocítiť rast cien benzínu a nafty. Zdražovanie navyše prichádza v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, kedy je dopyt tradične najvyšší.
11: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Futbalisti Žiliny sú prvým slovenským tímom, ktorý odštartuje účinkovanie v pohárovej Európe. V prvom predkole Európskej ligy sa Šošoni ako víťaz slovenského pohára predstavia na pôde Hajduku Split. Na chorvátsky tým majú príjemné spomienky, keďže cez neho prešli pred 17 rokmi v treťom predkole tejto súťaže. Tréner Žiliny Pavol Staňo očakáva nevyspytateľného súpera po tom, čo Hajduk posilnilo už 7 nových hráčov.
12: Nevieme, čo prinesú tie zmeny, ktoré urobili. V každom prípade stále ho považujem za favorita od toho zápasu, ale na druhej strane my sme odhodlali sa o ten výsledok a postup pobiť.
6: Súboj v Splite sa začína dnes večer o 20. a odveta na štadióne pod Dubňom sa uskutoční budúci štvrtok.
11: A je to penálka.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
14: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Dnes malá na severe a východe Slovenska prechodne zväčšená oblačnosť a tu sa aj častejšie môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teploty od 16 stupňov na severe do 28 stupňov na juhu západného a stredného Slovenska.
15: Na takýto úrok počúva každý.
16: Na takýto úrok
15: počúva každý.
16: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to vidíte na vjazde do Košíc, Košických Holšian a na 15 až 20 minút na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj na vjazde do Prešova z Kapušian. V Bratislave dokumentujú nehody na Ivanskej za IKEA smere na letisko a na Slovnavskej pri Kauflande v smere do centra a na diaľnici ostala havária pri výjazde Poprad západ smere do Spišského štvrtka. Cestári sú v Košiciach za Zeleným dvorom v smere do centra, blokujú ľavý prúh a treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor za Partizánskym smere na Veľké pole, presúva sa tu peloton cyklistov a na D3 tam je tunel Považský chlamec pre údržbu obojsmrtne uzavretý. No a ďalší problém pridávate vy.
17: Chcem nahlásiť, po Žiline chodí auto s tovarom a má otvorené hydraulické čelo. Išiel z Bratislavskej smerom na Previdzu.
2: Ďakujeme pekne. Za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari, treba rátať s kolónami a pred Rákošom smere Zoslanca je odstavené osobné auto. Radary merajú v Rosine v smere do Žiliny, na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej, v Vivachnovej smere do Ružomberka, v Prešove na začiatku Sabinovskej smere z námestia Mieru a v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Jablonici v smere do Senice, v Brezne predných Halnách smere do Beňuša, na starej ceste za Malým Šarišom smere do Prešova a v Benkovciach je posledná a je obojsmerná. Tak si dávajte na cestách pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
14: 0 8 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ráno síce trošku reskejšie, ale počuli ste, teploty pôjdu hore, tak sa natrime opaľovacím krémom. Krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša.

0: It's my life. To si tam vyslovene žiada si, nechcem povedať, že zaspievať, ale tak trošku zarozprávať s touto hudbou. 7.15, krásne dobré ránko z Hemendexu vám želajú Miša a Lenka. Pozdravujeme vás z Rádia Express. Ak sa dnes chystáte na vodný bicykel, nenechávajte si mobil vo vrecku. Toľko poučenie na úvod. Je to aj taká dobrá rada od našej šéfky Zuzky.
1: Na Počúvadlianskom jazere som zobrala syna na vodný bicykel a ako som točila tou pákou, tak tá páka buchla do môjho vrecka a môj mobil urobil čľup. Voda tam bola rozvírená, takže nebolo vidno, že kam presne spadol. Čiže dala som si pekne plavecké okuliare, potápala som sa až ku dnu, zatiaľ čo mi prezváňali. A kým prezváňali a bolo počuť, že ten mobil zvoní, tak ja som sa nevzdávala. Asi hodinu som prečesávala to dno a ten mobil som našla. A on funguje.
0: Neuveriteľné. Ja chcem vedieť, čo to bolo za mobil. 3310. Nie, ten prežil všetko, aj koniec sveta.
2: Ale mňa skôr zaujalo, že naša šéfka má vlastne nejaký skrytý potápačský talent, očividne, lebo toto ja by som asi hodinu nezvládla.
0: Ak by ste potrebovali niečo vyloviť, ozvite sa našej Zuzke. Dnešná top 3 bude o, áno, utopencoch. Ale teraz myslíme o tých utopených mobiloch. Zažili ste? Lenka, pridaj príhodu.
2: Ja mám pocit, že niečo podobné už asi zažil každý. Ja si spomínam, ako som pred rokmi bola takto s kamarátmi na Kisuciach na chate a jeden kamarát ma nečakane hodil do bazéna, keď som niečo zrovna potrebovala urobiť s telefónom, takže som letela aj s ním a potom mal samozrejme tento kamoš výčitky a chcel mi pomôcť, pretože teda utopený mobil jedno s druhým, tak sa ponúkol, že nech som v pohode v bazéne ďalej, že on ide do chaty rýchlo nájsť rýžu, že mi ho teda dá do rýže.
0: Hrdina záchranár.
2: No, rýžu nenašiel. Takže som svoj mobil po hodine našla, prosím pekne, v hladkej múke. Normálne ho capol dovnútra do tej múky a nepomohlo to.
0: Ale neverau.
2: Áno, ja som si potom ešte tak z tých reproduktorov zozadu a tam, kde sa nabíjačka dáva, tak som si odtiaľ také cesto vyberala, lebo vlastne sa to akože s tou vodou spojilo. Výborný nápad, ďakujem. Už som ho úplne mohla zahodiť, ten mobil, že rovno.
0: V zásade ešte pridať vajíčko, nejaké prezle, ako sa hovorí u nás v Nitre.
2: Áno,
0: a trojobal.
2: Výborné.
0: Mala by si krásny recept. A čo vy, dajte vedieť príhody o vašich utopených mobiloch, že by sme sa tak trošku vystriehali. Hej, kde všade sa dá mobil utopiť? Áno, aj na vecku napríklad. Áno, stalo sa to mne. 0905 612 612, nahrávajte hlasovky.

0: Výborné a osvedčené spojenie si hráme. Kali, IMT Smile a vraj nič sa nemení. 7.29, ešte bude iba 7.29, teraz je 7.21, aby ste vedeli. A ďalšie čísla povie Dominik v počasí.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: No čo, bude to dnes aj na kúpanie, Dominik?
3: Dnes nie, možno cez víkend. Dnes to bude maximálne od 16 stupňov na severe Slovenska do 28 na juhu západného a stredného Slovenska. Má byť malá oblačnosť, ale trošku viac oblakov očakávame na severe a východe a tu dokonca sa môžu vyskytnúť aj prehánky alebo dážď.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Bratislavské letisko v čase letného náporu turistov prijalo zhruba 200 brigádnikov. Pomáhajú pri odbavovaní cestujúcich na check-ine, pri ich sprievode do odletovej haly aj pri nakladaní batožiny. Na bezpečnostnej kontrole pribudli ďalšie dve elektronické brány na skenovanie elektronických leteniek. Na gymnáziu v nemeckom Bavorsku včera útočil iba 16-ročný chlapec. Zranené sú najmenej dve dievčatá. Okolnosti útoku nie sú jasné. Podľa niektorých nemeckých médií išlo o streľbu či pobodanie. Polícia podozrivého zadržala na úteku. Tohtoročný jún bol historicky najteplejším v západnej Európe a celkovo bol druhým najteplejším v Európe v histórii meraní. Podľa meteoslužby Európskej únie Kopernikus dosiahla priemerná teplota v júni 19,1 stupňa Celzia.
4: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Telefón? Megazliava? Kávovar? Megazliava! A vy váš? Tiež megazliava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
8: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
9: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 7.25, informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 45 minút je to na viazde do Košíc, Košických Holšian a na 20 na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehoda pribudla v Prievidzi na ceste pod Banskou pred železničným priecestím v smere z Lehockej, zrazili sa dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere na letisko a na diaľnici za výjazdom Poprad západ smere do Spišského Štvrtka. Tento úsek je neprejazdný a obchádzka vedie cez mesto. Cestári sú pred Novákmi smer z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami a v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra blokujú ľavý prúh a tiež sa čaká v kolónach. Za Partizánskym smere do Horných Hámrov sa presúva peloton cyklistov. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. V Žiline na Rajeckej smere von z mesta sa presúva nákladné auto s otvoreným hydraulickým čelom. Za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari, treba rátať s kolónami a pred Rákošom smere z Oslanca je odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy, na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec, v Ivachnovej merajú smere do Ružomberka, potom v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra, v Košiciach aj na Palackého pri Slovnaftke smere na Prešovsku a v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží za PKO smere do centra, v Jablonici v smere do Senice a na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej je posledná. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: K rannej hygiene, k rannému obliekaniu sa aj all time high a Nico Santos. 7.29, krásne dobré ránko z Hemendexu. Dnes v takom babskom zložení pozdravujú vás Miša a Lenka. Vrátili ste sa z dovolenky s malými deťmi? A čo? Oddychnutý.
1: Ja teda dieťa nemám, ale trošku cítim takú irónию.
0: Len trošku, lebo som sa snažila veľa dať tej irónie do toho vzduchu. Správny pocit, áno. Nedávno som aj ja prišla a oddychnutá, ale nie. Zišla by sa ďalšia dovolenka a ono, to už pozor, pozor, milí rodičia, potvrdili aj výskumy. Prieskum ukázal, že rodičia, ktorí sa vrátili z dovolenky s deťmi, potrebujú minimálne 2,5 dňa navyše na zotavenie sa.
1: A to je 2,5 dňa na jedno dieťa, alebo...
0: Malo by byť.
1: Že hej.
0: A tiež mi to príde ako... málo. Potrebujeme sa zotaviť fyzicky, aj mentálne a bez detí. Hej, 2,5 dňa. A ja len tak skromne doplním, že 2,5 mesiaca na zotavenie svojej peňaženky.
1: A ja skromne doplním, že na to ani dieťa nepotrebujete.
0: V zásade ani dovolenku. Tá peňaženka sa potrebuje zotaviť.
2: Landu gets lost in his office building.
3: Man, why does every floor look the same?
2: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
3: Man, getting lost out here is the best.
2: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
3: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
2: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Leody sa pridáva a želá vám dobré ráno, pekný štvrtok, 7.36 aktuálny čas. A pozor si dávajte na mobily, hlavne keď idete niekam k vode, aby ste ich neutopili, viete. A vystriháme sa takto aj u nás v top trojke. Ako to tam zatiaľ vyzerá, Lení?
1: Zuzka nám píše o tom, že jej manžel má také špeciálne plavky s vreckom. Inak pýtam sa, že na čo? Ale on si teda do nich schoval mobil.
0: Na čo?
1: Zabudol na to samozrejme a následne sa vrhol do mora. Keď si to uvedomil, tak sa snažil situáciu ešte zachrániť.
2: Zobral za šnúrku mobil, roztočil ho nad sebou. A čo sa stalo? Šnúrka sa otrhla a mobil spadol ďaleko do mora.
0: Čiže ja sa pýtam, že prečo mobil roztáčal nad hlavou?
1: Ja nerozumiem.
0: Ako odstredivá sila?
1: Asi chcel tú vodu z
0: dostať
1: toho?
0: Dostať von.
1: Aha, ale to vieš, je výborný nápad.
0: Do toho iba tá zvučka.
1: Čo čakal, že sa stane?
0: Chlap sa snaží niečo vyriešiť.
1: Čo vy a vaše utopené mobily, stalo sa vám to, zachránili ste ho, pošlite nám hlasovku do dnešnej top trojky, sme na 0905 612 612.
3: Na takýto úrok počúva každý. Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Dnes to je ťažké, Dominik, lebo dnes si tu sám zástupca mužského pohlavia.
4: A vedel by som ho komentovať a protirečiť.
0: A preto som ti nezapla mikrofón, samozrejme. Ale teraz ti ho zapínam nie, aby si protirečil,
4: áno,
0: ale aby si povedal, aké bude počasie.
4: No dnes bude malá oblačnosť na severe a východe prechodne zväčšená a častejšie sa tu môžu vyskytnúť prehánky alebo dážď. Teploty trošku nižšie, od 16 stupňov na severe Slovenska do 28 stupňov na juhu západného a stredného Slovenska.
3: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
3: počúva každý.
5: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Samity NATO nemusia byť podľa prezidenta Pellegriniho každoročne a stačilo by ich organizovať raz za 2 roky. Dodal, že aliancia dokáže fungovať vďaka generálnemu tajomníkovi Markovi Rutemu aj s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Košickí policajti po útorkovej nočnej naháňačke umiestnili do cely policajného zaistenia 29-ročného vodiča, ktorý sa im snažil uniknúť. Zistili, že mal zákaz šoférovať a bol pod vplyvom drog. V minulosti sa mal dopúšťať majetkovej protiprávnej činnosti. OSN vyhlásila výzvu na vyzbieranie takmer 300 miliónov dolárov na podporu Venezuely zasiahnutej zemetraseniami. Počet obetí stúpol na viac ako 3600, tisíce ľudí sú stále nezvestné a rovnako niekoľko tisíc Venezuelčanov zostalo bez strechy nad hlavou.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 20 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 tisíc eur na letenky.
7: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete

0: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
1: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
0: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
1: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
0: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
1: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
0: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.
2: To najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslal to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Je 7 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, aj na viazde do Košíc, Košický Holšian, a 20 minútové zdržanie je na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej Zajke a smere na letisko, za Streženicami smere do Lednických rovní, potom v Prievidzi na ceste pod Banskou pred železničným priecestím smere z Lehockej a na D1 za výjazdom Poprad Západ smere do Spišského Štvrtka. Tento úsek je po nehode neprejazný a obchádzka vedie cez mesto. Cestári pracujú v Topolčanoch, Veľkých Bedzanoch smere do centra, pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu sa aj zdržíte, a rovnako tak sa zdržíte aj pri cestároch v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Za Partizánskym pozor, v smere do Horných Hámrov presúva sa tu peloton cyklistov. Na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radary sú na D1 pri vode Radoch smere do Trnavy, na R1 za Čaradicami smere do Zlatých Moraviec. V Košiciach merajú na Jantárovej smere na Palackého a potom aj na Palackého pri čerpačke Slovnaft smere na Prešovsku, a v Michalovciach to berú na Vinianskej smere do centra. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, na výjazde z Ružomberka do Ivachnovej, na Sorožke stopujú smere do Rožňavy, v Košiciach sú v Šaci v smere do centra, aj na Slaneckej pri Tesku smere do centra a v Ľuboticiach na Prešovskej je posledná hliadka a je otočená v smere na Bardejovsku. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Testy, aj tam vám hráme. 7.49, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu z Rádia Express. Štvrtok je malý piatok, nie? To sa tak hovorí. Takže človek už by mal byť celkom taký minimálne hlavou v piatku. A čo robíte po práci? Lebo mám tu jeden tip. Pôjdeme na kúpko?
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV. Dovolenkové počasie v Hemendexe.
0: Človek si niekedy ani neuvedomuje, aké je to naše Slovensko bohaté, napríklad aj na minerálne pramene 1600. Wow! A 30 termálnych kúpalísk a my vieme, že dnes nebudú až také horúčavy, takže poďme sa pozrieť práve na tie teplejšie kúpaliská. Jedno z nich je vo Vincovom lese, kde dnes hlásia najvyššiu teplotu 26 stupňov, ale bazény oddychové tam majú aj 40 stupňov. Ďalšie termálne kúpalisko nájdete v Plnom Kesove, kde dnes bude až 27 stupňov, termály Malé Bielice 23, termálne kúpalisko Tvrdošovce 25 stupňov a Jasná obloha a Lipany. Ideme za Láďom, ktorý tam býva, respektíve odtiaľ pochádza. Tie si dáme ešte tiež. Tam je síce len do 20 stupňov, ale voda teplúčka raz toľko. Tak čo, vidíme sa?
2: Vaše letné rádio.
1: Rubriku Dovolenkové počasie a ešte viac dôvodov na dobrú náladu, zľavy na palivá za body a ďalšie výhody v aplikácii MyStation vám prináša OMV.

0: ako vrtíte tými bokmi a kvitujem to. Veď Alvaro Soler si to priam vyžaduje. 7.57, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želá Miša. Pozerám sa, ako to vyzerá práve teraz na tom našom malebnom Slovensku s teplotami. V kuchyni je najteplejšie, to väčšinou tak býva. 13 stupňov práve teraz, 11 hlási Žilina a 11 aj Košice, ale tam je zamračené. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
1: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
2: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
3: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
4: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
5: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
8: Súd ukončil výsluch Tóta a pojednávanie v kauze Kuciak pokračuje v auguste. Viac ako rok života strácajú ľudia na Slovensku kvôli znečisteniu ovzdušia. Dnes občasné prehánky a teploty do 28 stupňov. Dobré ráno, pri správach o 8. pozdravuje Dominik Matulaj.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Na špecializovanom trestnom súde sa včera skončilo odstraňovanie rozporov vo výpovedi svedka Petra Tóta v kauze vraždy novinára Kuciaka. Každá z procesných strán bude podľa prokurátora generálnej prokuratúry Petra Kysela hodnotiť výpoveď Tóta úplne opačným spôsobom.
10: Podstatné je to, že z nášho pohľadu ako obžaloby sme našli žiadne podstatné rozpory, ktoré by mohli v zmysle trestného poriadku na odstraňovanie.
8: Obžalovaný Marián Kočner spochybňoval dôvody, ktoré Tóth uvádzal ako rozhodujúce pre začiatok spolupráce s políciou v kauze Kuciak a veľa vecí si podľa neho vymyslel.
11: Pán Tóth sa rozhodol, že som vrah a k tomu prispôsobil svoje tvrdenia v šiestich pilieroch a týmito sa snažil vplývať na senát tohto súdu.
8: Hlavné pojednávanie bude pokračovať 24. augusta čítaním listín a výpovedí svedkov. V prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej čelí obžalobe okrem Mariana Kočnera aj Alena Žužová. Rusko zaviedlo v čase palivovej krízy zákaz vývozu nafty. Podľa ruského vicepremiéra Alexandra Novaka začne tento mesiac dovážať pohonné hmoty v rámci opatrení na zvládnutie energetickej krízy. Zákaz bude platiť do konca júla. Rozhodnutie má podľa vlády udržať stabilitu na domácom trhu s palivom. Po ukrajinských dronových útokoch na viaceré rafinérie musia vodiči vo viacerých ruských regiónoch čakať na pumpách v hodinových kolónach. Moskva už zaviedla aj zákaz vývozu benzínu, ktorý platí do konca novembra. Znečistené ovzdušie skracuje ľuďom na Slovensku život v priemere o viac ako rok. Najviac trpí znečistením juh stredného a východného Slovenska aj niektoré časti Oravy a Liptova. Vedci z Univerzity Komenského v Bratislave tento stav pripisujú najmä vykorovaniu tuhými palivami aj nepriaznivým geografickým podmienkám, ktoré obmedzujú rozptyl znečistenia.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
13: Novú sezónu našej najvyššej hokejovej súťaže otvorí viacero šlágrov. Majstrovská Nitra vyzve v repríze finále Slovan Bratislava. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. V prvom kole, ktoré sa uskutoční 15. septembra, čaká hokejových fanúšikov viacero derby zápasov. Banská Bystrica vyzve Zvolen. V bitke o Spiš sa stretne Poprad so Spiskou Novou Vsou a vo východniarskom derby Košice vyzvú Prešov. Žilina hostí Trenčín a Liptovský Mikuláš privíta Michalovce. Formát súťaže sa nemení. Dva posledné týmy budú hrať baráž o udržanie sa a majstra spoznáme najneskôr 29. apríla budúceho roka.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov. Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse. Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
12: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
8: Štvrtok prinesie malú oblačnosť, ale viac oblakov môže byť na severe a východe Slovenska, kde aj občasne zaprší. Dnešné teploty 16 až 23 stupňov, teplejšie do 28 bude na juhu západného a stredného Slovenska.
12: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok
12: počúva každý.
14: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy a na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody pribudli na viazde do Levíc Skalnej nad Hronom aj na výjazde z Kežmarku do Huncoviec pri nemocnici. Tam sa zrazili dve osobné autá. Staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej zajke a smere na letiskom, za Streženicami smere do Lednických rovní a na diaľnici za výjazdom Poprad západ smere do Spišského Štvrtka je to stále po nehode neprejazné a obchádzka vedie cez mesto. V Topoľčanoch, Veľkých Bezanoch pracujú cestári v smere do centra, ďalší sú pred Novákmi smere z Horných Vesteníc, tu sa aj zdržíte a rovnako tak aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra, kde blokujú ľavý pruh. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý. No a ideme aj na policajtov.
16: Chcel by som nahlásiť radar v obci Iža smerom od Patiniec.
15: Ďakujeme pekne. V Košiciach hlásite zvýšený počet radarovej hliadok. Na R4 merajú za odpočívadlom Valaliky smere do Maďarska a v Košiciach ešte aj na Jantárovej smere na Palackého. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na nábreží pri PKO smere do centra, v Topoľčanoch na ulici pod Kalváriou smere na ulicu od Bojárov, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, na výjazde z Ružomberka do Likavky, za Pincinou tam je hliadka smere do Nových Honov, na Soroške to berú smere do Rožňavy, v Ľuboticiach na Prešovskej smere na Bardejovsku a pred Ladomírovou smere z Hunkoviec je posledná. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show plná letných hitov.
17: S Marekom a Mišou. Rádio
0: S. Toto leto, to tiela búžo. 8.05, krásne, dobré ránko vám želáme, aj keď bez Mareka. Dnes v takom ženskom zložení Lenka a Miša, pretože Marek teraz niekde v okolí Trenčína sa práve zobúdza. A podľa mňa ešte spí. Podľa mňa ešte spí.
18: Pretáča na druhý
0: bok. Pokyur, presne tak. Ale v prípade, že aj vy budete mať a máte festivalové leto, je tu jedno odporúčanie.
18: Presne tak, výskumy ukazujú, že naša pamäť funguje selektívne a teda ak si natáčate koncert na telefón, tak mozog si ho zapamätá len čiastočne, pretože sledujete ten koncert cez displej a časť tej vašej pozornosti ide do natáčania namiesto toho, aby išla do toho samotného zážitku a do tej emócie.
0: Dáva to zmysel, vieš čo ja niekedy robím a mám pocit, že vtedy si to užívam absolútne najintenzívnejšie, že keď sa mi fakt ten koncert páči, tak sa na ňo zamerám a potom na 2-3 sekundy akoby zatvorím oči, precítim to celé a uložím do svojho vnútra a takéto momenty si viem absolútne živo vybaviť.
18: A nepotrebuješ ich mať natočené, pretože sa vieš k ním vrátiť vnútorne.
0: Tak, mám ich uložené v sebe. Tak to je taký mini tip od nás, ak sa chystáte niekam žurovať. Dajte vedieť, ako bolo, či budete mať veľa spomienok, alebo pomenej. End of Beginning vám hráme aj na vaše cesty, napríklad na také festivály.

0: Beauty Perry sa hlásia, hovorí, že dobré ráno, je vám zima alebo teplo, dnes ráno môže byť aj, pretože miestami je resko a miestami už vykúka slnko. 8.13, dobré ránko z Mendexu vám želá Miša. A pozerala som, že iba tak náhodou, čo dnes po 15. letí z Bratislavy, tak napríklad Zadar, Alicante, Barcelona. Ešte stíhate aj zarobiť na letenky dovtedy?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Trošku sme si teraz v lete uleteli a každý druhý pracovný deň môžete u nás vyhrať uletené peniaze. Dnes po 15. je to 20 000 a ak nám to zodvihnete do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa, tak k tomu vám dáme ešte extra 3 000 eur na letenky. Stačí správne zodpovedať na Andrejovú otázku, ako sa to naposledy podarilo Maťovi od Trnavy.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
2: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
0: prejavili!
2: Sú tvoje!
0: Milujeme sa tešiť spolu s vami, takže dnes po 15. môžete dokopy vyhrať až 23 000 eur. Za jednu SMS-ku. To sa oplatí. Môžete ju poslať aj teraz. Express na číslo 7779 a večer už sedíte na letisku a idete do Alicante.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: niekto počuje zú, ú, ja počujem dane. Nie. To sú tie naše hitové chuťovky. Ale takto, Shakira a jej zú 8.17, krásne dobré ránko, pekné letné vstávanie vám z Hemendexu želá Miša.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A Marek vo mne sa teraz ozýva a hovorí, že ak mamička kričí na svoje dieťa a volá ho z detského ihriska meninovým oslávencom Lizelota, poď domov, potrebujem ťa obliecť, čo jej dnes dá?
3: Niečo teplejšie, hlavne takto na ráno, ak na ňu takto kričí, pretože v Brezne je len 10 stupňov, takisto 10 stupňov hlási aj Čadca, Košice okolo 12 stupňov a v Bratislave, no o niečo teplejšie, okolo 18, takisto aj v Hurbanove. Dnešné teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhu západného a stredného Slovenska. Bude ale viac oblačnosti, a to najmä na severe a východe, kde je aj možnosť, že častejšie sa vyskytnú prehánky alebo dážď.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Generálny riaditeľ zboru väzenskej a justičnej stráže Ľubomír Klištinec po 2 rokoch skončil vo funkcii na vlastnú žiadosť. Ministerstvo spravodlivosti ani zbor o tom oficiálne neinformovali. Uviedol to denník SME s tým, že zbor dočasne vedie Jozef Lančarič. Richard Draši vyhlási ďalšiu voľbu kandidátov na ústavných sudcov. Hneď ako bude zrejmá politická dohoda a reálna šanca na úspešnú voľbu. Reagoval tak na výzvu ústavného súdu o riešení situácie s chýbajúcimi sudcami. Jedno miesto nie je obsadené už 3 roky. Najvyšší súd Južnej Kórey potvrdil predchádzajúce rozhodnutie súdu nižšej inštancie a uznal ex-prezidenta Jun Suk-yeola za vinného zmarania spravodlivosti, a to v súvislosti s vyhlásením stanného práva v krajine. Definitívne ho tak odsúdil na 7 rokov väzenia.
4: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.
6: Roma Spirit oceňuje ľudí,
7: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
6: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
7: Na www.romaspirit.sk.
8: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
9: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,09 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
10: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkár. Dyňa červená, kilo len za 49 centov a marhule, kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
11: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je 8.21. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody pribudli v Seredi na križovatke Cukrovárska a Dolnostrecká a v Nových Zámkoch na začiatku ulice SMP smere z Kapistóriho. Staršie dokumentov v Bratislave na Ivanskej zajke a smere na letiskom, za Streženicami smere do Lednických rovní, na viazde do Levíc Kalnej nad Hronom, v Prievidzi na ceste pod Banskou pred železničným priecestím smere z Lehockej. Potom na D1 za výjazdom Poprad západ smere do Spišského Štvrtka tento úsek je stále neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto a na výjazde z Kežmarku do Huncoviec pri nemocnici sa zrazili dve osobné autá. Cestárov a kolóny hlásite pred Novákmi smere z Horných Vesteníc a v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chomec pre údržbu stále obojsmerne uzavretý a za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radary sú na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Bábum, na výjazde do Iže Spatiniec, potom na D1 pred Popradom smere zo Štrby, v Košiciach je zvýšený počet radarovej hliadok a namerať vás ešte môžu na R4 za odpočívadlom Valaliky smere do Maďarska. Na hliadky si dajte pozor v Trnave na Bratislavskej smere von z mesta, v Topoličanoch na ulici Pod Kalváriou smere na ulicu Odbojárov, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce stopujú smere do Novej Bane, na výjazde z Ružomberka do Likavky, za Pincinou tam je hliadka smere do Nových Honov a pred Ladomirovou smere z Hunkoviec. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Rozjašili sme sa s Bibi Rexou, New Religion a dnes tu máme dámsku jazdu, takže hej, na stole, pod stolom, všade, kolotoče, všetko tu máme. Takto si to môžete predstaviť, alebo aj nie. No tak sme v rádiu.
1: V našich hlavách.
0: Môžeme trošku klamať, keď to nikto nevidí.
1: To je pravda.
0: 8.29, krásne, dobré ránko vám želajú Miša a Lenka. A teraz si predstavte tú romantiku. Prechádzka na koni za zimného zapadajúceho slnka, keď tu zrazu...
1: Peťovi niekto volá. Áno, Peťo je hlavná postava tohto príbehu. Snaží sa teda vytiahnuť mobil z vrecka a všetko sa to deje počas tej jazdy na koni. No a zrazu sa mu ten telefón samozrejme vyšmikne a spadne tesne k váhu. Ešte šťastie, že tam Peťo nebol sám.
2: Išiel som si ho zodvihnúť, no a tým sa mi utrhol kraj a ja som sa aj s telefónom zošuchol rovno do váhu. Som vedel, že cez betónový základ sa nedostanem hore, lebo je šmiklavý, tak som jej povedal, aby sa išla postaviť na schody. Tam sa aj podarilo mi pomôcť dostať sa z vody von. Lucia, ďakujem za záchranu života.
0: A toto bolo prvé rande? A točila to Lucia? To sú moje zásadné otázky.
1: Na ten telefón utopený? Alebo popri tom, ako zachraňovala mobil aj Peťa, tak ešte točila na svoje?
0: Rozhodne.
1: Čo sa tu deje?
0: Ale vieš, ako to je, že keď sa niekomu niečo takéto udeje, tak najskôr očakuje, že či nepotrebuje rýchlu pomoc, a keď nie, tak natočíš, čo sa udialo.
1: A potom sa zasmieš na ňom. Podarilo sa aj vám utopiť svoj mobil. Ako to dopadlo? Nahrajte nám hlasovku na WhatsApp. Sme s vami na 0905 612 612.
3: Landu gets lost in his office building.
4: Man, why does every floor look the same?
3: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
4: Man, getting lost out here is the best.
3: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
4: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you were worried.
3: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.

0: Dva. Ča. Keby náhodou takto skoro ráno chcete tancovať, tak nech sa páči, to boli kroky 8.39. Pozdravujeme vás z Hemendexu z Rádia Express.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Byť či nebyť, to neriešime, ale prší plášť. Zobrať alebo nezobrať, Dominik?
3: Na severe a východe zobrať, pretože hrozia tu prehánky alebo dážď, dokonca v Prešovskom kraji aj búrky. Ale inak bude dnes malá oblačnosť s teplotami od 16 stupňov na severe do 28 na juhu. Čo sa týka tých ďalších dní, tak bude menej a menej oblačnosti, cez víkend dokonca do 31 stupňov, ale stále hrozia prehánky na severe a východe.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
0: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
0: Sure.
1: Or a sea shanty?
0: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
0: This boat trip is going to be interesting.
2: Don't you love it? Oh, it's so good!
0: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
3: Na obnovu krajiny po zemetrasení, ktoré si vyžiadalo viac ako 3800 obetí.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
6: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
7: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
8: Celá jeho družina zomrie.
9: Teraz to vzdaj.
8: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
10: Poďme!
7: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
11: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
12: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
13: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov a kuracie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
12: Bila, v kvalite sa vyznáme.
14: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na viazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. V Bratislave sú dve nehody, prvá na Hodonínskej pri Obi v smere do centra a na Ivanskej za IKEA smere na letisko. V Seredi takisto evidujete dve nehody, prvá na križovatke Šintavská na meste Slobody a ďalšia na križovatke Cukrovárska a Dolnostrecká. V Nových Zámkoch sa stala havária na začiatku ulice SMP smere z Kapistóriho, ďalšia je za Streženicami smere do Lednických rovní. Haváriu dokumentujú aj na viazde do Levíc, Skalnej nad Hronom, potom v Prievidzi na ceste pod Banskou pred železničným priecestím smere z Lehockej. Na D1 za výjazdom Poprad západ smere do Spišského štvrtka tento úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez mesto a na výjazde z Kežmarku do Huncoviec je havária pri nemocnici. Cestárov hlásite v Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina, aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a v oboch prípadoch treba rátať aj s kolónami. Na trase Horné Hámre, Žarnovica, Bzenica sa presúva peloton cyklistov. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a za Tisovcom smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radary merajú na diaľnici pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, v Dolnom Kubíne Kňažej smere do centra a v Bardejove na Starom Blichu v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, v Nitrianskom pravne obojsmerne, v Blikavke smere do Ružomberka, v Pečovskej Novej Vsi smere do Červenice pri Sabinovej, v Trebišove na dopravnej smere do centra a na výjazde z Michaloviec do Pozdyšoviec. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sú veci, ktoré sa učíme na škole a hovoríme si, toto ja nikdy v živote nepoužijem. A potom sú také, ktoré využijete. Napríklad my sme sa na angličtine u 8. ročníku na základke učili text tejto piesne Natasha Bedingfield a Unwritten. A ak sa pýtate, ako som to využila v dospelosti, otravujem s tým mojich kolegov, napríklad práve teraz. 8.49, krásne dobré ránko vám želáme z Hemendexu, z Rádia Express, z vášho letného rádia a dnes aj s takou letnou top troječkou o utopencoch. Kika si odložila totižto mobil do otvoru na poháre na rybárskej stoličke, aby ho nestratila.
1: No lenže až potom som zistila, že v dierke je aj pohár s kofolou, takže telefón sa mi krásne kúpal cca 2 hodinky v kofole. Potom som ho už nezapla.
0: Toto je ten miešaný drink?
2: Top trojka Hemendexu.
3: Dnešná top trojka bola, ako Miška povedala, o utopencoch, ale nie tých, čo jete, ale o utopených telefónoch a mobiloch. Zistili sme teda, že mobily sa dajú naozaj utopiť, že kdekoľvek a v čomkoľvek.
0: Toto sú vlastne návody.
3: Ako to nerobiť. Na treťom mieste Vlado ten povyšil utopenie mobilu v záchode, spadol mu do čističky odpadových vôd.
4: Ja som sa naklonil nad čističku, tak mi vypadol náprsného vrecka, spadol pekne na dno, celý deň zostalo tam. Čuduj sa svete, telefón po vyčistení a ďalšom osprchovaní v čistej vode fungoval ešte ďalší rok.
3: Áno, toto je inak, aj ja som to už si overila zo párkrát, že tie mobily v dnešnej dobe, to ti je celkom výhoda, lebo utopíš a oni sa nejak dajú akože ešte zreparovať do nejakého stavu použiteľného.
0: Ale nemusíme to skúšať na vlastnej koži. Poďme na druhé miesto. Peťo dostal svoj prvý mobil od rodičov, keď ležal v nemocnici, aby bol s nimi v kontakte a mobil mal špeciálny stojan, ktorý svietil, keď mu niekto volal. Pamätám si aj ja na tieto časy.
5: V noci hral som hry a jak som bol unavený na tom lôžku nemocničnom, tak som telefon dal len tak poslepiačky do stojanu a až ráno som zistil, že som ho nedal do stojanu, ale do pohára s čajom, takže telefón vydržal presne jeden deň.
0: Pozri, niekto si odkladá zuby do pohára, niekto telefón.
3: Zlatý, ale akože vieš si predstaviť, ako sa tešil na ten svoj prvý telefón a tak rýchlo to skončilo. Na prvom mieste dnes Kristian, ktorý utopil svoj mobil vo voliere s papagájmi v miske s vodou.
6: Ja som si toho vôbec nevšimol a ešte sa mi aj zdalo čudné, že prečo sa papagáje nechodia napájať. Vždycky prišli k miske, pristavili sa k nej, pozreli do tej misky a odišli od nej preč. Ja som si vôbec nevšimol, že tam je môj telefón, na ktorom bol kliklavo žltý kryt, tak asi sa ho báli.
0: Práve naopak, nie? Keď sú farebné papagáje, tak si mohli povedať, o, nebudem ja piť, tu kolega tu leží vo vode, plavuje sa vo vode, ja čo tu viem odtiaľ topiť. Dobre, Kristián, aby si toho nemal náhodou málo, posielame ti ešte aj fľašu, samozrejme na vodu. Pozor na ten mobil.

0: Nothing Just Like This. Krásne dobré štvrtkové ráno vám želáme. V prípade, že by ste chceli pooslavovať, nájdite svoju Luizu. Tá má dnes meniny. Všetko naj.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Telefón? Mega zľava. Kávovar? Mega zľava. A vy váš? Tiež mega zľava. Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
3: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
4: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
5: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
8: Na to podľa Pellegriniho ukázalo na samite v Turecku jednotu. Rušňovodiči nevylučujú právne kroky pre zavedenie kamier. Dnes o niečo chladnejšie, miestami aj s prehánkami. Dobré ráno pri správach o 9:00 od Dominika Matulaja.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Samit NATO v tureckej Ankare bol podľa prezidenta Petra Pellegriniho konštruktívny. Dodal, že aliancia ukázala jednotu, čo bolo jedným z cieľov. Pellegrini poukázal na to, že Slovensko si doterajšie obranné záväzky splnilo.
10: Slovensko minulý rok dokonca mierne prekročilo hranicu 2% a rovnako ju mierne prekročí aj v roku 2026. Slovensko masívne investovalo do rozvoja obranného priemyslu. Patríme dnes k špičke vo výrobe veľkokalibrovej munície.
8: Súčasťou záverov samitu bola tiež pomoc Ukrajine. Prezident pripomenul, že tá zostáva na individuálnom posúdení členských krajín, Slovensko a Česko sa na nej nebudú podieľať. Telové kamery podľa rušňovodičov neriešia podstatu problémov. Petičný výbor takto reaguje na pripravovaný návrh novely zákona, ktorý má zaviesť povinné kamery v rušňoch. Rezort to odôvodňuje zvýšením bezpečnosti železničnej dopravy. Rušňovodiči nevylučujú ani právne kroky, kritizujú aj stále nezverejnené komplexné finančné náklady na kamery pre štátneho dopravcu. Vyzvali na to už pred niekoľkými týždňami. Západná Európa má za sebou najteplejší jún v histórii meraní. Podľa meteoslužby Európskej únie Kopernikus tam dosiahla priemerná teplota vyše 20,7 stupňa Celzia. Západnú a strednú Európu zasiahla vlna horúčav, ktorá prepísala viacero národných rekordov. Celková priemerná júnová teplota na starom kontinente dosiahla vyše 19 stupňov, čo je druhá najvyššia hodnota v histórii meraní. Európu trápi aj sucho, ktoré spolu s extrémnou horúčavou prispelo k lesným požiarom, najmä na Pirenejskom poloostrove a v južnom Francúzsku.
11: A je to penálta.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Lionel Messi je aj pred štvrťfinálovými zápasmi futbalových majstrovstiev sveta najlepším strelcom. V doterajších dueloch nastrieľal 8 gólov, pričom skóroval vo všetkých 6 zápasoch Argentíny. Na druhej priečke nasledujú dvaja 7-góloví strelci Francúz Kylian Mbappé a Nor Erling Haaland. Argentína a Francúzsko sú zároveň dva týmy s najlepšou ofenzívou. Na šampionáte nastrieľali po 14 gólov. Prvého semifinalistu spoznáme zajtra večer v súboji medzi Francúzskom a Marokom.
11: A je to penálta.
12: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
8: Štvrtkové počasie bude s malou oblačnosťou, viac oblakov ale očakávame na severe a východe Slovenska, kde sa môžu vyskytnúť aj prehánky, dážď alebo búrky. Teploty 16 až 23 stupňov, na juhu západného a stredného Slovenska do 28.
9: Dopravný servis Rádia Express.
13: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach čakáte asi pol hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v Bratislave na Ivanskej Zajke a smere na letisko, v Seredi na križovatke Šintavská na meste Slobody, v Nových Zámkoch na začiatku ulice SMP smere z Kapistóriho, tu sa aj zdržíte. Za Streženicami je havária v smere do Lednických rovní. Ďalšia na diaľnici za výjazdom Poprad západ smere do Spišského Štvrtka, tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez mesto a na výjazde z Kežmarku do Huncoviec je havária pri nemocnici. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, treba rátať s kolónami, rovnako tak aj pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne, tiež v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a na starej ceste pozor za Ladou smere do Nemcoviec a tento úsek je neprejazdný do 15. Na D1 pozor za Voderadmi v smere do Senca, na klasickom mieste sa tu pri ceste pasie vysoká zver. Pri Veľkej Mači v smere do Sládkovičova je odstavený kamión, na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chlomec pre údržbu obojsmerne uzavretý a na starej ceste na trase Bzenica, Žiar nad Hronom, Hronská Dúbrava, Budča a Zvolen sa presúva peloton cyklistov. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom, no a z Express vodičom Mišom ideme do Námestova.
14: Chcel by som nahlásiť meranie rýchlosti a to v Slanickej osade obojsmerne.
13: Ďakujeme pekne. V Košiciach potom merajú pri Poľove v smere do Šace, aj na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra a v Bardejove tam je radar na Starom Blichu v smere do centra. Na hliadky si dajte pozor za Svätým Jurom v smere do Bratislavy, na diaľnici pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, potom na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Pred Pôtrom je hliadka smere z Veľkého Krtíša, ďalšia je v Slavci, zastavuje obojsmerne. Na D1 čakajú pred tunelom Branisko v smere z Prešova a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Už je štvrtok, pekné ránko, 5 minút po 9. Pozdravuje Viki Havránek. Rozpadáva sa nám rádio, lebo všetci sú v Trenčine na festivale a tí, ktorí na tom festivale nie sú, tak tí si zobrali voľno, lebo si povedali, že keď oni môžu ísť, tak budeme mať voľno aj my. Tak ostala som tu sama ako prst, ale s vašimi spomienkami a zážitkami na leto, ktoré riešime už druhý deň, rozprávame sa totižto rečou, ktorej neúplne rozumie nová generácia. Napríklad, že stretneme sa na prašáku. To je niečo, čo sme si vedeli kedysi dohodnúť. Dnes sa to už asi nedá, príliš veľa prašakov nevidím. A teda minimálne u nás bol jeden odmontovaný, lebo moja teta do ňoho nacúvala, takže potom sa rozhodli, že ten prašak radšej dajú dole, aby si neničila auta. Takže my sme prišli v pezinku o prašáky. Ale nie je to samozrejme jediné slovo, ktoré nás vracia do minulosti a hlavne slovné spojenie, ktorému už dnešná generácia nerozumie. Takže ak vám napadá ešte niečo, okrem stretneme sa na prašáku, niečo, čomu nebudú dnešní mladí rozumieť, tak budem rada, ak mi dáte vedieť na 0905 612 612. Pošlite mi hlasovku s vetou, ktorej rozumieme iba my, tá krásna, zrejúca generácia.

0: iba 28-ročný austrálsky DJ Cyril nás práve vďaka svojej prerábke Stablin In vrátil do roku 1978 a výborne to chalanisko robí. Vaše letné rádio vás dnes pozýva do časov, ktorým už dnešná generácia vôbec nerozumie a pridáva sa aj poslucháč Jaro.
1: Moja veta pre teba je: čau, prosím ťa, daj ceruzku, namotala sa mi páska v rádiu.
0: Ó, áno, pásky, kazeťáky, to je v dnešnom Spotifyovom svete niečo úplne nepredstaviteľné. Napríklad ako aj situácia, keď som ja prehrala pásku Queenu mojej mame, lebo mi dala kazeťak, na ktorý som sa mohla nahrávať, tak si predstav, že spieva Queena do toho. Dobré ránka, tu je Vikina, skoro ma rost. Ja sa divím, že som neskončila v hniezde záchrany, keď som mala 10. No, ale počula som, že dnešná generácia skrz ten hudobný pretlak, kedy máte naozaj, že všetko na internete a neviete, čo vybrať skôr, tak aj mladí sa vracajú k tradičným médiám, CD-čkám, vinilom, ale čo sa už asi nikdy nevráti, tak veľmi masívne zhrnul Adrian v 3 sekundách.
2: Vymením paragraf za rybku.
0: Vymením paragraf za rybku. Skúste toto doma, prosím vás, povedať svojim deťom a oni si to vygooglia. A viete, čo im vyskočí? Paragraf o zákaze lovu na rybu alebo jej čas zmenený na dobu od 15. marca do 31. maja. Keby ste chceli vedieť, tak je zavedený zákaz lovu na rybku alebo je čas menšiu než 10 cm. Toto vyskočí mladí, keď si dajú do Google, že paragraf za rybku. No a ešte Šimon doplní ďalšiu vetu, ktoré dnešní mladí nerozumejú.
3: Ja si myslím, že mladší by nerozumeli ani keby som im povedal, že by som si dal vlnky. To je úplne jedno ktoré, ale no, to by som si dal.
0: Vlnky, to je jedno ktoré? No, nie je to jedno, modré.
4: A vieš, čo mňa to nechutilo.
0: Fakt? Mm-mm. A ty máš niečo také, čo vieš, že by dnešní mladí už nerozumeli?
4: No, pamätám si na listovanie v zlatých stránkach, takže hľadanie kontaktov, ale...
0: A smiešných priezvisk.
4: Áno, áno, ale dokonca tam boli aj bydliska uvedené.
0: A čo na to hovorí GDPR?
4: Toto by už dnes neprešlo.
0: A čo na to hovorí doktor Benko, ktorého nájdeš v zlatých stránkach? Vieš, keď o tebe máš napísaného ako DR... Benko.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Sme sa inak nepredstavili. To tiež dnešná
4: mali. Ale to už vedia podľa toho, aké to bolo vtipné, tento vstup, tak už vedia.
0: Adela a Saifa pozdravujú na Expresse. Dominika, Viki, Havranek, samozrejme. Pozdravujeme, pekný
4: ráno.
0: Deň, želáme. Dobré ránko, Dominika, aké bude dnes počasie?
4: Malá oblačnosť na severe a východe so zväčšenou a dokonca sa tu môžu objaviť aj prehánky alebo dážď. Teploty od 16 stupňov na severe do 28 na juhu.
5: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
4: Počet osobných bankrotov sa v júni medziročne znížil o 44%, keď súdy povolili spolu 582 konkurzov a splátkových kalendárov. Vlani zbankrotovalo celkovo 1041 ľudí, čo bol najvyšší počet od apríla 2023. Turecký prezident Erdoğan daroval revolvery všetkým vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zúčastnili na samite NATO v tureckej Ankare. Uviedol to odchádzajúci britský premiér Keir Starmer s tým, že na pištoliach mali vygravírované mená a dostali aj krabičku s nábojmi. Pri záplavách v južnej Číne prišlo o život 39 ľudí, ďalších 9 osôb je nezvestných. Väčšinu úmrtí podľa úradov zapričinilo pretrhnutie vodnej priehrady. Česká tenistka Linda Nosková postúpila do semifinále dvojhry vo Wimbledone. Vo štvrťfinále Grand Slamu zdolala Belgičanku Mertensovú 6-3, 7-5. Nosková vyzve v boji o postup do finále Ukrajinku Kosťukovú.
6: Oplatí sa naladiť sa.
7: A na toto leto ešte oveľa viac.
6: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
7: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
6: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
8: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
9: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
10: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
11: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
12: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
13: V novom plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekov o útokoch na internete. Nové plus 7 dní práve v predaji.
14: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
15: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
16: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
17: Dopravný servis Rádia Express.
18: Je 9 hodín 32 minút, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda sa stala v Košťanoch nad Turcom v smere do Príboviec a tie staršie dokumentujú v Bratislave na Ivánskej Zajke a smere na letisko, v Nových Zámkoch na začiatku ulice SMP smere z Kapistóriho a na diaľnici za výjazdom Poprad Západ smere do Spišského Štvrtka. Tento úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez mesto. S kolónami pri cestároch rátajte v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, pod Strečnom uvoj smerne, aj v Košiciach za Zeleným dvorom smere do centra a na starej ceste za Ladou smere do Nemcoviec je to neprejazné do 15. Pri Veľkej Mači pozor, v smere do Sládkovičova je tam odstavený kamión. Na D3 pripomíname, že je tunel Považský Chlomec pre údržbu oboj smerne uzavretý. Na starej ceste na trase Žiar nad Hronom Hronská Dúbrava Budča Zvolen sa predsúva peloton cyklistov a za Tisovcom smere do Muráňa je stále odstavené nákladné auto po požiari. No a na ďalší problém upozorňujete vy.
19: Medzi Štítnikom a Jelšavou pri odbočke na rozložnú pobehujú po hlavnej ceste dva kone.
18: Ďakujeme pekne, poďme aj na policajtov. Tí merajú v Banskej Bystrici Jakube smere na Donovaly, pri Medzibrode smere do Brusná, v Námestove Slanické osade oboj smerne, v Košiciach sú pri Poľove v smere do Šace a na Moldavskej pri Hornbachu smere do centra a na vjazde do Sečoviec to berú z Dargova. Na hliadky si dajte pozor pred Svetým Jurom smere z Bratislavy, na vjazde z Pezinka do Viničného, pred Hrnčiarovcami nad Parnou smere z Boderát, pri Bučanoch smere do Trnavy. Na diaľnici stopujú pri odpočívadle Hrádok smere do Nového Mesta nad Váhom aj pred Dubnicou nad Váhom smere z Ilavy. Na výjazde z Bajča to berú do Nových Zámkov, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce smere do Novej Bane, potom pred Pôtrom tam je hliadka smere z Veľkého Krtíša, na D1 pred tunelom Branisko to berú smere z Prešova, v Krúčove smere do Fiaša a v Trebišove na Cukrovarskej smere von z mesta. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
17: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: som Boon, u nás na Expresse, toto je vaše letné rádio, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. Nie je úplne časté, že sa stretávame takto počas predpoludnia. Minule, keď som išla vysielať predpoludne na Expresse, tak išiel so mnou aj môj muž, zviezol sa so mnou do rady a zobral si bicykel do auta, že on sa bude zatiaľ bicyklovať. No a v prvom dopravnom servise, keď som bola v robote, bolo, že nejaký debil na diaľnici na bicykli. Ja že dúfam, že to nie je ten môj debil. No a hlavne dúfam, že ani táto následujúca správa sa mne týka.
1: Mimoriadny dopravný servis.
2: Express vodiči opatrne na D1 za Trenčinom. V smere do Nového Mesta nad Váhom sa presúva cyklista. Pre istotu zopakujem, pozor na cyklistu, ktorý ide na D1 za Trenčinom v smere do Nového Mesta nad Váhom.
0: A keď má stan na chrbte, tak je jasné, kam ide, že? Do Trenčín.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Veľký potlesk nielen pre Lady Gagu, ale aj pre vás všetkých, ktorí počúvate vaše letné rádio. Pozdravuje vás Viki Havranek. Treba sa niekedy potešiť sami zo seba. Treba si zatlieskať. Ja som napríklad po 4 dňoch konečne doprala veci z kufra z dovolenky. To je veľký úspech. Takže vždy, keď sa vám podarí vyniesť smeti alebo urobiť niečo navyše, zatlieskajte si. Buďte na seba dobrí.
1: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
4: Magnézia Rockfest 2026.
3: 19. september, Edison Park, Bratislava.
5: Nezostávaj doma.
4: Lístky na Rockfest.sk.
6: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
7: Prezident aj opozícia vítajú závery samitu v Ankare. Irán podnikol dronový útok na americké základne v Perskom zálive. Dnes iba miestami z prehánkova na juhu do 28 stupňov. Bolo 10 hodín, pri správach pozdravuje Stano Subák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Opozičné hnutia PS a KDH vítajú investície do obrany v rámci záverov samitu NATO. KDH však trvá na tom, že tieto výdavky musia byť prísne kontrolované, transparentné a musia preukazateľne posilňovať bezpečnosť štátu. Podľa poslanca PSK Tomáša Valáška samit priniesol pre Slovensko dobre správy. Myslí si, že aliancia napreduje a pokračuje aj presun zodpovednosti zo Spojených štátov na Európu. Samit hodnotí pozitívne aj prezident Peter Pellegrini.
9: Hoc mnohí očakávali, aká bude vládnuť atmosféra počas rokovania samitu, musím povedať, že nakoniec tá atmosféra bola veľmi príjemná, konštruktívna, pracovná a vrátane Spojených štátov, tie výsledky samitu aj celý priebeh ukazuje, že NATO je jednotné.
7: Donald Trump označil samit takisto za veľmi úspešný. Podľa šéfa Bieleho domu si spojenci veľmi dobre uvedomujú, že musia zvyšovať svoje výdavky do obrany. Iránske revolučné gardy tvrdia, že zasiahli dronmi americké základne v Bahrajne, Katare a Kuvajte. Teherán zároveň varoval, že ak budú Spojené štáty pokračovať v bombardovaní, zasiahnu aj ďalšie americké objekty v regióne. Donald Trump nariadil obnovenie útokov v utorok, tvrdí, že ide o odvetu za iránske útoky na lode v Hormuzskom prielive. Washington uviedol, že počas najnovších úderov zasiahli približne 90 cieľov v Iráne. Pre napätie a nestabilitu na Blízkom východe by mohlo zdražieť aj tankovanie na Slovensku. Uviedol to analytik XTB Ondrej Greguš s tým, že cena ropy sa za uplynulý deň zvýšila o takmer 10% na vyše $78 za barel. Ak sa vyššie ceny udržia a marže rafinérií zostanú zvýšené, slovenskí vodiči môžu už v najbližších týždňoch pocítiť rast cien benzínu a nafty. Zdražovanie navyše môže prísť v čase vrcholiacej dovolenkovej sezóny, kedy je dopyt tradične najvyšší.
10: A je to penálka.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Britský tenista Arthur Ferry je najväčším prekvapením Wimbledonu. Na Grand Slame postúpil už do semifinále dvojhry. 23-ročný domáci hráč zdolal vo štvrťfinále 9. turnaja Taliana Flavia Coboliho 3-0 na sety. Po 25 rokoch sa stal vôbec prvým tenistom s divokou kartou, ktorý sa prebojoval medzi kvarteto najlepších. V boji o finále čaká Ferryho Nemec Alexander Zverev. Druhý nasadený hráč vyhral vo štvrťfinále nad Američanom Taylorom Fritzom hladko 3-0 na sety.
10: A je to penálka.
11: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Dnes väčšinou iba malá, ale miestami na severe a východe aj prechodne zväčšená oblačnosť ujedinele a na severe a východe aj miestami treba rátať so slabšou prehánkou alebo dažďom, ujedinele hrozí aj búrky. Dnešné teploty maximálne 16 až 23, na juhu západného a stredného Slovenska teplejšie, tam miestami 24 až 28 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Pribúdajú nám nové nehody na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakuň. Tu sa zrazili dve autá, úsek je neprejazdný a uvidíte to po okolitých uliciach. Ďalšia sa stala v Abrahámovciach v smere do Jánoviec a potom pred Radomov v smere z Okrúhleho. Tu sa zrazili dva kamióny. Jednu staršiu ešte dokumentujú na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Spišského štvrtka. Úsek je tam neprejazdný a uvidíte to cez mesto. Kolóny asi na 20 minút sa ešte tvoria na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Cestári pracujú už aj v Nitre na vjazde do Janíkoviec z centra, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a odporúčate to obísť po okolitých uliciach. Pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, držíte sa tu v oboch smeroch a cestárov máme aj pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne, treba tu rátať aj s kolónami. S obmedzeniami treba rátať v Trenčine, v okolí letiska, a to pre festival, a treba rátať s viacerými obmedzeniami. Potom na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na starej ceste na trase Hronská Dúbrava Budča Zvolen, tu sa presúva peloton cyklistov. Za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari a v Moldave nad Bodvou na Budulovskej hádžu deti kamene do aut. Radary pribudli a merajú v Bratislave na Račianskej pri peknej ceste obojsmerne, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom, potom pri Medzibrode v smere do Brusna, merajú aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a potom na vjazde do Sečoviec Dargova. Hliadky sú pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, pri Bučanoch to berú v smere do Trnavy, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového mesta nad Váhom, na výjazde z Bajča to berú do Nových Zámkov, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane. Kontroly pribudli aj pred Horným Harmancom v smere zo Šturca, na diaľničnom hraničnom priechode Milhosť v smere do Maďarska, na výjazde z Kapušian to berú do Lady a kontrola je aj na výjazde z Kravian do Sečoviec. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Najhorúcejšie letné hity. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Eva Max spolu s nami Kings and Queens na Expresse pred pol jedenástou z Viki Havránek. Krásny štvrtok všetkým, ktorí počúvate vaše letné rádio. Ak ste sa náhodou dnes ráno zobudili a boli ste takí, že...
1: Ja som, že už by to mohlo.
2: Už by to mohlo.
1: Každý deň som posielal aj teraz ešte jednu. Keď jedna výhra, jedna stačí denne. Dneska som poslal dve.
2: Možno, že to bola tá druhá.
0: A, tak, halo, pošlite jednu, pošlite druhú a buďte dnes o tretej popoludní pripravení.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Uletené leto na Expresse znamená 20 000 eur za dnešné zdvihnutie do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. A potom príde otázka od Andreja a vy máte za úlohu tipnúť si jednu z dvoch možností, ak odpoviete správne.
5: Poletíme.
0: Získate ďalších 3000 eur na letenky a to by som chcela vedieť, že kam pôjdete za 3000 eur navyše k 20 000-ovej výhre, lebo ja teda toto leto mám prehľad o letenkách. Už som sa vrátila z Azorov, kde sme platili za letenky 250 eur. V nedeľu idem do Varšavy za 40 eur a potom ešte v auguste idem do Berlína za 50, čo keď zrátate, je 340 eur za celé leto na letenky. Tak ja neviem, kde sa dá minúť, že 3000 eur na letenky. Ale ak to vy viete, tak poďte s nami dnes súťažiť, lebo v hre je 20 000 za zdvihnutie s heslom Oplatí sa naladiť sa do 10 sekúnd a ďalšie 3000 na letenky za správnu odpoveď na Andrejovú otázku.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Stanko, zbytočne si dnes išiel do roboty.
2: Áno.
0: No ja keď vidím tú predpoveď počasia, veď to si si iba dal CTRL-ce zo včera, CTRL-ve do dneška a teraz to povieš.
2: No občas posúvam mráčik zľava doprava, že kde zaprší. Na zaprší aj dnes, ale iba miestami nebudú to výdatné zrážky. Opäť prehánka, aktuálne napríklad v Žiline po 10. A tie prehánky sa počas dňa objavia iba ojedinele a na severe a východe na viacerých miestach. Ale bude pomerne teplo, južné okresy 24 až 28, inde 16 až 23 stupňov, no a najmä na západe viac slnka.
0: Sa mi páči, takú istotou si povedal, že prehánka kde bola?
2: V Žiline. Malou chvíľou.
0: Si myslíš, že len v Žiline, hej? Ja som mala tresku na ranejky, kámo.
6: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
2: Poslanec koaličného hlasu Michal Bartek sa musí ospravedlniť šiestim policajtom okolo Jána Čurilu a ich advokátovi Petrovi Kubinovi za video z novembra minulého roka, v ktorom tvrdil, že si vybavili rozsudok. Rozhodol o tom okresný súd v Trenčíne, ktorý zároveň neprisúdil policajtom finančné odškodnenie. Základná škola na ružomberskom sídlisku Kľačno poniesie meno významného rodáka a futbalového trénera Jozefa Vengloša. Mestskí poslanci schválili návrh primátora Ľubomíra Kubáňa. Vengloš bol prvým zahraničným trénerom v anglickej Premier League. Rusko označilo nové záväzky NATO voči Ukrajine za nezodpovedné a obvinilo európske štáty z prípravy na ozbrojený konflikt. Členské štáty aliancie sa na samite v Ankare dohodli na vojenskej pomoci Kievu v hodnote 70 miliárd eur. Marockým futbalistom nepomôže vo štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Francúzom presvalové zranenie Ismail Saibari. Štvrťfinálový súboj, ktorý je zároveň reprízou semifinále spred 4 rokov, sa začína dnes večer o 22.
7: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
8: Vždy, keď ti poviem, že zlato, akú som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
9: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozrel som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
7: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 €. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
11: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami.
12: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4 100 €. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3 500 €. Viac u predajcov Kia.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Grill sa zdymí viac než peče, debata sa strašne vleče, karaoke zlepší náladu.
15: Kto potrebuje v lete viac nadhľadu?
16: Preto ho máme let balónom a stovky iných zážitkov na toto leto na najzážitky.sk. 3, 2, 1, reštart!
17: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
18: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
19: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Koobjednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob, a cena piva platí do 15. júla. Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
20: Dopravný servis Rádia Express.
2: 3 minúty po pol 11. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Pribúdajú nám nové nehody pred Krivosúdom Bodovkou v smere z Beckova. Treba to vrátať aj s kolónami. V Nitrianskych Hrnčiarovciach v smere do Štitartu sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia pribudla v Leviciach na križovatke Štefánikovej a Hviezdoslavovej a nová nehoda aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Staršie dokumentujú na vjazde do Gabčíkova z obce v Rakúň. Tento úsek je neprejazný a obídete to po okolitých uliciach. Potom nehoda na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka, úsek je tam neprejazný a obídete to cez mesto. Jednu ešte dokumentujú v Abrahamovciach v smere do Jánoviec a nehoda je aj pred Radomov v smere z Okrúhleho. Kolóny asi na 20 minút sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Cestári pracujú v Nitre na vjazde do Janíkoviec z centra, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a odporúčate to obísť po okolitých uliciach. Potom pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc zdržíte sa tu v oboch smeroch a pracuje sa aj pod Strečnom obojsmerne. Treba tiež rátať s kolónami. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj s kolónami. Na D3 tu je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a opatrne aj za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Pokračujeme už radarmi, toto je Express vodič Juro.
21: Ten na vlastne meranie rýchlosti na výjazde z Pezinku do Viničného.
2: Ďakujeme pekne, merajú aj na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na výjazde zo Zvolenskej Slatiny do Zvolena, v Spišských Vlachoch Dobrej Voli v smere do Spišského Podhradia, v Košiciach pri Poľove v smere do Šace a v Košiciach radar aj na triede Ludvíka Svobodu v smere na Hlinkovu. Hliadky máme hlásené pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, hlásite tu zvýšený počet hliadok, potom v Lehote Krvavých Šenkoch je obojsmerná, na R1 pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, vo Zvolene na Neresnickej to berú v smere von z mesta a kontrola aj na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. Jazdite bezpečne.
20: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

Pravidelný vo vašom letnom rádiu vo štvrtok predpoludním. Krásny deň vám želá Viki Havránek a pridáva sa aj náš skvelý kolega Martin Nikodým, aby vám pripomenul 10 sekundovku na tento týždeň. Máme tu totižto v 10 sekundách 5 pesničiek z 80-tych, 90-tych aj 0-tych rokov a ak ich dokážete všetkých 5 odhaliť, môžete získať Bluetooth reproduktor. Vyhrajte si ho u nás cez web express.sk a ideme si vypočuť 10 sekundovku.

0: DJ! Aké ako facka na tento týždeň? Na webe express.sk vyplňte správne odpovede a možno práve vy budete už túto sobotu počuť svoje meno z Expressu.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC Cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
5: Trafíte sa?
6: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
7: Čurilovci vyhrali súd s Bartekom, poslanec sa im musí ospravedlniť. Venezuela žiada od Británie uvoľnenie zlata na obnovu krajiny po zemetrasení. Dnes iba ojedinele prehánky a teplo do 28 stupňov. Bolo 11 hodín, sú tu správy a Stano Suvák.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Poslanec hlasu Michal Bartek sa musí ospravedlniť 6 policajtom okolo Jána Čurilu a ich advokátovi Petrovi Kubinovi za svoje výroky z novembra minulého roka. Skupinu policajtov vtedy vo videu na sociálnej sieti obvinil z toho, že si na súde vybavovali rozsudok. Okresný súd Trenčín rozhodol, že Bartek musí uverejniť ospravedlnenie formou facebookového videa s presným znením. Poslanec hlasu, ktorý si tentokrát prišiel rozsudok vypočuť osobne, avizoval, že sa odvolá a nevidí dôvod ospravedlňovať sa. Rovnako aj policajti že zvážia odvolanie. Sudca zároveň neuložil Bartekovi povinnosť zaplatiť policajtom finančné odškodnenie. 7 žalobcovia žiadali po 12 tisíc eur. Robert Fico očakáva, že v jesenných spojených samosprávnych voľbách budú dominovať nezávislí kandidáti. Predseda vlády to povedal v rozhovore pre TASR.
9: Pretože ľudia ich poznajú. Ľuďom je jedno, či človek, ktorého si vážia, či je zo Smeru, z KDH. Oni chcú toho človeka preto, lebo o ňom vedia, že je taký, aký a že bude niečo konkrétne robiť.
7: Podľa premiéra výsledky komunálnych volieb neovplyvňa dianie na úrovni strán parlamentu. Zároveň dodal, že samospráva potrebuje reformu, pričom za najväčší problém považuje fungovanie malých obcí. Venezuela požiadala britského kráľa Karola III. O uvoľnenie 30 tón zmrazených rezerv zlata. Podľa dočasnej prezidentky Delcy Rodriguezovej chcú využiť na pomoc s obnovou krajiny po ničivom zemetrasení, ktoré si vyžiadalo už viac ako 3800 obetí. Spor s britskou centrálnou bankou trvá od roku 2018, keď Londýn odmietol vydať zlato vtedajšej vláde Nicolasa Madura. Venezuelské zmrazené zlato má hodnotu viac ako miliardu dolárov. Na prvé štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Marokom sa pripravuje aj parížska polícia. Vo francúzskej metropole zaviedli špeciálny bezpečnostný režim, aby predišli nepokojom, rabovaniu a stretom v uliciach. V okolí ulice Champs-Élysées niektorí obchodníci zatvoria prevádzky a úrady nariadili aj zatvorenie niekoľkých staníc metra. Francúzski futbalisti zabojujú o miestenku v treťom semifinále majstrovstiev sveta za sebou a Maročania aktuálne ťahajú 34 zápasovú sériu bez prehry. Zápas vo Foxborough sa začína večer o 22. Dnes najmä na západe viac slnka, iba malé, ale miestami najmä na severe a východe prechodne aj zväčšená oblačnosť. Inde ojedinele a na severe a východe aj miestami treba rátať s dažďom a prehánkou. Ojedinele očakávame aj slabšie búrky. Teploty dnes vystúpia na 16 až 23, na juhu západného a stredného Slovenska miestami teplejšie 24 až 28 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
7: Necelé 4 minúty po 11. pozdravujeme expres vodičov aj za volanty. Nová nehoda sa stala v Podolínci v smere do Bušoviec. A potom tu máme staršie, ktoré dokumentujú na vjazde do Gabčíkova z obce Vrakuň. Úsek je tam neprejazdný a uvidíte to po okolitých uliciach. Ďalšia je pred Krivosúdom Bodovkou v smere z Beckova. Treba rátať s kolónami. Potom nehoda v Nitrianskych Hrnčiarovciach v smere do Štitár. Ďalšiu dokumentujú v Leviciach na križovatke Štefánikovej a Hviezdoslavovej. Nehoda je aj pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Potom na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je neprejazdný a uvidíte to cez mesto. Nehody dokumentujú aj v Abrahámovciach v smere do Jánoviec a jedna staršia je pred Radomov v smere z Okrúhleho. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi 20 minút. Cestári pracujú v Nitre, na vjazde do Janíkoviec z centra, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a odporúčate to radšej obísť po okolitých uliciach. Pracovisko máme aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, treba rátať s kolónami a tak isto cestári vás držia aj pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne a tie sa tu tvoria kolóny. V Trenčine aj v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý a opatrne na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poníky a Slovenská Ľupča, tu sa presúva pelotón cyklistov. Pribudol na mobilný radar v Smižanoch a okolí, jazdí čierny Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na Devínskej ceste za Kameňolomom v smere do centra, v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali a ozvala sa aj expres vodička Daniela.
5: Ja by som chcela nahlásiť obojsmerný radar na výjazde zo Sečovej smerom do Michaloviec a je to biela Kia Sportage.
7: Ďakujeme pekne. Ešte hliadky kontrolujú na výjazde do Stupavy z Lozor na postarej ceste. Pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy naďalej hlásite zvýšený počet hliadok, potom na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na R1 sú pri odpočívadle Tekovské Nemce v smere do Novej Bane, v Starých Horách tu je obojsmerná, na D1 pre tunelom Branisko to berú v smere z Prešova a hliadka pribudla aj na Chmeľove v smere do Lipník. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najrúcejšie letné hity. Najväčšie hity vášho života. Sunshine, reggae. Najlepšie letné hity. Despacito. Rádio Express, vaše letné rádio.

0: Jedna z najletnejších slovenských skladieb práve doznela na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. A už túto sobotu sa na vás opäť teší aj Simona First a Joel Trendy v vašom obľúbenom týždenníku. Vzťahy s ručením obmedzeným s podtitulom Pohádame sa za vás. Áno, lebo o tom sú vzťahy. Poriadne sa pohádať, potom sa udobriť a uvedomiť si, ako toho druhého máte radi. A to nie len v partnerskom prípade, veď rodičia vedia, aké to je mať doma pubertálne decko počas letných prázdnin. Veľká česť a klobúk dole všetkým, ktorí ste ich ešte nestrčili do hniezda záchrany. Aj keď áno, v 15 sa tam už moc nezmestia. Ale mne sa veľmi páči a obdivujem rodičov, ktorí sa snažia počas leta urobiť deťom program. Ísť na dovolenku, ísť na výlet, tvoriť si tie spoločné zážitky. A aj o týchto detských dovolenkách bude reč túto sobotu.
1: Matka s dcérou boli na dovolenke a pokazil sa im zámok a hostka s dcérou ostali väčšinu dňa uväznené dnu. Čiže zámočník im cez okno hádzal lano a náradie, aby mohli zámok rozobrať vnútra. Tak to si predstav, že tam hádže a teraz doprava, doľava.
2: To si úplne predstaviť ako situáciu, ktorá by sa nám reálne mohla stať. Pozerám akurát Disneyland s Batulaťom. Dvojdňový výlet do Disneylandu. Batuľa nespalo, dostalo chorobu, nasledoval výlet o 2. ráno do Walgreens po lieky a inhalátor a potom sa v parku zosýpali už prakticky všetci členovia rodiny.
1: To musí byť také, nie, vzdávam to, končíme.
2: Vieš, a potom ti niekto povie, že však iba zoberte to dieťa, ono... Moja blúbená veta je, že až i svoj život a ono ho bude žiť s tebou. No,
1: no nie, on, lebo
2: to je taká blbosť.
1: Ono žije svoj
2: ono
1: život.
2: Ono žije svoj život a v podstate, keď si to nechceš pripustiť a chceš byť taký ten rodič, čo ho aj tak zobere, aj keď bľačí. Neviem, ako to vy zvládate, ale mne to žere mozog, ona keď bľačí. Ja nechcem ísť niekam s ňou, lebo presne si viem predstaviť, že takto to skončí v tom Disneylande, to už potom nikto nevydrží, aj najsilnejší padnú.
1: Tam je veľa ľudí podľa mňa v Disneylande, alebo je to Disneyland. Takže...
2: Veľa ľudí, ale nikto si nepomôže pokolísať dieťa, ktoré bláči.
0: Áno, je pravda, že do Disneylandu s Batulaťom je taká blbosť, ale my to máme super s manželom vymyslené, máme 10-ročnú neter a my sme ju zobrali do Disneylandu, len ona chuďa nepochopila, že to nie je výlet pre ňu, ale že vlastne ona 10-ročná len zásterka, aby sme sa my s mužom dobre pobavili.
3: Simona a Joe Trendy každú sobotu na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Vzťahy SRO.
0: Stanko.
4: Pýtaj sa.
0: Tak sa pýtam, pre ktorú mi srdce bije. Aké bude počasie?
4: A vietor slabo vie. No, počasie aj s polooblačnou oblohou a už aj s búrkou, ktoré
0: znie
4: sme
0: to,
4: hlásili.
0: Znie to, že tu sa dnes pije, áno?
4: A voda, je to tak. No, v Tisinci napríklad nedaleko Stropkova už je to s búrkou a dnes na severe a východe miestami sa môže objaviť okrem búrky aj slabšia prehánka, alebo ojedinelá aj dážď. Teploty ale ešte o stupeň vyššie, ako sme hlásili predtým, 24 až 29, ale to sa týka len juhu, západného a stredného Slovenska. Inde severnejšie, chladnejšie. 16 až 23 stupňov. Diaľničiari v spolupráci s Bratislavskou krajskou políciou už začali s letnými kontrolami, ktoré sa sústreďujú na dodržiavanie pravidiel spoplatnenia diaľničných úsekov. Minulý víkend skontrolovali takmer 5300 vodičov. Pokutu za jazdu bez diaľničnej známky ich dostalo okolo 60. Železnice Slovenskej republiky evidujú zvýšený počet podnetov na ľudí pohybujúcich sa na bicykloch a kolobežkách v priestoroch železničných staníc. Upozorňujú, že jazda na bicykloch a kolobežkách je v týchto priestoroch zakázaná. Pri výbuchu v továrni na výrobu zábavnej pyrotechniky na severe Talianska prišli o život dvaja ľudia, ďalší dvaja zamestnanci utrpeli zranenia. K výbuchu v tej istej fabrike došlo aj pred 3 rokmi, vtedy zahynuli traja ľudia. FIFA je podľa britskej stanice Sky News pripravená diskutovať o možnom návrate ruských tímov do svetového futbalu. Tento krok je reakciou na rozhodnutie Medzinárodného olympijského výboru, ktorý už predbežne zrušil suspendáciu ruskému olympijskému výboru.
5: Oplatí sa naladiť sa.
6: A na toto leto ešte oveľa viac.
5: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
6: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
5: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
5: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
9: Celá jeho družina zomrie.
10: Teraz to vzdaj.
9: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
8: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
11: Poďme!
8: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
12: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: Dve minúty po pol dvanástej pozdravujeme expres vodičov aj na cesty. Novú nehodu hlásite pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vláh. Starší ešte dokumentujú pri Slovenskej Ľupči v smere do Banskej Bystrice. Na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka tento úsek je neprejazdný a obídete to cez mesto. Nehody sú aj v Abrahámovciach v smere do Jánoviec, potom v Podolinci v smere do Bušoviec a pred Radomov v smere z Okrúhleho, kde sa zrazili dva kamióny, treba tu rátať aj so zdržaním. Kolóny asi na 15 minút sa tvoria na viazde do Súdského Nového Mesta zo Žiliny a asi na 20 minút je to na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Cestári pracujú v Nitre na viazde do Janíkoviec z centra, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a odporúčate to obísť po okolitých uliciach. Pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte aj s kolónami a kolóny sa tvoria aj pre pracovisko cestárov pod Strečnom, kde pracujú obojsmerne. Na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Opatrne aj na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poníky a Slovenská Ľupča, kde sa presúva pelotón cyklistov. Mobilný radar jazdí a meria v Smižanoch a okolí, je to čierny Superb. Stacionárne merajú v Bratislave na Devínskej ceste za Kameňolomom v smere do centra, v Hričovskom Podhradí v smere do Bytče, na výjazde z Rosiny do Žiliny a tam je aj hliadka, potom v Banskej Bystrici Jakube v smere na Donovali. Merania pribudli aj za Oravským Podzámkom v smere do Dolného Kubína, pred Lučencom v smere z Lovinobane a na výjazde do Sečoviec merajú z Nového Ruskova. Hliadky sú na výjazde do Stupavy z Lozorna po starej ceste na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Starých Horách tu je obojsmerná, v Ružomberku na Bystrickej to berú v smere von z mesta, v Rimavskej Sobote na Košickej pre čerpačkou Shell v smere z Bátky, na D1 pre tunelom Branisko to berú v smere z Prešova a na Chmeľove v smere do Lipník. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krátko pred pravým poludním vám pekný štvrtok želá Viki Haveranek. Toto je vaše letné rádio, ale nezaháľa sa v spravodajskom úseku. Áno, áno, aj o 12. dnes budú...
1: Veľké správy Rádia Express.
0: A práve vo Veľkých správach na Expresse si posvietime aj na prípady násilia na ženách. Po tragickom prípade v Gelnici sú na stole viaceré opatrenia, ktoré majú predchádzať tragédiám. A viac si povieme so Stanleym.
2: Už teraz je podľa generálnej prokuratúry jasné, že v prípade vraždy učiteľky v Gelnici štát pochybil na viacerých úrovniach. Podľa šéfa z MOSu, ak by mali mestskí policajti vyššie právomoci, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám.
3: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti.
2: Daniari upozorňujú dovolenkárov na dovezené suveníry z krajín mimo únie. No a z hudobného sveta tu máme smutnú správu. Vo veku 75 rokov zomrela walská speváčka Bonnie Tyler.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
1: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
2: 3, 2, 1... Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Vyrazte ihneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Komisár pre deti z MOS aj ombudsman volajú po reálnych riešeniach na pomoc obetiam domáceho násilia.
6: Veľa zákonov sa zmenilo, ale stále je čo utesňovať, stále je kde pracovať.
5: Futbalisti Žiliny štartujú pohárovú púť na pôde chorvátskeho vicemajstra Hajduku Split.
7: My sme odhodlali sa o ten výsledok a postup pobiť.
5: Na západe viac slnka, len ojedinele prehánky a do 29 stupňov. O 12.00 pozdravuje pri správach Stanu Subák.
8: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Z MOS v reakcii na prípad učiteľky z Gelnice volá po väčších kompetenciách mestskej a obecnej polície. Problém vidí aj v nedostatku odborníkov v línii prvého kontaktu s obeťou. Prípad vraždy z Gelnice je v štádiu previerky spisov. Už teraz je ale podľa generálnej prokuratúry jasné, že štát pochybil na viacerých úrovniach. Téme sa venuje Martina Pastorová.
9: Muž skončil vo väzení na 8 mesiacov a za dobré správanie sa ho po 4 pustili. Jeho manželka žiadala súd o zákaz priblíženia sa, v čom jej ale nevyhovel, pretože manžel bol v tom čase vo väzbe. O tom, že ho pustili na slobodu, ju ale neinformovali. Po vyše týždni od prepustenia svoju ženu zabil. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že ak by mestská a obecná polícia mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám, ako je vražda učiteľky z Gelnice.
10: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
9: Ombudsman Robert Dobrovodský poznamenal, že ak vnútroštátne zložky zlyhajú pri obetiach domáceho násilia, ide o porušenie ľudského práva. Ako príklad uvádza prípad Tušickej tragédie z decembra 2002.
6: Pani Kontrová prosila políciu, muž zabije mňa, zabije moje deti, dojdite. Nikto pani Kontrovej nepomohol. Až sa jej obavy naplnili, zastrelil deti a potom seba. A Európsky súd pre ľudské práva konštatoval, že tým, že štát nezasiahol, porušil právo na život. Veľa zákonov sa zmenilo, ale stále je čo utesňovať, stále je kde pracovať.
9: Tento prípad podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška ukazuje, že týranie a násilie voči ženám sa väčšinou dotýka aj detí. Dôležité je, aby obete v prípade prvého kontaktu hovorili s kvalitným odborníkom, čo sa podľa neho nevždy deje.
11: Proste ľudí, ktorí sú v prvom kontakte, aby vedeli odborne zareagovať, aby vedeli kvalifikovane sa pýtať, kvalifikovane odpovedať, aby naozaj vedeli kvalifikovane pomôcť tejto obeti.
9: Riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová dodáva, že prvý kontakt je pre obeť kľúčový.
12: Aby tá obeť bola vypočutá, aby neodišla a netrpela, pretože vieme, že už neexistuje len násilie priamo v tej situácii, keď je incident, ale mnohokrát je sofistikovanejšie, vo veľkej miere sa prejavuje tzv. Postseparačné násilie, čiže aj keď už žena sa vlastne rozíde, tak častokrát je od toho páchateľa prenasledovaná, robí prieky na súde tým, že sa jej pomstí cez deti.
9: Predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov prípadu vraždy z Gelnice podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Vedenie trestného konania označil za absolútne nezvládnuté aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Polícia to odmieta a hovorí, že konala na základe rozhodnutí krajskej prokuratúry. Opozícia volá po reálnych riešeniach na pomoc obetiam domáceho násilia a žiada výmenu policajnej prezidentky Jany Maškarovej a aj odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka z funkcie.
5: Riaditeľ odboru krízového riadenia a ochrany železníc Slovenskej republiky Ján Grof podľa Progresívneho Slovenska rokoval v Petrohrade s liberálnou demokratickou stranou. Poslanec strany Peter Bátor oznámil, že s radikálnou stranou, ktorá vyzýva na anexiu území susediacich s Ruskom, manažer rokoval o geopolitike a volebných systémoch.
13: On presne vie, v akom stave železnice Slovenskej republiky sú, ako sú chránené, kde majú bezpečnostné zraniteľnosti, a to je človek, ktorý má riadiť krízy v prípade, že sa na tej železnici stanú. A čo robia naše spravodajské služby? Monitorovali toto stretnutie?
5: Progresívne Slovensko to považuje za ohrozenie bezpečnosti Slovenska a žiada železnice aj ministra dopravy o vysvetlenie. Pri návrate z dovoleniek mimo krajín Európskej únie musíme myslieť na osobitné pravidlá pre suveníry či lokálne produkty. Upozorňuje na to finančná správa s tým, že sa to týka najmä Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby. Hovorca daňarov Daniel Kováč povedal, že darčeky, alkohol a tabakové výrobky si možno priniesť bez zaplatenia clá DPH, len ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity.
14: Ak sa dospelý cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur.
5: Pri parfumoch rozhoduje hodnota tovaru a pri káve a čaji sa obmedzenia týkajú ich množstva. V Českom Zlíne horí jedna z budov v bývalom Baťovskom areáli. Podľa polície ide o budovu, ktorú využívajú ako sklad obuvy. Požiar vypukol na 9. poschodí. Záchranári nemajú informácie o prípadných zraneniach. Okolité ulice uzavreli a na mieste zasahuje takmer 20 hasičských jednotiek s 28 kusmi techniky. Kvôli požiaru vyhlásili tretí zo 4 stupňov požiarného poplachu. Mesto vyzvalo obyvateľov Zlína, aby preventívne zavreli okná a obmedzili vetranie. Vo veku 75 rokov zomrela známa walesská speváčka Bonnie Tyler. V apríli podstúpila v portugalskej nemocnici akútnu operáciu čriev, po ktorej ju uviedli do umelého spánku. Len nedávno sa z neho prebrala a doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tyler vyhrávala hitparády predovšetkým koncom 70. a 80. rokov. K jej najslavnejším hitom patrili piesne Total Eclipse of the Heart či Holding Out for a Hero. Futbalisti Žiliny odštartujú účinkovanie v poharovej Európe už v prvom predkole Európskej ligy na pôde Hajduku Split. Šošoni majú na chorvátsky tým príjemné spomienky, keďže cez neho prešli pred 17 rokmi v treťom predkole tejto súťaže. Tréner Žiliny Pavol Staňo očakáva nevyspytateľného súpera po tom, čo Hajduk posilnilo už 7 nových hráčov.
15: Nevieme, čo prinesú tie zmeny, ktoré urobili. V každom prípade stále ho považujem za favorita toho zápasu, ale na druhej strane my sme odhodlaní sa o ten výsledok a postup pobiť.
5: Na štadióne Poľud v Splite sa očakáva vyše 25-tisícová návšteva. Súboj sa začína dnes večer o 20. a odveta je na programe budúci štvrtok v Žiline. Dnes väčšinou na západe jasno alebo iba malá, ale miestami najmä na severe a východe prechodne aj zväčšená oblačnosť. Najmä na severe a východe sa miestami objavia dážď alebo prehánky, inde iba ojedinele. Maximálne teploty dnes 16 až 23, teplejšie na juhu západného a stredného Slovenska, tam miestami 24 až 29 stupňov.
8: Dopravný servis Rádia Express.
5: Krátko po 12. pozdravujeme expres vodičov na cesty. Nová nehoda sa stala v Trenčine na hlavnom ťahu za Novým mostom v smere Golce Laugaricio. Staršie dokumentujú pred Krivosúdom Bodovkou v smere z Beckova. Na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je tam neprejazdný a uvidíte to cez mesto. Nehodu ešte dokumentujú pred Spišským Podhradím v smere zo Spišských Vlách a pred Radomov v smere z Okrúhleho, kde sa zrazili dva kamióny. Kolóny asi na 15 minút sa ešte tvoria na viazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte asi 20 minút. Cestári pracujú v Nitre na viazde do Janíkoviec z centra, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a odporúčate to obísť po okolitých uliciach. Pracuje sa aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tiež rátajte s kolónami, tie sa tvoria aj pod Strečnom obojsmerne a cestárov máme aj v Humennom na Štefánikovej na moste v smere do centra, blokovaný je tu pravý pruh. V Trenčine v okolí letiska treba rátať pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Pripomíname, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. Na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poniky a Slovenská Ľubča sa presúva peloton cyklistov. Za Tisovcom v smere do Muráňa tu je odstavené nákladné auto po požiari a opatrne aj pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdneho je v neprehľadnej zákrute odstavené auto. Pribudol aj mobilný radar medzi Levicami a Tlmačmi, jazdí šedý Superb. Stacionárne merajú na D1 pri Hlohovci v smere do Červeníka, na výjazde z Rosiny do Žiliny a t tam je aj hliadka, potom za Oravským podzámkom v smere do Dolného Kubína, merajú aj pred Lučencom v smere z Lovinobane a na viazde do Sečoviec z Nového Ruskova. Hliadky sú vo zvolene na Neresnickej v smere von z mesta, v Ružomberku na Bystrickej v smere von z mesta a v Rimavskej Sobote na Košickej pre čerpačkou Shell to berú v smere z Bátky. Šťastnú cestu.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
9: 12 hodín 9 minút počúvate Rádio Express, kde vo veľkých správach odznela informácia o úmrtí 75-ročnej speváčky Bonnie Tyler. Jej stopa v populárnej hudbe je intenzívna a aj my na Expresse sme presvedčení, že jej hity zostanú nesmrteľné a preto začíname na počesť jej pamiatky túto hodinu jedným z jej najväčších hitov. Total Eclipse of the Heart.

0: skvelý slovenský producent Mark Dan má novinku, volá sa Country Girl v Review. Práve teraz počujete na Expresse skladba, ktorá vznikla pre jeho ženu, lebo je zamilovaný. To je také pekné. A ja sa veľmi teším, že vaše letné rádio hrá aj slovenské novinky, ktoré znejú naozaj svetovo. Ale vždy poteší aj pesnička z rokov minulých. A preto si dáme v ďalšej polhodinke aj Offspring. Zverím, že táto skvelá nálada nám vydrží počas celého dňa a samozrejme aj dnes po 15. 23 tisíc eur, to je suma, o ktorú hráme už o niekoľko hodín a preto je veľmi dôležité, aby ste boli na túto situáciu pripravení. Poďme si to teda spoločne nacvičiť. Máme nejak po 15. niektorá minúta v 15. hodine a vám zrazu začne zvoniť telefón. No a už prešli 3 sekundy, 4, 5, rýchlo to zdvihnite, pretože iba 10 sekúnd máte. A vy ste to zdvihli a v tom zrazu kričíte do telefónu.
1: Oplatí sa, naladí sa.
0: Wow, wow, wow, 20 tisíc eur je vašich, ale pozor, toto je uletené leto, takže hráme ďalej. V tomto okamihu nielenže odovzdávame 20 tisíc eur niekomu z vás, ale Andrej Byčan kladie otázku. A alebo B? Vy poviete správnu odpoveď, tak máte ďalšie 3 tisícky na letenky. Presne takto znie uletené leto na Expresse. A som zvedavá na meno niekoho z vás, kto teda dnes po 15. vyhrá 23 litrov. Najdôležitejšia vec, ktorú treba urobiť je... poslať si SMS-ku.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
0: Doteraz som diskutovala so Stanom o počasí, ale aby ste neboli prekvapení, nie, nezmekol mu hlas. Mária prichádza na scénu. Ahoj, vítaj.
5: Ahoj.
0: Majka, už sme v druhej polovici dnešného dňa, tak ako bude vyzerať dnešné štvrtkové poobedie?
5: Prevažne slnečné, na severe a východe miestami aj s prehánkami alebo s riedkavými búrkami. Teploty od 16 stupňov na severe do 29 na juhu. Zajtra opäť viac oblakov pribudne na oblohe, prehánky však budú iba zriedkavé, viac môže sprchnúť najmä na východe krajiny. Denné teploty 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov a naďalej bude aj veterno.
4: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
5: Premiér Robert Fico očakáva, že v jesenných komunálnych voľbách budú dominovať najmä kandidáti, ktorí sa budú uchádzať o priazem voličov ako nezávislí. Zároveň si nemyslí, že výsledky v komunálnych voľbách ovplyvnia dianie až do budúcoročných parlamentných volieb. Do Žilinského hniezda záchrany niekto včera položil novorodenca. Je to chlapček a doniesli ho 24 hodín až 3 dni po pôrode, dali mu meno Ivanko a je v poradí 9. dieťaťom, ktoré našli v tomto hniezde záchrany. Júnovú vlnu horúčav v Nemecku neprežilo viac ako 5000 ľudí, vyplýva to z odhadov Inštitútu Roberta Kocha. Odhady tak výrazne prekročili ročný priemer 2900 úmrtí súvisiacich s horúčavami, ktoré krajina zaznamenala za uplynulé 3 roky. Zlatko Dalič skončil po 9 rokoch ako tréner chorvátskej futbalovej reprezentácie. Na majstrovstvách sveta vypadli v 16 finále po prehre 1-2 s Portugalskom. Chorváti pod vedením Daliča obsadili na predchádzajúcich dvoch šampionátoch druhé a tretie miesto.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za euro 79. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: Dopravný servis Rádia Express.
5: 12.32 za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú pred Krivosúdom bodovkou v smere z Beckova v Trenčíne na hlavnom ťahu za Novým mostom v smere k OC Laugaricio. Na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského Štvrtka. Úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto a pred Radomov v smere z Okrúhleho. V kolónach asi štvrť hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Cestári pracujú v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Odporúčate obchádzku po okolitých uliciach, pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, pod Strečnom obojsmerne, v Humennom na Štefánikovej na moste v smere do centra je tam blokovaný pravý pruh. Na D3 pred Žilinou v smere z Ričovského Podhradia sú v pravom pruhu drevené debničky, za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari a pred Nižnými Ružbachmi v smere z Hniezdneho je v neprehľadnej zákrute odstavené osobné auto. Na mobilný radar pozor, medzi Levicami a Tlmačmi jazdí tam šedý Superb a stacionárny radar meria pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy. To je všetko, šťastnú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Táto skladba, to je paradox života. Napísali skladbu o spoločnej ceste a potom sa rozhádali tak, že sa ich cesty rozdelili. Krištof a Tomáš Klus na Exprese. A my sme tiež teraz na ceste za skvelou, sviežou a jedinečnou náladou. Popoludnejšia show Matúš a Michaela už za okamih. Ja som Viki Havranek a želám vám krásny zvyšok štvrtka. Počujeme sa zajtra, pokiaľ nevyhrám v loterii. Lebo ak hej, vtedy sa zbalím a už ma nebudete počuť nikdy.
1: Dopodrobna s Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
2: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôžem vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
1: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom.
2: Skrátka, Dopodrobna.
1: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielny hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov. 20 rokov, 20 rokov s vami.
6: Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pritom na Forbes.sk.
9: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolob jednote.
10: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolob jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolob jednota, najlepšie domáce potraviny.
11: Samosprávy navrhujú, aby násilníka mohli vykázať z domu obecní policajti. Erdoğan daroval každému predstaviteľovi na samite NATO revolver. Zajtra bude pod mrakom s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 13. vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Obecní a mestskí policajti by mohli vykázať násilníka z domu. Zhodli sa na tom predstavitelia samospráv a odborníci na ochranu obetí násilia. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že ak by mestská a obecná polícia mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám, ako je vražda učiteľky z Gelnice.
12: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
11: Komisár pre deti Jozef Mikloško uviedol, že problematiku domáceho násilia si uvedomujú aj deti a mládež. Podľa prieskumu úradu komisára pre deti až 87% detí si uvedomuje, že násilie a agresivita je vážny problém, ktorý sprevádza ich život. Vyšehradská skupina V4 zažíva podľa Richarda Rašiho reštart. Predseda parlamentu za Hlas to povedal v rozhovore pre TASR s tým, že sa na tom dohodli lídri všetkých krajín V4.
13: Prezidenti, premiéri, ale aj predsedovia parlamentov našli zhodu v tom, že budeme bojovať za to, v čom sa vieme zhodnúť a v čom sme presvedčení, že máme rovnaké názory. A tie témy, ktoré sú problematické, budeme o nich hovoriť, ale nebudeme sa na nich štiepiť.
11: Raši predpokladá, že s takýmto nastavením bude V4 v rámci Európskej únie silnejšia. Prioritnými témami v tomto roku, kedy skupine predsedá Slovensko, budú konkurencieschopnosť, sektorová spolupráca či rozširovanie únie. Most na D1 ponad Vištúcký potok pri Čataji v okrese Senec čaká výmena mostných záverov. Práce sa začnú v sobotu, uviedla to Národná diaľničná spoločnosť. Práce si vyžiadajú iba čiastočné dopravné obmedzenia, pričom doprava bude vždy vedená systémom zachovania dvoch jazdných pruhov smer Trnava a dvoch jazdných pruhov smer Bratislava. Dopravné obmedzenia sú naplánované do polovice septembra. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan daroval revolvery všetkým vedúcim predstaviteľom, ktorí sa zúčastnili na samite NATO v Ankare. Oznámil to odchádzajúci britský premiér Keir Starmer s tým, že na pištoliach mali vygravírované mená a dostali aj škatuľku s nábojmi. Starmer dodal, že tento dar musel nechať v Turecku, pretože jeho dovoz do Británie by bol nezákonný. Pre odchádzajúceho premiéra to bolo jedno z posledných medzinárodných stretnutí potom, ako 22. júna oznámil svoj odchod z funkcie. Nahradiť by ho mal Andy Burham. Pred nami je prevažne slnečné popoludnie, na severe a východe miestami aj s prehánkami alebo zriedkavými búrkami, teploty od 16 stupňov na severe do 29 na juhu. Zajtra opäť bude viac oblakov, prehánky, ale zriedkavé, viac môže sprchnúť najmä na východe. Denné teploty 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov a naďalej bude fúkať aj vietor.
1: Dopravný servis Rádia Express.
11: 3 minúty po 13. zdravíme aj všetkých express vodičov. Staršiu nehodu dokumentujú na D1 za výjazdom Poprad západ v smere do Spišského Štvrtka. Tento úsek je neprejazdný, obídete to cez mesto. V kolónach na asi 15 minút uviaznete na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na cestárov dávajte pozor v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra. Hrádajte tam s kolónami v oboch smeroch, odporúčate obchádzku po okolitých uliciach. A cestári pracujú ešte aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pod Strečnom oboj smerne, aj v týchto prípadoch treba rátať s kolónami. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Na D3 pred Žilinou v smere z Ričovského podhradia sú v pravom pruhu drevené debničky. Za Porúbkou v smere do Rajeckých Teplíc rátajte pre podujatie pri Slnečných skalách s viacerými obmedzeniami. Na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poníky, Slovenská Ľubča sa presúva peloton cyklistov a za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Hlásite ešte aj niekoľko radarov, tie merajú v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, pred Svätým Jurom v smere z Bratislavy, na D1 za odpočívadlom Zelenieč v smere do Senca, v Tvoni merajú v smere do Bodze, na D1 ešte na ďalších dvoch miestach, a to pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. To je zároveň všetko, ďalší pohľad na cesty pridáme o pol hodinu a želám vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
3: Vaše letné rádio.
1: Rádio Express.
14: Ahojte, po 13. sa hlási svieža, mladá a ešte teda neviem, ako nás častovala Viki popoludnejšie show, má to, že Michaela.
15: Áno, že hovoríš o mne. Čaute, čaute. Verím, že máte pekný štvrtok, takto popoludne si ho spravíme pekným tiež. A bude reč aj o takých momentoch, kedy poviete niečo, čo úplne ste nechceli povedať. Mm-hmm. A týka sa to našej indície. A včera, ak ste nemali tú šancu počuť, čo sa nám udialo, tak sa veľmi, veľmi radi k tomuto momentu vrátime, lebo naozaj za 5 rokov intenzívneho hádania vašich povolaní sa nám ešte teda nestalo to, čo sa nám stalo včera.
14: Je to unikát, ktorý vám chceme pustiť. Pozdravujeme vás a krásne popoludne.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, to je kombinácia hudobná, ktorú ste počúvali u nás na Expresse. Repeated sa volá song v popoludnejšej show Matúša Michaela. Pozdravujeme.
1: Ahojte. Včera sa nám stalo absolútny unikát, lebo spoznali sme Zdenka zo Spúchova.
0: Zo Spúchova.
1: To je. A Zdenko nám ponúkol akože klasickú indíciu, tak sme si povedali super, ideme do toho, zaujalo nás to. Tá indícia znela takto. A ešte predtým, ako ale ju odpálim, tak musím povedať, že bola to najrychlejšia indícia, ale nie z našej strany.
0: Najrychlejšie uhadnutá.
1: Mm-hmm, toto bola tá indická.
0: Kameň, papier, nožnice, to je taká tá hra s tým papierom, ano. Nie?
2: No,
0: že...
2: a strašne zákerná to inak napoveda.
1: Je to zákerná napoveda?
2: Mm-hmm. Dobre, lebo ja som vodič kamionu, vlastne. A vozíme aj s klopkami kameň. Vozievame papier na recykláciu a nožnice na strihanie vlastne železobetónu, čo sa vozia na tehotné stroje.
0: Zdenko, a teraz si prosím ťa povedz, že prečo si nám to prezradil, keď my sme chceli hádať?
2: To fakt?
0: Však si nám práve povedal, že si vodič kamionu, Braško.
1: A recykluješ.
0: A recykluješ.
2: Recykluješ, no takže.
0: Prečo si nám to prezradil?
2: Zas pripravil o zábavu.
0: Na chvíľku sa zastavme. Že prečo si nám to prezradil?
1: No lebo je vo švungu.
2: Lebo neviem, kde mám hlavu, popravde.
1: Najväčší pán.
0: Ja milujem, že on ešte pol minúty rozprával o svojej práci a nedopínalo mu, že nám to vlastne prezradil.
1: Hneď v úvode. Takže takto sme sa zabavili včera, ale OK, berieme aj toto, lebo o čo si ľahšie sa nám to teda uhadlo?
0: Jasné. A teda Zdenko sa určite zapísal do našich súkromných análov. Mm-hmm. My sa budeme veľmi tešiť, keď spoznáme aj vás a vašu indiciu na vaše zamestnanie. Pokojne nám posielajte, nepretržite na WhatsAppy, SMS-ky, odkazy, čo len chcete, kľudne aj savu pošlite, my sa k tomu dostaneme a budeme potom hádať to vaše zamestnanie za fľašu Rádia Express.
1: A fľašu na vodu, treba povedať.
0: Áno, jasné.
1: My sme Matúša Michaela.

0: najväčších hitov poslednej dekády od pary určite prepojený. Sme si hrali na Expresse. Toto je popoludnejšie show Matúša Michaela.
1: Áno, a v rámci vášho letného rádia, čo sme my samozrejme, a pary, ja sa vždy cítim ako na nejakom festivale, keď ich počujem s touto skladbou.
0: Je to pravda.
1: Je to taká festivalová pesnička, čo sa nedá ale povedať podľa mňa o tejto. Alebo chodí aj Alex Warren po festivaloch a vymetá to po celej Európe, možno po celom svete.
0: Vieš čo, on mi nepríde inak úplne festivalový týpek, a vzhľadom na to, že má viac balád ako svižných skladieb.
1: To aj Luca Capaldi a chodí na festivaly.
0: Je to pravda, je to meno, samozrejme bol by zážitok vidieť ho kdekoľvek by sa objavil, takže my si ho budeme hrať na Expresse aspoň takto, ale Majka je už pripravená na to, aby nám zvestovala, aké počasie pohodové nás čaká najbližší deň, dva?
2: Najbližší deň.
0: Dobre.
1: Tak poďme na to.
0: Stačí.
2: Tak pozerám na mapku SHMU a prší na krajnom východe, v Liesku takisto nejaká prehánka, inde aj oblaky, aj slnko. Teploty dnes čakáme od 16 stupňov na severe do 29 na juhu. Zajtra opäť bude podobne, viac oblakov, prehánky, ale iba zriedkavé viac môže sprchnúť najmä na východe. Denné teploty zajtra 25 až 30 na severe a východe väčšinou 19 až 14 stupňov a takisto zafúka silnejší vietor. Na Slovensku pribudne v poradí už štvrtá karanténna štátna stanica. Bude v Bratislave a začne fungovať koncom letných prázdnin. Bude slúžiť len pre spoločenské zvieratá zhabané pre zlú starostlivosť či týranie. Polícia apeluje na vodičov, ktorí cestujú na festivály, aby dodržiavali a rešpektovali pokyny organizátorov a príslušníkov polície pri parkovaní. Zároveň pripomína, aby sme si v autách nenechávali mobily a ďalšie cennosti na viditeľnom mieste. Nový Zéland zvažuje vstup do obrannej aliancie, ktorú tento týždeň založili Austrália a Fidži. Aliancia s názvom Oceán mieru má zamedziť Číne získavať vplyv v Južnom Tichomorí. Juhočínsku továreň na topánky pohltil oheň, požiar si vyžiadal aj obete, no ich presný počet zatiaľ nie je známy. Hasiči sa oheň snažia zlikvidovať a zároveň sa pokúšajú zachrániť ľudí, ktorí zostali uväznení vo vnútri a na streche továrne.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
5: Aha, Ježišmaria, musím aj to
6: upratať. Ako by to tebe vyhovalo, aby som ti...
4: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie, urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No Ježiš, mňa to nikto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
6: Čo, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
7: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
8: Ale zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
7: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 13.30, za volantý zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehoda, ktorá bola na D1 za výjazdom Poprad Západ v smere do Spišského štvrtka, je už odstránená. Medzi tým ale pribudli dve ďalšie. V Bratislave na obchvate pri výjazde na Gagarinovú v smere na Zlaté piesky a za Hontianskými tesármi v smere do Domaník. V kolónach asi 20 minút stále čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj smerom z Kysuckého Lieskovca. Na cestárov dávajte pozor v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra. Rátajte tam obojsmerne s kolónami, odporúčate obchádzku po okolitých uliciach. Cestári pracujú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pod Strešnom obojsmerne, aj v týchto prípadoch treba rátať s kolónami. V Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Za Porúbkou v smere do Rajeckých Teplíc sa koná podujatie pri Slnečných skalách, aj tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. Na trase Sliač, Veľká Lúka, Dúbravica, Poniky, Slovenská Ľubča sa presúva peloton cyklistov a za Tisovcom v smere do Muránia je odstavené nákladné auto po požiari. Ešte pridávame zo pár radarov. Tie merajú v Bratislave na Panonskej pri Slnečniciach v smere von z mesta, na D1 za odpočívadlom Zelenič v smere do Senca, pred Bodzou merajú smerom Stôňa obojsmerne, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom a na D1 aj za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom. Ďakujeme za informácie, ďalšie môžete hlásiť naďalej na bezplatnej linke nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme spolu s vami aj po pol druhej, toto je popoludnejšie show.
1: Je to tak, pekný štvrtok všade tam, kde nás počúvate.
0: A dnes hráme v oplati sa naladiť o krásnych letných 23 000 eur.
1: Tak nás nezabudnite počúvať aj ďalej, aby ste vedeli, ako ich získať.
0: Pozdravujú. Matúš a Michaela na Expresse.

0: takto robí gitara. Takto robí gitara na konci pesničky.
1: To je, znelo to ako zubárska vrtáčka, len v tóne bola.
0: Tak, same, but different. Mm-hmm. U nás na Expresse I am the smile.
1: Dnes sa vám môže stať toto a my chceme byť pri tom.
2: Viete čo, dneska sa mám aj do novej práce a asi to ešte odložím.
0: To je aké super.
1: Že?
0: Vyhrať na Expresse 23 000 eur, ktoré máme aktuálne v banku.
1: A my to samozrejme vám chceme dopriať. To, po čom vlastne túžime všetci. Aspoň také 2-3 mesiace, že dať si akože úplnú pauzu od roboty. Mm-hmm. Podľa mňa to je niečo, čo chceme.
0: Takzvaný sabatikál?
1: Napríklad.
2: A to akože vážne?
3: Dej to seriálne.
4: Samozrejme, vážne. Že vážne. Ano.
1: Skutočne.
0: Nebudeme klamať.
1: Veru.
0: Aj nám by sa zišlo.
1: Joj, ani nehovorte. Ale... Tak nezabudnite poslať SMS-ku a dvíhať heslom.
2: Oplatí sa naladiť sa.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: nás na Expresse Diamonds, takto 13.57 vo vašom letnom rádiu popoludnejšie show. Matúš Michaela, pozdravujeme.
1: Preložíme to napríklad.
0: Ale to, jednou, čo si vyťahol?
1: Vieš, Vanessu Amarosi som vyťahol, ale... lebo ma trochu zarosilo, tak si hovorím, že Amarosi a mňa Rosi, vieš?
0: A to nie je nejaký alkohol?
1: To je orosené, to je niečo iné. To bude až večer.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik gazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Sadajte páni za svadobný stôl. Vzdorovať manželovi nedokáže len žena, ktorá prišla o rozum.
5: Hodujte, píte, má milá Káča, ale pújde sem. Ona je má. Môj majetek, mé zboží, môj dům, môj dvůr, má stodola, mé všechno.
6: Skrotenie zlej ženy na Bratislavskom hrade. Partnermi letných šekspírovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
8: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od čtvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
9: Finančná správa upozorňuje na pravidlá pri dovoze suvenírov z dovoleniek. Júnové 40-stupňové horúčavy v Európe boli smrteľné pre tisícky ľudí. Zajtra bude pod mrakom s teplotami do 30 stupňov. Bolo 14 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: Pri návrate z dovoleniek mimo krajín Európskej únie musíme myslieť na osobitné pravidlá pre suveníry či lokálne produkty. Upozorňuje na to finančná správa s tým, že sa to týka najmä Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby. Hovorca daniarov Daniel Kováč povedal, že darčeky, alkohol a tabakové výrobky si možno priniesť bez zaplatenia cla a DPH, len ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity.
11: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur.
9: Pri parfumoch rozhoduje hodnota tovaru a pri káve a čaji sa obmedzenia týkajú ich množstva. Vypúšťanie splaškov do rieky Myjava v meste Šaštín stráže v okrese Senica rieši aj Slovenská inšpekcia životného prostredia. Udalosť preveruje ako mimoriadne zhoršenie kvality vôd podľa vodného zákona. Polícia prijala oznámenie o znečistení začiatkom júla. Na mieste našla aj uhynuté ryby. Rekordné júnové horúčavy priniesli aj rekordný počet úmrtí. V Nemecku v dôsledku extrémnych teplôt zomrelo minulý mesiac asi 5100 ľudí. Informuje o tom Inštitút Roberta Kocha. Nemci zažili koncom júna viaceré horúce dni, kedy teplota v niektorých regiónoch prekročila 40. Vysokú úmrtnosť v dôsledku horúčav zaznamenali aj v Belgicku. Tamojšie úrady označili júnovú vlnu extrémnych teplôt za najsmrteľnejšiu v novodobej histórii krajiny. Rusko kritizovalo Spojené štáty, podľa ktorých ukrajinské útoky na ruské energetické zariadenia by mohli prispieť k ukončeniu vojny. Kreml to označil za mylný názor. Ukrajina v uplynulých týždňoch spustila odvetnú útočnú kampaň s využitím dronov s dlhým doletom proti energetickým a vojenským zariadeniam v Rusku. Kyjev to označuje za spravodlivú odplatu za ruské dronové a raketové útoky na ukrajinské mestá. Zásahy Kyjeva na ruské ropné sklady a rafinérie vyvolali v celom Rusku palivovú krízu, čo prinútilo Moskvu zakázať časť vývozu. Podľa oficiálnych vyhlásení a správ miestnych médií zaviedlo viac ako 90% všetkých ruských regiónov nejakú formu prídelového systému alebo hlásilo nedostatok benzínu a nafty. Popoludnie je prevažne slnečné na severe a východe, miestami aj s prehánkami alebo s riedkavými búrkami a teplotami od 16 stupňov na severe do 29 na juhu. Zajtra aj oblaky, aj slnko budú úradovať, prehánky však budú zriedkavé, opäť viac môže sprchnúť najmä na východe, denné teploty 25 až 30, na severe a východe väčšinou 19 až 24 stupňov.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 3 minúty po 14. hlásite dve nové nehody, a to v Bratislave. Jedna je na výjazde z Devínskej na Botanickú a ďalšia na konci Gagarinovej v smere na Prievozku. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na obchvate pri výjazde na Gagarinovú v smere na Zlaté Piesky, za Hontianskými Tesármi v smere do Domaník a pred Radomou v smere z Okrúhleho, kde sa zrazili dva kamióny. V kolónach čakáte stále na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj z Kysuckého Lieskovca. Zdržíte sa asi pol hodinu a o polovicu menej čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Nitre na výjazde do Janíkoviec z centra. Rátajte tam s obojsmernými kolónami. Pred Novákmi pracujú smerom z Horných Vesteníc a pod Strečnom obojsmerne. Aj v týchto prípadoch treba rátať s kolónami. Za závodom v smere do Veľkých Levár si dávajte pozor, je tam odstavený kamión. V Bratislave na uliciach v Rakúnska a na Piesku nefungujú železničné závory. Na R1 pred výjazdom Nitra západ v smere z Beladíc je odstavený kamión, na ceste je aj roztrhaná pneumatika a za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radary merajú na D1 pri bode Radok v smere do Trnavy, pred Bodzov v smere Stôňa obojsmerne, v Nižnej obojsmerne a hliadky pribudli na D1 pri odpočívadle Zamarovce v smere do Nového Mesta nad Váhom a v Prešove na križovatke Duklianska-Šafárikova. To je všetko, ak nás viete doplniť alebo vám nejaká informácia chýbala, zavolajte a jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Matúš a Michaela na Exprese.
1: Ahojte, po 14. sa hlásime z vášho letného rádia. Ahoj. S drinkom v ruke, nealkoholickým, a so slamkou a dážničkom.
0: Ale musím sa s vami o niečo podeliť. No ja daj. Som si totiž všimla jednu zásadnú vec, lebo celé staročia sme my ženy nazývané, že sme drama queens. Čiže akože sme príliš emocionálne, príliš citlivé, príliš hysterické, proste príliš.
1: Áno.
0: Potom príde futbalový zápas. Áno. A dospelý muž v strednom veku po jemnom dotyku leží na 3 minúty na trávniku, jak keby ho kamión zrazil.
1: Počkaj, nielenže leží, on sa zvíja ako vretenica zrazená.
0: A strašne filmuje typek, že pre Boha živého, hovorím si, rodinné prípady jednoducho na futbalovom štadióne.
1: Ale tým pádom nemôže všetkých mužov hádzať do jedného vreca, lebo to je iná sorta mužov, sú futbalisti.
0: Ty si sa videl, keď pozeráš futbal.
1: Videl, ale tak ja to
0: v každom prípade. To je väčšia
1: tak.
0: Drama queen, to je veľká otázka dnešného dňa. Rozoberieme už o malý moment.
1: OK, tešíme sa na to, tak nás počúvajte. My sme Matúš a Michaela v Popo Show.

0: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Peter Cmorík, nádych, výdych.
2: Niečo sa podarí a niečo zase neví.
3: Ahojte, ja som Peter Cmorík a vy počúvate môj nový song Nádych, výdych, ktorý hráme ako slovenský hit týždňa na Expresse.
0: Slovenský hit týždňa.
3: Na

0: Ram Dam, Peter Cmorík a jeho nádych, výdych, náš slovenský hit týždňa v Radio Express. Čo na to hovoríte? Sme radi, že inak Peťo prišiel, zastavil sa aj sa s nami porozprával. Všetko nájdete na našom webe express.sk.
1: Kto je väčšia drama queen? No, muži tak... alebo ženy? Lebo tak to vám poviem.
0: Ako otázka je veľmi zle položená, lebo ako všeobecne drama queen sa používa na ženy, predsa, vieš?
1: Ale je to zaužívané z čias nejakého patriarchátu alebo čo? A vôbec to podľa mňa nesedí.
0: Poďme k veci.
1: Keď žena napríklad ochorie, tak kým za sebou čreva neťahá, tak nič mi nie je. Uh-huh. Muž dostane nádchu, pomaly sa závet spisuje.
0: Dobre, zase zle položená akože teória.
1: Dobre, dám ti druhý argument.
0: Vynes si chladničku na štvrté poschodie a uvidíme, kto je väčší drama queen. Vieš, to, dá sa to porovnávať so všetkým.
1: To porovnávaš neporovnateľné, ale dobre, pokračujem ďalej. Keď žena pláče pri romantickom filme, no, tak je drama queen, hej? No. Ale keď futbalista po dotyku šnúrky urobí tri kotrmelce, potom sa chytá za tvár, a, tak to je že vraj taktika.
0: Prečo sem Neymara ťahaš do tohto celého?
1: Áno, lebo my keď to spravíme, sme drama queen, ale keď to vy urobíte a pozerá sa na to celý svet, tak je to akože taktika.
0: Pozri, každý to robí za nejakým účelom. Aj drama queen to robí za nejakým účelom. Aj žena veľakrát tie slzičky dá za nejakým účelom. Rovnako ako futbalista sa tam vála a 6-krát sa okolo svojej osy otočí, tak tiež to robí za účelom.
1: Ja keď prehrám šach, no, tak všetko ide ďalej. Idem ďalej, dám
0: ty
1: si novú
0: partiu.
1: Ty už si
0: sa videla, keď si prehrala šach, dám jak sa ti roztiahnú nozdry.
1: Vy, keď prehráte v plejku, tak sa 3 dni s nikým nebavíte.
0: Dobre, nejdem akože oponovať, že sú veci, pre ktoré sme my stvorení ako drama kings, vy ako drama queens, hej, v tomto
1: drama
0: prípade. Tak musíme to tak samozrejme oddeliť.
1: My budeme zvedaví, ako to vnímate vy.
0: Radi by sme boli.
1: A je nám jasné, že na seba samých nepoviete, tak povedzte na to druhého. Povedzte o svojom partnerovi alebo partnerke, v čom je podľa vás najväčšia drama queen alebo drama king? Kvôli čomu sa hádže o zem? Kvôli čomu sa 3 dní s nikým nerozpráva? Kedy najviac vyvádza je hystericky hysterická? 905 612 612, dajte vedieť.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612.

0: Presne v roku 2009 vyhral Eurovíziu. Alexander Rybak u nás dnes na Expresse vo vašom letnom rádiu s jeho rozprávkou, alebo teda Fairy Tale, tak to je v preklade.
1: Danka má doma takú malú drama queen, najviac, ale že najviac je dramatický jej manžel, keď mu nedaj Bože niekto neodpíše na správu. Keď pol hodinu neodpisuje, už šomre. Keď hodinu a viac, už ide bomby. Mm-hmm. A hlavne teda prečíta správu asi 100-krát a nechápe, prečo mu niekto neodpisuje. A keď už nedaj Bože viac ako jeden deň, tak s tým človekom absolútne končí. Už nikdy nebude písať ako prvý a už sa s ním proste prestáva rozprávať, končí proste na dobro v jeho živote. Ona musí do kolečka počúvať.
0: Ale vieš, ja presne viem, ako to je, že ona je určite celý čas na telefone, ale neodpíše mu. On vidí, že ona je online, takže toto je ten problém. S týmto my máme problém, my muži, ale nevadí, neriešime. Niektorí sme si na to zvykli, niektorí to trošku horšie nesieme ako Dankin manžel. BB Rexa Fatal, to vám budeme hrať, ale pokračujeme aj v tejto téme. Kto je väčší drama queen alebo drama king vo vašej domácnosti, poprípade ste to vy alebo váš partner?
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
1: Ani drama, ale Queen určite.
0: To si ju ešte nevidela, keď nestíha do vysielania.
1: Majka Kašiarová. Ona by to mohla vyučovať inak, mimochodom, ale tak akože medzi nami.
0: Ale dnes o skvelom rozpoložení spolu s nami v popoludnejšej show. Čo nás čaká v počasí, Majka?
3: No ako tak pozerám na mapku SHMu, tak napríklad Trebišov, Chopok a Poprad hlásia prehánku. Inde je prevažne slnečno, sem tam aj oblaky sa ukázali na oblohe a v Hurbanovej je najteplejšie cez 27 stupňov. Zajtra opäť viac oblakov, aj slnka, prehánky budú iba zriedkavé, viac môže sprchnúť najmä na východe Slovenska. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe a východe bude väčšinou 19 až 24.
2: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3+1 zdarma. Tiket Energylandia.pl. Sponzor predpovede počasia.
3: Združenie miest a obcí Slovenska v reakcii na prípad učiteľky z Gelnice volá po väčších kompetenciách mestskej a obecnej polície. Problém vidí aj v nedostatku odborníkov v línii prvého kontaktu s obeťou. Európska komisia navrhla súbor nových sankcií zameraných na prevádzačov migrantov, obchodníkov s ľuďmi a iné osoby podieľajúce sa na organizovanom zločine. V rámci opatrení by páchateľom takýchto zločinov bolo možné zmraziť majetok a uvaliť na nich zákaz vycestovať do Európskej únie. Okolím jedinej iránskej jadrovej elektrárne Búšer otriaslo niekoľko výbuchov. V Jordánsku sa medzi tým rozozvučali poplašné sirény. Iránska armáda predtým oznámila, že v reakcii na americké údery útočila kamikadze dronmi na protiraketový systém Patriot v Kuvajte, systém včasného varovania v Katare a palivové nádrže v Bahrajne. Účastník futbalovej najvyššej ligy MFK Ružomberok angažoval ďalšiu posilu. Liptáci sa dohodli na dvojročnej zmluve s českým obrancom Dominikom Kostkom, ktorý naposledy pôsobil v Mladej Boleslavi. Predtým 2 roky hrával za FK Pardubice.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: Spoznajte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Poslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 14.32 na slovenské cesty. Zdraví opäť Maja Kašiarová. Máme 4 nové nehody. S prvou prichádza Express vodička Mirka.
6: Chcela by som nahlásiť dopravnú nehodu. Zrazili sa dve autá v Prievidzi na kruhovom objazde Andreja Hlinku. Osobné auto vlastne s policajným. Doprava je púšťaná striedavo.
5: Ďakujeme a ešte pridávame 3 nové nehody za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Košiciach na dvoch miestach, na začiatku triedy KVP v smere z Popradskej aj na Slaneckej v smere do centra. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na výjazde z Devínskej na Botanickú a pred Radomov v smere z Okrúhleho, kde sa zrazili dva kamióny. V kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny aj z Kysuckého Lieskovca približne pol hodinu a o polovicu menej sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na vjazde do Janíkoviec v Nitre, rátajte tam s kolónami v oboch smeroch a pod Strečnom pracujú obojsmerne, aj tu sa tvoria kolóny. Opatrne za závodom v smere do Veľkých Levár je tam odstavený kamión. V Bratislave na uliciach v Rakúnska a na Piesku nefungujú železničné závory. Na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc je odstavený kamión, na ceste je aj roztrhaná pneumatika a za Tisovcom v smere do Muráňa je odstavené nákladné auto po požiari. Radary merajú na D1 pri vode Radok v smere do Trnavy, Vývachnovej v smere do Ružomberka, v Nižnej obojsmerne a hliadku hlásite pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry. To je všetko, ak viete o dianí na cestách viac, ozvite sa a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: A Oscara za hlavný mužský výkon môže kľudne získať držiteľ zlatej lopty?
8: To určite nie, ale za to žena dokáže z obyčajného oka v správe vyčítať náladu, podtón a je to, čo si ten človek pravdepodobne myslel v roku 2019.
7: Tak kto je väčšia drama queen?
8: Dajte vedieť. Michaela na Expresse.

0: Aj tak do 14.51 počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela. Pozdravujeme na celé Slovensko, všade tam, kde nás počúvate, ale možno aj mimo neho, lebo nás máte pustených cez aplikáciu Rayo alebo cez web Radio Express a dobre robíte.
1: Dobre robíte, pretože možno ste ešte nezachytili, ale kolegovia z nás spravili aj počas leta nový single, nový song, ktorý prerobili. Turn the Lights Off, to už poznáme všetci, ale povedali si, že táto hitová chuťovka letného charakteru bude o čosi špeciálna. Hľadajú totiž to Laca. Ak ste ho náhodou videli, dajte nám vedieť.

0: Lady Gaga. U nás na Expresse minútku pred 15. Alejandro.
1: A ona to spieva, že Alejandro. Alejandro. Alejandro. To je tak akože hymna všetkých pani upratovačiek, by som povedal. Alejandro. Asi si špinavá, Alejandro. Musím ťa vyprať. Dermot Kennedy po 15. popoludnejšie show Matúša Michaela. Tešíme sa, že ste spolu s nami.
2: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Nektarinky, 1 kg len za 2,19, kukuricu za 79 centov a maslo Rajo za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 15. júla alebo do vypredania zásob.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
5: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie, ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím a čo prezradil Marián Čekovský o útokoch na internete. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
6: Poslanec hlasu Bartek sa musí cez video ospravedlniť Čurilovcom. Lotyšsko hlási napätie na hraniciach s Bieloruskom, spôsobili ho migranti. Zajtra bude pod mrakom s teplotami do 30 stupňov. Pri správach o 15. vás víta Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Michal Bartek sa musí za svoje výroky ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu aj ich advokátovi. Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že poslanec hlasu sa má poškodeným ospravedlniť vo videu na sociálnej sieti. Policajti aj advokát Peter Kubina žiadali, aby Michal Bartek zaplatil každému z nich odškodné vo výške 12 000 eur, čo súd zamietol. Poslanec Bartek rozhodnutie súdu rešpektuje, zároveň ale tvrdí, že sa nenechá zastrašiť.
8: Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Veď súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
6: Advokát Čurilovcov avizoval, že sa voči rozhodnutiu o priznaní nemajetkovej újmy odvolajú. Okresný súd v Trenčíne nariadil poslancovi hlasu ospravedlniť sa za vyjadrenia z vlaňajšieho novembra, v ktorých tvrdil, že skupina policajtov si na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Poľsko investuje miliardy eur do posilnenia kritickej infraštruktúry a obrany. Tamojšia vláda predstavila nový program, v ktorom bude k dispozícii viac ako 5 miliard eur. Z týchto peňazí sa bude financovať zlepšenie civilnej obrany, modernizácia infraštruktúry, detekčných a varovných systémov, projekty kybernetickej bezpečnosti a ďalšie opatrenia na zvýšenie odolnosti. Poľský rezort obrany označil nový fond za prvý nástroj svojho druhu v Európe, ktorý prispeje k tomu, že Poľsko sa stane najsilnejším v regióne a bude autentickým lídrom východného krídla NATO. Lotyšsko hlási nárast počtu migrantov. Tí sa podľa šéfa tamojšej pohraničnej stráže bez potrebných dokladov pokúšajú prekročiť východnú hranicu krajiny z Bieloruska. Situácia je podľa neho napätá od apríla. V tomto roku sa doteraz o prekročenie hranice bez povolenia pokúsilo cez 7600 migrantov, čo je o 800 viac ako vlani. Šéf lotyšskej pohraničnej stráže zároveň poukázal na zvýšenú agresivitu migrujúcich. Musia podľa neho používať špeciálne vybavenie zbraní a varovné výstrely, aby im zabránili v nelegálnom prekročení hraníc. Zároveň vyzval na väčšiu podporu zo strany armády v súvislosti s ich kontrolou.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Prípravu norskej futbalovej reprezentácie na štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Anglicku narušil nečakaný presun do iného hotela. Hráči sa v pôvodnom ubytovaní sťažovali na neupratané izby či hluk zo susednej stavby. Podľa medializovaných informácií niekoľko izieb páchlo od dymu a bola v nich pleseň. Norský futbalový zväz bude musieť cenový rozdiel spôsobený presunom do drahšieho hotela uhradiť na vlastné náklady. Norsko čaká boj o postup do najlepšej štvorky proti Anglicku v sobotu o 23. Šampionát vyvrcholí 19. júla.
10: A je to penálka.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Zajtra budú úradovať oblaky, aj slnko, prehánky budú iba zriedkavé, viac môže sprchnúť najmä na východe Slovenska. Teploty cez deň 25 až 30, na severe a východe bude prevažne 19 až 24 stupňov a naďalej bude aj veterno.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 15. zdravíme aj na slovenské cesty. Hlásite 4 nové nehody. V Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, v Sabinove Orkucanoch v smere do centra, v Košiciach Šaci na Železiarenskej za čerpačkou Slovnaft v smere na Lúčnu a v Prešove na Duklianskej v smere na Levočskú. Staršie nehody takisto dokumentujú na 4 miestach v Prievidzi na ulici Andreja Hlinku na kruhovom objazde za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta, v Košiciach na začiatku triedy KVP v smere z Popradskej a ešte aj na Slaneckej v smere do centra. V kolónach stále čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi 45 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej čakáte asi 20 minút. Cestári stále pracujú pod Strečnom v oboch smeroch, aj tu treba rátať s kolónami. Za závodom v smere do Veľkých Levár je stále odstavený kamión. Za Trnavou v smere do Bolerázu sa presúvajú kombajny. Na R1 pred výjazdom Nitra Západ v smere z Beladíc je odstavený kamión. Na ceste je aj roztrhaná pneumatika. A na trase Podbrezová Mýto pod Ďumbierom sa presúva peloton cyklistov. Poďme na radary. Tie merajú v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Dapolo. Pred Bodzou v smere Stôňa obojsmerne na výjazde z Ružomberka do Likavky. A pozor aj na dve hliadky. Jedna je pred Veľkým Lapášom v smere z Nitry a ďalšia striehne za Prešovom smere do Kapušian. To je všetko, ďakujeme za informácie, čakáme na ďalšie a želáme vám pohodovú cestu.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michal.
1: Áno, áno. Ešte stále.
0: Nerozprávaj do grafiky, hej.
1: A po 15. sa hlásime, my sme Matúša Michala, ahoj.
0: A Majka spomínala v správach majstrovstva sveta vo futbale, to finále sa nám nezadržateľne blíži, už o 10 dní to celé vyvrcholí a dnes sa potvrdili ďalšieho účinkujúceho na tzv. Halftime, ak to sa dá tak nazvať. Okrem Madony, Shakiri, tam vystupí aj Justin Bieber.
1: Justin Bieber. 11 minút hudobných, ale má to aj taký tak, pekný podtón toto celé inak.
0: Lebo je tam aj Amerika, aj Latino a potrebovali tam dať nejakého Kanaďana.
1: Mm-hmm. A vieš ten podtón teda toho celého?
0: Ja podtón neviem.
1: Podtón tejto halftime show alebo polčasovej show je, povedz, že chcú, aby sa deti vzdelávali po celom svete, okay, aby poukázali na vzdelávanie a aby každé dieťa malo prístup k futbalu.
0: Futbalu. No, celá show bude trvať 11 minút, tak si ju užite. A dovtedy si hráme aj Teddyho Swimsa, Mr. Know It All u nás na Expresse v popoludnejší show Matúš a Miška.

0: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
1: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
2: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebudete ste na koncerte a máte vypnutý telefon, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj. To je nám tak strašne jedno! Pondelok tu bude viacej peňazí, priatelia. Pondelok tu bude viacej peňazí a to nám robí radosť. Samozrejme najmä tomu víťazovi, ktorý vyhrá v pondelok. Pretože viete si predstaviť, aký bude ten život s tými 40 000 eurami, ktoré získate práve vy v pondelok? To bude úplne iná modrá obloha. Úplne inak bude svietiť svetlo, dokonca aj voda bude chutiť ako víno. Ja si myslím, že budete chodiť 4 cm nad zemou, budete levitovať a vznášať sa a každá škaredá osoba, ktorá sa na vás pozrie, bude tou najkrajšou. Pretože vy budete mať 40 000 eur. No, nehavarujte pri tom samozrejme. Musíte si poslať SMS-ku. Ak sa nebodaj podarí zdvihnúť telefón do 10 sekúnd a vy mi poviete to naše milované heslo
3: Oplatí sa naladiť sa,
2: dostanete tých 40 000 eur v pondelok. A pozor, ak budete šikovní a zodpoviete moju jednoduchú tipovaciu otázku, dostanete na letenky naložených ešte plus 6 000 eur. Neuveriteľné. Pán zvukár sa hlási.
4: Kde je Miša?
2: Á, priatelia, moja kolegyňa tu dnes nie je. Ospravedlňte ju, je na pohode. Tak vás veľmi pekne poprosím, keď ju stretnete niekde a budete ju vidieť, že sa tam beha, je to taká malá blondína, choďte, kúpte jej malé pivo a povedzte, že to má od Andreja Byčana. Dúfam, že bude posielať večer fotografie so 100-litrovou nádržou naplnenou a že sa jej bude samozrejme dobre kráčať po tejto zemeguli, pretože bude o to šťastnejšia. Tak, priatelia, ja sa s vami, alebo konkrétne s tebou, milý poslucháč, neviem, či to bude žena alebo muž, budem počuť v pondelok, pretože v pondelok si dokopy budete môcť vyhrať až 46 000 eur!
5: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
5: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Aktuálny horúci hit u nás na Expresse Taylor Swift I Knew It, I Knew You, takto 5 minútiek pred pol štvrtou hrali sme si ju a nebudeme zaháľať a v dobrej hudbe budeme pokračovať aj v ďalšej polhodinke. To je už Michael Schulze a Rehab, ktorý sa na vás tešia s pesničkou Waterfall. Ešte predtým pôjdeme von.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
0: Majka Kašierová je tu s nami a mi nám povedala, čo nás čaká, keď otvoríme devere.
2: Oblaky aj slnko.
0: Okay.
2: Zajtra hovoríme. Prehánky budú iba zriedkavé, viac môže sprchnúť najmä na východe Slovenska. Denné teploty znesiteľné 25 až 30, na severa východe bude prevažne od 19 do 24 stupňov.
1: Objavujte čarovný svet Energylandie. Svetové jednotky medzi zábavnými parkami. A iba teraz akcia pre všetky rodiny 3 plus 1 zdarma. Tiket Energylandia PL. Sponzor predpovede počasia.
2: Začiatkom septembra bude na Slovensku národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany tiene v oblakoch. Má preveriť postupy v situácii, ak by náš vzdušný priestor narušilo neznáme bezpilotné lietadlo. Bude zahŕňať v prípade výbuchu hromadný príjem zranených, vyhlásenie mimoriadnej situácie či evakuáciu. Polícia vyšetruje lúpežné prepadnutie čerpacej stanice v obci Blatné v okrese Senec. Po neznámych páchateľoch, ktorí benzínku prepadli skoro ráno pátra, ide o dvoch maskovaných mužov, pričom jeden z nich bol ozbrojený. K zraneniam nedošlo. Trump požiada americký najvyšší súd, aby znovu posúdil jeho návrh o občianstve. Šéf Bieleho domu sa ním snaží obmedziť automatické udeľovanie amerického občianstva všetkým deťom, ktoré sa v USA narodia. Súd na konci júna jeho snahy odmietol s tým, že sú v rozpore s americkou ústavou. Britskí lejbristi odštartovali proces voľby nástupcu premiéra Keira Starmera na poste predsedu strany. Jediným oficiálne ohláseným kandidátom je zatiaľ 56-ročný Andy Burnham. Uzávierka kandidatúry 15. júla.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Áčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V čase nekonečného scrollovania prichádza nový Forbes 3.0. Menej šumu, viac kontextu, viac hodnoty. Spája to najlepšie z printu aj digitálu. Nové výraznejšie formáty a obsah, v ktorom sa intuitívne vyznáte. Nie je to redesign, ale nový spôsob, ako čítať, premýšľať a rozhodovať sa. Forbes Slovensko je tu pre tých, ktorí formujú svet. Buďte pri tom na Forbes.sk.
6: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu.
7: Magnézia Rockfest 2026.
6: 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj
8: doma. Lístky na Rockfest.sk.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
13: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
14: Dopravný servis Rádia Express.
2: 15.30 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody, tentoraz v Tvrdošovciach v smere do Jatova, za Klčovom v smere do Domaňoviec a v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého, tu rátajte aj s kolónami. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, v Sabinove Orkucanoch v smere do centra, aj tu rátajte so zdržaním, a to obojsmerne, v Košiciach Šaci na Železiarenskej za Čerpačkou Slovnaft v smere na Lúčnu, a staršia nehoda je aj v na Duklianskej v smere na Levočsku. Takisto uviaznete v kolónach na troch miestach, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny čakáte najdlhšie, asi 3/4 hodinu, na vjazde do Košťan nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte po 20 minút. Za Trnavou v smere do Bolerázu sa presúvajú kombajny a na trase pod Brezovami to pod Ďubmierom sa presúva peloton cyklistov. Radary merajú v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Dapolo, pred Bodzou v smere Stôňa obojsmerne, na výjazde z Ružomberka do Likavky, na D1 za tunelom Bôrik v smere do Popradu a na hliadky si dajte pozor v Bratislave na Račianskej pred Vinohradmi v smere von z mesta, aj za peknou cestou v smere do centra a ešte aj za Prešovom v smere do Kapušian. To je v tejto chvíli všetko. Ak nás viete doplniť, môžete tak urobiť na bezplatnej linke nášho dopravného servisu. Ďakujeme a želáme vám šťastnú cestu.
14: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Sme spolu na Expresse aj po polštvrtej, toto je popoludnejšie show.
15: A kto je väčšia drama queen?
0: Ženy alebo muži?
15: Odpoveď hľadáme spolu s vami.
0: A pričom sa hádžete o zem u vás doma?
15: Čakáme hlasovku na WhatsAppe práve teraz.

0: Tamto smile nepoznám. Hysteriu? Nepoznám. Emócie? Nepoznám. Stratiť pôdu pod nohami? Nepoznám.
1: A to o kom hovoríš teraz?
0: O mužoch.
1: Aha, to už som sa zľakol, že o ženách.
0: To vy tak zvyknete vravieť.
1: Matúš, Michal, popoludnejšie show, ahojte.
0: Ahojte, a dnes sa rozprávame samozrejme aj o tom, že kto je väčšia drama queen, lebo áno, historicky je zaužívaná formulka, že teda ženy sú väčšie drama queen. Lebo
1: z toho vzniklo drama queen.
0: Je to tak, ale to naozaj nie je pravda, my sme iba temperamentné. Za to muži sú absolútni králi, podľa mňa v tom neregulácii emócií, tak by som to nazvala. Stačí si pozrieť akýkoľvek futbalový zápas.
1: Je to pravda, že pri tých športových prenosoch naozaj, že máme akože námále, nevieme sa správať úplne.
0: A tí futbalisti vám tiež nejdú úplne príkladom, keď tam filmujú na všetky strany?
1: Zase ťaháš Neymara sem.
0: Áno, Neymar.
1: Neymar. Niemand.
0: Môj obľúbený, no hľadáme odpoveď na to, že kto je väčšia drama queen spoločne s vami. Dominik sa nám ozval a chce teda reflexívne reflektovať na svoju partnerku.
2: Bože, keď je proste zadelím, že dneska sa mi nikde nechce ísť a nič sa mi nechce robiť, sa len proste oddychovať, vtedy proste sa ofrní a vybavené po obede celý deň. Čo si chce oddychnúť, ani to nemôžeme my muži. Nič. Gauči, Netflix, nič. To už proste manželstvo a pri deťoch už asi neexistuje, neviem. Povedzte mi vy.
1: No, inak toto je veľmi dobrý point. Veľa mužov to robí ešte stále v dnešnej dobe. Gaučík a

0: Netflix a ano. Nevšíma si vôbec akože svoje okolie, že tie klapky si tam dá.
1: Jasné.
0: Dominik to zbytočne prežíva.
1: Tak ja nemám deti ani manžela, no. Ty musíš povedať, že fakt
0: ja to
1: tak funguje, že v manželstve toto zanikne?
0: Ja som práve teraz písal, či nepôjdeme na bicykle, takže ja som není tento typ človeka, ja neviem oddychovať totiž to.
1: Páčilo slovo ofrní.
0: Ofrní je super.
1: Ale Dominik, aby teda bol akože spravodlivý, tak sa... Poviem to schválne takto, že snažil sa povedať aj o svojich drama momentoch.
2: A ja som drama king, tedy, že ma proste neustále kontroluje a proste ma diriguje, diktuje mi ten život celý. Normálne, keby som jej dal teraz, povedal, že urobí harmonogram na celý deň, ona nie, že na celý deň, ona mi ešte urobí harmonogram na 3 roky dopredu.
0: Ja si myslím, že on už ale ten harmonogram dávno má vytvorený, ja len myslím, o tom ešte nevie, taký
1: Dominik
0: mám pocit.
1: Dominik nahrával tejto hlasovky.
0: Je mne o nafrnený bol, že?
1: Tesne potom, ako ho nafrnela jeho partnerka. Aha. A toto, tieto dve vocepky sú podľa mňa absolútne záver tohto celého, že áno, ty sám si bol teraz v tejto chvíli totálna drama queen, len preto, lebo sa niekto o teba stará. Sám seba sa spýtaj, kde by si bol, keby ti ten život neplánovala.
0: Keby sme neboli takí lenivými muži, tak nahráme tiež ešte lepšie hlasovky a whatsappky, ale sme leniví chlapi, takže díky
1: Uzavrime
0: moc.
1: Uzavrime to, ako sme my drama queens, tak ste vy drama.

0: Apologize, takto 3 minútky pred 16. V popoludnejšejšom Matúža Michaela. Pozerám sa očkom von na počasie, na ten najbližší víkend, ktorý nás čaká a vyzerá byť celkom slnečný. Zajtra dokonca konečne 30 stupňov už dlho nebolo, tak ja osobne sa teda veľmi teším. Viac už o chvíľu v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Dáme si čerstvé správy s Majkou Kašiarovou a budeme sa počuť opäť aj po štvrtej. 20 rokov Kia, 20 rokov Kia, 20 rokov, 20 rokov, 20 rokov s vami. Oslavte s nami 20 rokov kvality, spoľahlivosti a moderných vozidiel Kia vyrábaných na Slovensku. Využite narodeninovú ponuku na bestseller Kia Sportage a ušetrite teraz až do 4100 eur. Alebo si vyberte úplne novú Kia Exceed a ušetrite až do 3500 eur. Viac u predajcov Kia. Kia. Movement that inspires.
1: Nakúpte elektro bez čakania. Rezervujte a vyzdvihnite si ho už o 15 minút v predajni Naj. Využite Naj zľavy a nakúpte elektro teraz až o 50% výhodnejšie. Celú ponuku nájdete v predajniach a na Naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
2: Trafíte sa?
3: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
4: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell, go well.
5: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.
9: Zmoc chce väčšie právomoci pre obecných policajtov pri domácom násilí. V Sýrii vrátili hlasovacie práva v organizácii pre zákaz chemických zbraní. Zajtra bude pod mrakom s teplotami do 30 stupňov. Bolo 16 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
10: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
9: ZMOS v reakcii na prípad učiteľky z Gelnice volá po väčších kompetenciách mestskej a obecnej polície. Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že ak by ich policajti mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám.
11: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti, minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
9: Komisár pre deti Jozef Mikloško poukázal na to, že týranie a násilie voči ženám sa väčšinou dotýka aj detí. Dôležité je, aby obete v prípade prvého kontaktu hovorili s kvalitným odborníkom, čo sa podľa neho nie vždy deje.
12: Proste ľudí, ktorí sú v prvom kontakte, by vedeli odborne zareagovať, aby vedeli kvalifikovane sa pýtať, kvalifikovane odpovedať, aby naozaj vedeli kvalifikovane pomôcť tejto obeti.
9: Predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov prípadu vraždy z Gelnice podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Polícia to odmieta a hovorí, že konala na základe rozhodnutí krajskej prokuratúry. Aplikácia Cyril, ktorá má umožniť kúpu jedného lístka na cestovanie viacerými spojmi, funguje zatiaľ iba na webe. Od júla je v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Na mobiloch začne podľa rezortu dopravy fungovať neskôr. Keďže ide o rozsiahly systém prepájajúci viacerých dopravcov a dátové zdroje, v úvodnej fáze sa môžu podľa rezortu objaviť nedostatky, ktoré priebežne vyhodnocujú a odstraňujú. Na problémy poukázala opozičná SAS, podľa ktorej ide o neefektívne nakladanie s verejnými zdrojmi. Vývoj a príprava aplikácie Cyril stála takmer 12 miliónov eur bez DPH. Na rovnakú čiastku pripadnú aj náklady na jej prevádzku počas 5 rokov. Členské štáty Organizácie pre zákaz chemických zbraní vrátili Sýrii hlasovacie práva. Tie jej odobrali pred 5 rokmi po preukázanom opakovanom použití chemických zbraní silami režimu prezidenta Bašára Asada počas občianskej vojny. Nové sýrske vedenie sa podľa organizácie zaviazalo plniť záväzky vyplývajúce z dohovoru o zákaze chemických zbraní a už podniklo konkrétne kroky na ich naplnenie. Výkonná rada organizácie zároveň oznámila, že bude naďalej monitorovať pokrok Sýrie a prijímať potrebné rozhodnutia na likvidáciu zostávajúcich chemických zbraní zdedených po bývalom režime.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
9: Rusko sa bude sťažovať na športovom arbitrážnom súde pre pokračujúcu suspendáciu zo strany Svetovej atletiky. Rada Svetovej atletiky nedávno potvrdila, že Rusia a Bielorusi aj naďalej nemôžu štartovať na vrcholných podujatiach. Toto opatrenie platí od ruskej invázie na Ukrajinu. Rusi hovoria o diskriminačnom rozhodnutí. Viaceré športové organizácie vrátane Medzinárodného olympijského výboru postupne uvoľňujú reštrikcie voči ruským a bieloruským športovcom. Ukrajina to považuje za unáhlené a neopodstatnené rozhodnutie vzhľadom na to, že konflikt naďalej trvá.
13: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
3: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
9: Aj zajtra budú úradovať oblaky, aj slnko, prehánky iba zriedkavé, viac môže sprchnúť iba na severe, na východe Slovenska. Denné teploty 25 až 30 stupňov, na severe a východe väčšinou 19 až 24.
3: Na takýto úrok počúva každý.
14: Na takýto úrok?
3: Počúva každý.
14: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
10: Dopravný servis Rádia Express.
9: 5 minút po 16. zdravíme aj všetkých Express vodičov a opäť začíname novými nehodami. Na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej, v Trenčíne za OC Laugaricio v smere do centra a na D1 za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu v pravom pruhu. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, v Tvrdošovciach v smere do Jatova, za Kľučovom v smere do Domaňoviec, v Sabinove Orkucanoch v smere do centra, tu rátajte aj s obojsmerným zdržaním, a v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého, aj tu treba rátať s kolónami. V nich čakáte aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny asi 45 minút a 20 minút sa zdržíte na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina, aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Nitre na vjazde do Janíkoviec z centra a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, aj tu sa treba pripraviť na kolóny. V Trenčíne a okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a takisto kolónami. Radary pribudli na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ružomberka a hliadka je v Bratislave na Račianskej za peknou cestou v smere do centra. To je všetko, ak nás viete doplniť, volajte bezplatné číslo nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela.
15: Vaše letné rádio.
10: Rádio Express.
16: Hej, hej,
17: a
15: Ahojte.
0: Sme tu s vami aj po 16. Počúvate popoludnejšiu show.
15: Matúša Michaela, počúvajte, obec Blatné sa po dnešnej noci podľa nás zapíše do histórie ako miesto zrodu nebývalej odvahy.
0: Príbeh o tete pumpárke, ktorá sa zbavila lúpičov, je niečo, čo nás s Matúšom brutálne pobavilo.
15: Otázka znie, že prečo, hej?
0: Táto teta totiž urobila niečo absolútne nečakané, originálne, čím odplašila týchto lúpičov.
15: Aha, zbavila sa ich. Čo to bolo? Tipnite si.
0: No, tri pesničky, sme späť aj s odpoveďou. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Shave Me Night na Expresse, takto 16.17 popoludne, že šo Matúš Michaela. Oh yeah.
1: Dramatická udalosť sa udiala v Blatnom, to je nedaleko Bratislavy alebo Trnavy, možno lepšie povedané. Mm-hmm. Je tam čerpacia stanica, v rámci ktorej v noci o druhej dnes ráno prišli dvaja lupiči v kuklách.
0: Nemyslíš vážne?
1: Chceli ju vykradnúť, ale bola tam pani predavačka.
0: No, mne by sa zastavil dých, keby som pani predavačka o druhej v noci a vidím, ako sa na mňa rútia dvaja chalani v kuklách, hej?
1: Tak, každému by sa asi zastavil, ale ona sa nedala.
0: Čo sa stalo?
1: Článok hovorí o tom, že tí páni v tých kuklách, lepšie povedané lupiči, mm-hmm, odišli bez lupu so zvesenými ramenami, s kuklami na hlave, ale bez toho, aby niečo ukradli. Pani ich vyponklonkovala. Von! A von!
0: A stačí.
1: A stačí.
0: A stačí.
1: Hej. A nevieme presne, že čo im povedala, ale muselo to byť niečo silné, niečo odvážne, lebo o tom už sa nepíše. Tá citácia tam nie je, že čo im povedala.
0: Tak ešte raz. Chalani, dvaja lupiči idú o druhej v noci na pumpu, otvoria pumpu, prídu tam, chcú niečo ukradnúť a pani predavačka im niečo povie. Oni sa v momente otočia a so zvesenými plecami utekajú kade
1: ľahšie. Bez lupu, presne tak. Čo im povedala? Čo by si im ti povedala?
0: Toto je príbeh.
1: Ale ideš mi do... Niečo ja, takéto, hej,
0: myslíš, že sa takto, že...
1: No jasné, musela byť
0: že
1: odvážna.
0: Že mali nejaké mami issue a zlákli sa, že to je jak moja mama.
1: Alebo im chcela dať kapustové fliašky s cukrom, vieš.
0: Alebo im povedala, ja vás poznám, chalani.
2: Ježiš, Tomáš, to si ty? Ja poznám tvoju mamu.
0: Toto je ono. Na milión.
1: Kto vie?
0: Na milión.
1: Ono to vlastne nie je vtipné, ale strašne nás baví tá jej odvaha. Chceli by sme vedieť, že čo povedala tá pani predavačka tým dvom lupičom.
0: Podľa mňa poznala a s ich mamou chodí na ruženec každú nedeľu. Ja to proste viem.
1: Niečo na tento štýl.
0: Ak vám niečo napadá, že čo by to mohlo byť, akože budeme fabulovať, lebo samotne nikto nevieme na toto prísť. Aj sme sa snažili dostať sa tejto odpovede, ale nikde sa to nepíše, nevieme sa k tomu dopatrať. Ak niekto tušíte, ako to bolo. Wow! Dajte nám okamžite vedieť.
1: Nemusíte tušiť. Môže to byť, že podľa vás, čo povedala, aby sa otočili so zvesenými plecami, aby odišli bez lupu. Že čo im povedala tá pani predavačka? 905 612 612 spravíme si rebríček najlepších odpovedí. Matúš.

0: stále počúvate popoludnejšiu show, toto je vaše letné rádio Matúša Michaela. Takú pecku vám pustím, že pozor.
1: Dekle!
0: Odletia. Guru Josh Project Infinity u nás na Expresse. Počkaj. Hej!
2: Štvrtku je wannabe DJ, bez toho by sme nemohli byť, samozrejme.
0: Veru.
2: Hľadáme odpoveď aj na otázku, čo povedala pani pumpárka v Blatnom na pumpe o 1:30 v noci
0: dvom lupičom,
2: ktorí napokon odišli bez lupu, lebo sa jej zľakli.
0: Nejaké nápady?
2: Patrik?
3: Nám sa stalo presne to, čo ste povedali v rádiu. Tá susedka odhalila tých fagánov, čo to chceli vykradnúť. Pohrozila im, že keď im otec nedal na zadok, tak ich dá do laty ona. A oni, chlapci chudáci, bez lupu sklonili hlavu, uznali, že tá susedka je slnejšia než ich otec. No a proste odišli, no.
2: Okay. Patrik už dosadil na mňa, že kto má akú úlohu, že to bola susedka, normálne vzťahy vybudoval. Sa mi to veľmi páči, no to prežil, že to videl, ale len fakt znie, že sa na to pozeral vonka.
0: A že to možno niekedy zažil minulosti.
2: Ceníme a samozrejme, ak vám napadá, že čo táto pani mohla povedať týmto chalanom, tak 905 612 612.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Nič to ale nemení na tom, že je to za nás hrdinka dňa, možno aj týždňa, možno aj roka, to ešte nevieme. Tá pani predavačka, pozdravujeme ju. Teraz ale s Majkou o počasí.
6: No a to zajtrajšie bude opäť ovládať oblaky a slnko. Prehánky budú iba zriedkavé, viac dažďa môže byť iba na východe. Denné teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, na severe a východe bude menej, prevažne 19 až 24.
4: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
4: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Železnice evidujú zvýšený počet podnetov na ľudí, ktorí sa pohybujú na bicykloch a kolobežkách v priestoroch železničných staníc. Upozorňujú, že jazda na bicykloch a kolobežkách je v týchto priestoroch zakázaná. Nitra by potrebovala viac mestských policajtov, uviedol to jej náčelník Erik Duchoň, podľa ktorého si to vyžaduje zhoršená bezpečnostná situácia v meste. Minimálne by potrebovali od septembra o 4 policajtov viac. V Srbsku utratia viac ako 11 tisíc prasiat na farme na západe krajiny. Potvrdili tam africký mor ošípaných a okrem tejto farmy je tých ohnízk viac. V susedstve tejto spomínanej farmy v uplynulých 2 mesiacoch utratili takisto tisíce prasiat. Požiar v továrni na výrobu obuvi na východe Číny neprežilo minimálne 28 ľudí. Podľa predbežných zistení začalo horieť na prízemí fabriky. Šírenie ohňa urýchlili vysokohorľavé suroviny používané pri výrobe obuvi.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Metro vám opäť prináša výhodné ponuky. Tento týždeň vezmi 2 a zaplať len za jeden z vybraných produktov. Pri kúpe 2 balení mozzarelli Galbani Perline 150 gramov zaplatíte iba 1,77 € za 2 kusy a len 7,87 € za 2 litrové balenia zmrzliny Card d'Or Trio. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 14. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
9: Christopher Nolan, režisér kinohitov Oppenheimer a Počiatok, predstavuje jeden z najväčších príbehov našej civilizácie. Odysea.
10: Celá jeho družina zomrie.
11: Teraz to vzdaj.
10: Ja ich zachránim. Nikto mi neprekazí návrat domov. Ani len bohovia.
9: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Zendaya a Charlize Theron.
10: Poďme!
9: Odysea. So slovenským dubbingom aj titulkami iba v kinách od 16. júla.
12: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
13: Prepotené mapy na triku, trepať sa v horúčame na turistiku a ty zas nemáš klobúk. Zoberieš už leto do svojich rúk? Zober sa na najzážitky.sk a vyskúšaj simulátor Boeingu alebo iný zostoviek zábavných zážitkov na toto leto. Najzážitky.sk.
14: Dopravný servis
4: z Rádia Express.
6: 16.30 na slovenské cesty pozdravuje opäť Maja Kašiarová a opäť máme hlásené nové nehody v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Spišskom štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec a na výjazde z Benkoviec do Sedlísk. Staršie nehody dokumentujú na viacerých miestach, a to v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej, v Trenčíne za OC Laugaricio v smere do centra, v Tvrdošovciach v smere do Jatova, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového Mesta. Nehodu dokumentujú aj na D1 za Spišským štvrtkom v smere do Popradu v pravom pruhu a v Košiciach na námestí Osloboditeľov v smere na Palackého. Takisto stále čakáte v kolónach, na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 3 štvrte hodinu, 15 minút čakáte aj na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 20 minút. Na pracujúcich cestárov dávajte pozor v Nitre na vjazde do Janíkoviec z centra a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, v oboch prípadoch treba sa pripraviť aj na kolóny. Na D1 za Trnavou v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver a v Trenčíne v okolí letiska rátajte pre festival s viacerými obmedzeniami a kolónami. Radar striehne na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek a v Bratislave na Vajnorskej si dávajte pozor na viacero hliadok. To je v tejto chvíli všetko. Ďakujeme za vaše príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu. Čakáme na ďalšie a želáme vám pohodu za volantom.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Neskoro idete, chalani, pumpa je zatvorená, pred 2 hodinami nás vykradli.
0: Aj to sa podľa vás mohlo udiať v Blatnom na pumpe, ktorú chceli vykradnúť, ale nevykradli vďaka odvážnej pumpárke.
2: Ešte pol hodinku sme s vami a verím, že nájdeme odpoveď na túto otázku.
0: Pozdravujeme. Matúš a Michaela na Expresse.

0: Lukáš Adamec, Peter Bič, Dajdaj, popoludnejšie show na Expresse.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Matúža Michaela, Maja Akašiarová a Veľké správy. Už o chvíľu.
2: Odborníci volajú po opatreniach v boji proti domácemu násiliu, chýbajú kompetencie aj kvalitný prvý kontakt.
3: Aby tá obeť bola vypočutá, aby neodišla a netrpela.
2: Michal Bartek z Hlasu sa musí ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu aj ich advokátovi a v Zlíne horí budova v Baťovom areáli, hrozí jej zrútenie. Viac si povieme už o chvíľu v našich veľkých správach.
1: Veľké správy na Expresse už o 17.00.

0: sme Matúš, Michaela, ešte stále popoludnejšie show, napriek tomu, že už máme pokročilý čas, ale áno, ešte máme 5 minút do 17.
1: A stále hľadáme odpoveď na otázku, čo povedala pani pumpárka v Blatnom o 1:30 v noci dvom lupičom, ktorí sa ju snažili okradnúť a ona im niečo proste povedala a oni odišli.
0: Áno, nemali žiaden lup a odišli so zvesenými a smutnými ramenami. Čo im asi tak povedala? Tak toto sú vaše tipy, napríklad Robo nám dal tak jeden.
1: Ja myslím, že to nie je, že tip. Robo to podľa mňa vyhráva celé, počúvajte.
2: Predavačka práve umila podlahu a im povedala, že keď ju pošlapú, tak ich tam všetkých dobije.
0: Ale akože praktické, vieš?
1: Počúaj, ale kto nezažil ženu nahnevanú, keď je pošlapeš čerstvo umytú podlahu.
0: To sú tak... nozdry rozsiahnuté, to sú bengalské tigre, to normálne, ja, že to proste... ide. Nožiky a dyky z očí, vieš, všetko. To poznám. Raz som to tiež spravil doma a takto som sa cítil.
1: Ja myslím, že to kauza odhalená, akože toto
0: Ešte mi napadlo, že ja by som sa určite ako lupič otočil, keby sa ma začala vypýtovať. Tankovali ste? Vernostnú kartičku máte? Dávate si hot dog kombo s kávičkou? Alebo dve horálky za cenu jednej? Aj toto sa mohlo stať.
1: Ježiš, áno, že tak ho ich otravila.
0: Že sa otočili a odišli.
1: Všetko je možné. Odpoveď sa asi nikdy nedozvieme. A s týmto ideme do ďalšieho podvečera. Pozdravujeme vás, Matúš, Michaela. Zajtra sme tu znova. Super.
0: Ale zajtra je čo?
3: Ja to! Michaela
0: na Expresse. Posledná vec, ktorú sme chceli, že už o malý moment sa dozviete o tom, že ako bude zajtra vonku v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka. Majte sa pekne.
4: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Príďte si oddychnúť do hotela Yason priamo v srdci Bielých Karpát. Čaká vás tu komfortné ubytovanie, neobmedzený wellness s masážami a špičková gastronómia. Rodinná dovolenka, romantický pobyt alebo pracovné stretnutie. Hotel Yason vo Vršackom Podhradí je to pravé miesto. Hotel Yason, stvorený pre oddych. www.hotelyason.sk.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate. Prečo sa z rajského vlkolínca stal boj o pokoj a súkromie? Ako štát zlyhal pri ochrane ženy pred domácim násilím? A čo prezradil Marian Čekovský o útokoch na internete? Nové Plus 7 dní práve v predaji.
8: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava! A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v mega zľavách na Alza.sk.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
12: ZMOS reaguje na vraždu učiteľky z Gelnice návrhom na rozšírenie právomocí obecnej a mestskej polície.
13: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka.
12: Požiar v Baťovom areáli v Zlíne zničil 75 000 párov topánok, hlásia miliónové škody. Zajtra nás čaká podobné počasie ako dnes, slnko, aj oblaky a 30-ky na teplomery. Pri veľkých správach o 17. vás vítajú Martina Pastorová a Maja Kašiarová.
4: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Vyšší počet odborníkov v línii prvého kontaktu s obeťou či väčšie kompetencie mestskej a obecnej polície. Združenie miest a obcí, komisár pre deti aj ombudsman sa spojili za prijatie opatrení v boji proti domácemu násiliu. Ide o reakciu na prípad vraždy učiteľky z Gelnice.
14: Predseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Božík tvrdí, že ak by mestská a obecná polícia mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám, akou je aj vražda učiteľky z Gelnice.
13: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
14: Podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška aj ombudsmana Roberta Dobrovodského je dôležité, aby obete v prípade prvého kontaktu hovorili s kvalitným odborníkom, čo sa podľa nich nie vždy deje. Riaditeľka občianskeho združenia Pomoc obetiam násilia Iveta Šusterová dodáva, že prvý kontakt je pre obeť kľúčový.
15: Aby tá obeť bola vypočutá, aby neodišla a netrpela, pretože vo veľkej miere sa prejavuje tzv. Postseparačné násilie, čiže aj keď už žena sa vlastne rozíde, tak častokrát je od toho páchateľa prenasledovaná, robí prieky na súde tým, že sa jej pomstí cez deti.
14: Predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov prípadu vraždy z Gelnice podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Vedenie trestného konania označil za absolútne nezvládnuté aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Polícia to odmieta a hovorí, že konala na základe rozhodnutí krajskej prokuratúry. Opozícia volá po reálnych riešeniach na pomoc obetiam domáceho násilia a žiada aj výmenu policajnej prezidentky a odchod ministra vnútra z funkcie.
12: Podpora princípu vyrobené v Európskej únii, zjednodušenie legislatívy či investície do batériového ekosystému. Zástupcovia Eurokomisie diskutovali na pôde Európskeho parlamentu o podpore automobilového priemyslu v únii, ktorý je vystavený tlaku vysokých cien energií či zvýšenej hospodárskej záťaži.
14: Európsky parlament si uvedomuje, že domáci automobilový priemysel, ktorý čelí viacerým výzvam, musí byť viac konkurencieschopný a zelený. Otázka podľa europoslanca za Progresívne Slovensko Ľudovíta Ódora neznie, či podporiť alebo nepodporiť ekologické ciele, ale ako ich dosiahnuť, aby sme pritom nezlikvidovali vlastnú výrobu.
16: Je chybné dávať do protikladu klímu a konkurencieschopnosť. Do dnešnej situácie sme sa dostali aj preto, že európski výrobcovia pred rokmi odmietli rýchlejší prechod na elektromobilitu a Čína a čiastočne aj Spojené štáty to využili. Prechod však musí byť citlivý a podložený reálnou podporou.
14: Europoslanec zvolený za Hlas Branislav Ondruš tvrdí, že ak chce komisia uprednostniť výrobu elektrických aut, mala by regulovať ich cenu, aby boli pre ľudí dostupnejšie.
17: Jednoducho musíme prísne uplatňovať rovnaké kritéria a rovnaké požiadavky na mimoeurópskych výrobcov, aké uplatňujeme na európskych, a výrazne znížiť obmedzenia výroby aut so spaľovacími motormi v Európe po roku 2035.
14: Eurokomisia spustila vlani akčný plán a balík pre automobilový priemysel s cieľom podporiť úsilie odvetvia pri prechode na ekologickú mobilitu. Europoslanci volajú po reálnej, uchopiteľnej pomoci.
12: Michal Bartek sa musí za svoje výroky ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu aj ich advokátovi. Okresný súd v Trenčine rozhodol, že poslanec Hlasu sa má poškodeným ospravedlniť vo videu na sociálnej sieti. Policajti aj advokát Peter Kubina žiadali, aby Michal Bartek zaplatil každému z nich odškodné vo výške 12 000 eur, čo súd zamietol. Poslanec Bartek rozhodnutie súdu rešpektuje, zároveň ale tvrdí, že sa nenechá zastrašiť.
18: Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
12: Advokát Čurilovcov avizoval, že sa voči rozhodnutiu o priznaní nemajetkovej újmy odvolajú. Okresný súd v Trenčíne nariadil poslancovi Hlasu ospravedlniť sa za vyjadrenia z vlaňajšieho novembra, v ktorých tvrdil, že skupina policajtov si na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok.
14: Asociácia súkromných škôl tvrdí, že rezort školstva pod zámienkou reformy postupne deformuje vzdelávací systém. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová kritizuje balík zmien v školstve, ktoré sa podľa nej dotknú slobody škôl aj rodičov. Rezortu vyčíta chýbajúcu analýzu dosahu zmien.
19: Ide o zásadné zásahy do práv rodičov, autonómie škôl, postavenia zriaďovateľov a fungovania poradenského systému. Takéto zmeny musia byť prediskutované, odborne zdôvodnené a prijímané s rešpektom.
14: Rezort školstva tvrdenie asociácie odmieta a tvrdí, že nehovoria pravdu, pretože príprave zmien predchádzala podľa nich široká diskusia. Minister Tomáš Drucker z Hlasu zároveň deklaruje, že všetky pripomienky k návrhu riadne vyhodnotia. Návrh, ktorý predložil rezort školstva minulý mesiac na pripomienkovanie, rozširuje podporu priamo v školách, otvára dobrovoľné výkonnostné zmluvy pre stredné školy a spresňuje pravidlá pre sieť základných škôl.
12: Horiacej.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Prípravu norskej futbalovej reprezentácie na štvrťfinále majstrovstiev sveta proti Anglicku narušil nečakaný presun do iného hotela. Hráči sa v pôvodnom ubytovaní sťažovali na neupratané izby či hluk zo susednej stavby. Podľa medializovaných informácií niekoľko izieb páchlo od dymu a bola v nich pleseň. Norsko čaká boj o postup do najlepšej štvorky proti Anglicku v sobotu od 23. Britský premiér v demisii Keir Starmer naznačil, že ak Angličania získajú na šampionáte titul, zváži vyhlásenie štátneho sviatku. Finále futbalových majstrovstiev sveta je na programe 19. júla v Spojených štátoch.
7: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
7: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
12: Aj zajtra nám bude robiť rovnaké počasie spoločnosť po celý deň, ako sme mali dnes, to znamená aj oblaky, aj slnko. Ak sa objavia prehánky, tak budú iba zriedkavé, viac dažďa čakáme najmä na východe Slovenska. Denné teploty od 25 do 30 stupňov, na severe a východe bude menej, väčšinou 19 až 24.
7: Na takýto úrok počúva každý.
20: Na takýto úrok?
7: Počúva každý.
20: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
5: Dopravný servis Rádia Express.
12: Na záver spravodajského bloku zdravíme aj všetkých Express vodičov. Opäť hlásite dve nové nehody, a to v Bratislave na vjazde na Panonsku do Petržalky z Einsteinovej v smere z Prístavného mosta a v Klenovci v smere do Hnúšte. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Popradskej v smere z Gagarinovej, v Tvrdošovciach v smere do Jatova, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Kysuckým Lieskovcom v smere do Kysuckého Nového mesta. Nehodu dokumentujú aj v Spišskom Štvrtku na hlavnom ťahu v smere do Jánoviec a na výjazde z Benkoviec do Sedlísk. V kolónach čakáte na vjazde do Hlohovca z D1 asi 15 minút, na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny si počkáte asi 3 štvrte hodinu a na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej čakáte asi 20 minút. Na cestárov pozor, v Nitre na vjazde do Janíkoviec z centra a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, v oboch prípadoch treba rátať aj s kolónami. Nové obmedzenie pribudlo v Trenčíne pred sídliskom Juh v smere z centra, je tam odstavené osobné auto a aj tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Radar meria na D2 pred Kútmi v smere z Malaciek, v Bratislave na Vajnorskej hlásite viacero hliadok a ešte jedna je aj pred Sečovcami v smere z Nového Ruskova. Ďakujeme za vaše hlásenie a pokojne môžete naďalej pridávať ďalšie a hlavne jazdite opatrne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Barborou Chlebcovou.
14: Krásne popoludne vám všetkým prajem a po veľkých správach vám myslím niektorým, ak ste to ešte nepočuli, dlžím jednu smutnú správu z hudobného sveta. Odišla veľmi známa speváčka práve dnes. Ak máte okolo 40 rokov, tak ju určite poznáte, minimálne teda jej piesne, pretože ste na nich ako deti vyrastali, lebo vaše mami si ich púšťali. Moja teda okrem Karla Gotta a na tých platniach určite púšťala aj túto. Total Eclipse of the Heart od Bonnie Tyler znela u nás doma veľmi často a možno, že aj u vás. Vôbec som ale nevedela, že Bonnie Tyler vlastným menom Gaynor Hopkins nahrala počas svojej kariéry približne 15 albumov. Skvelá dáma po vážnych zdravotných problémoch dnes svoj boj prehrala, tak aspoň takto sme si ju na Expresse pripomenuli.

0: Beautiful and Wild, tak by sme mohli Majka nazvať aj počasie. Občas je krásne, ale občas býva aj teda riadne divoké, hlavne keď sa pridajú nejaké prehánky, ktoré nečakáme, alebo brutálny dážď. Či to tak bude aj dnes večer, prípadne zajtra, to si povieme s Majkou už teraz.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Tak čo, bude beautiful, krásne, alebo wild, divoké to počasie?
3: Ako kde.
0: Aha. Takže
3: záleží od regiónu. Mm-hmm. Ale nebude to žiadne, že hrozivé dažde, alebo tak. Môže sprchnúť, ale najmä na východe Slovenska. Čiže prehánky len inde zriedkavé. Budú na oblohe oblaky aj slnko. A teploty celkom príjemné. 25 až 30 stupňov na severe a východe bude väčšinou od 19 do 24. A stále bude fúkať aj silnejší vietor.
1: Na takýto úrok počúva každý.
2: Na takýto úrok
1: počúva každý.
2: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Oplatí sa naladiť sa.
5: A na toto leto ešte oveľa viac.
4: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
5: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
4: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
5: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
4: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
6: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za euro 79. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
8: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
9: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
10: Telefón? Megazľava? Kávovár? Megazľava! A vy váš? Tiež megazľava! Na Alze sú ich teraz tisíce. Aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
3: 17.32. Za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Hlásite nové nehody na výjazde z Rudinky do Kysuckého Nového Mesta a v Snine na križovatke Študentská Palárikova. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej, v Klenovci v smere do Hnúšte, na výjazde z Benkoviec do Sedlísk a v kolónach čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Zdržíte sa tu asi pol hodinu a o 10 minút menej čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Na teraz je to všetko, ak viete viac, volajte bezplatnú linku nášho dopravného servisu a jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Ten pradávnych song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

stratených som v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ísť. Zem stratených som v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

Počúvate vaše letné rádio Express 10 minút pred 18 hodinou a viete, ako sa volá tento hit? Barksong, Shaboozy. Ak by ste to nevedeli, ale určite treba vedieť, ako sa volajú nasledujúce hity.

No, tak ja som tam počula minimálne 4 hity, ktoré som poznala hneď takto na šupu. A vy, ak si chcete zasúťažiť ešte takto vo štvrtok podvečer, smelo do toho, Martin Nikodým to celé rozlúskne u seba v sobotu po 14. v show Martina Nikodýma aj... Tento víkend môžete vyhrať vo vašom letnom rádiu bezdrôtový Bluetooth reproduktor, takže treba rozpoznať naozaj všetkých 5 pesničiek za tých 10 sekúnd a chceme vedieť aj interpretov, aj názvy pesničiek. Ja verím, že to hravo a smelo zvládnete a potom už len napíšte správne odpovede cez náš web express.sk.

0: Verím, že sa cítite OK, skôr ako KO. Máme pred 18. z letného Rádia Express, pozdravuje Barbora Chlebcová. Ja som tak trošku KO. Ja som zistila, že to štávanie okolo tej štvrtej mi vôbec nerobí dobre. Potom následné pracovanie hlasím až do 8.
1: Hlasím sa do klubu.
0: Máme rovnaký klub. A ešte vás pozývame aj do klubu dopravného servisu. Čo sa v ňom deje na našich cestách, to si povieme už o chvíľu. A takisto si povieme, čo sa deje v počasí, pretože to je veľmi dôležité. Na Slovensku je to aj také, takže kde to je, aké, si povieme v počasí, ktoré vám spolu s terminovaným vkladom prináša Prima banka.
2: Najzľavy sú tu. Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Nenechajte si ujsť práve teraz exkluzívnu možnosť nakúpiť elektro na splátky bez navýšenia. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
3: Príďte podporiť Štefana Svitka a celý Express Slovnaft Rally Team do Žaškova na medzinárodné majstrovstvá Slovenska v country crosse. V sobotu 11. júla so začiatkom o 10. a hlavnými pretekmi o 14.30 a v nedeľu 12. júla o 9. a hlavnými pretekmi o 13.30.
4: Cinemax uvádza 20 fantastických rokov. Cinemax ti prináša to najlepšie z každého žánru už 20 rokov. Oslav to s nami a hraj o epický Citroen C3 Aircross alebo jednu z 19 cien od Apple. Klubni sa v Cinemax klube. Kúp si lístok do kina online a hraj o top ceny. Viac na cine.max.sk.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Pellegrini hovoril s tureckým prezidentom a dostal od neho revolver. V Baťovom areáli v Zlíne vyčína požiar, zničil 75 tisíc párov topánok. Zajtra čakáme oblaky aj slnko a 30 na teplomeroch. Bolo 18 hodín, pri správach vás vítá opäť Maja Kašiarová.
7: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Obrana, energetika aj ekonomika. Tieto témy najviac dominovali na stretnutí prezidentov Slovenska a Turecka v Ankare na okraj samitu NATO. Peter Pellegrini sa Erdoánovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem.
8: Aj tu turecká strana prejavila záujem byť viac zapojená aj do projektov SAFE, kde Slovensko má podpísanú veľkú 58 miliardovú rámcovú zmluvu.
6: Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. V tejto súvislosti uviedol, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadalo povolenie zbraň previesť na Slovensko. Vo Vysokých Tatrách sa dnes výrazne zmenili podmienky na turistiku, informujú o tom horskí záchranári na sociálnej sieti. Turistov upozorňujú, že v horách sa prudko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách hôr dokonca nasnežilo. Treba sa tomu prispôsobiť a pribaliť si viac vrstiev oblečenia, prípadne aj rukavice a čiapky. Horiacej budove v Baťovom areáli v Zlíne, ktoré sa na dvoch miestach zrútila, hrozí ďalší pád. Hasiči potvrdili, že dnes sa im požiar nepodarí uhasiť. Oheň sa postupne rozšíril z 9. poschodia do ďalších častí a tiež na strechu. Hasiči evakuovali z budovy asi 100 ľudí, nikomu sa nič nestalo. Okolie komplexu je uzavreté. V zlínskom sklade zhorelo 75 tisíc párov obuvi za viac ako 6 miliónov eur. Príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania. Hasiči odporúčili obyvateľom v okruhu kilometra od horiacej budovy, aby nevetrali.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France úplne ovládol náročnú pirenejskú šiestu etapu a vrátil sa do čela pretekov. Svojho najväčšieho konkurenta Dana Vingegaarda porazilo viac ako 2,5 minúty a urobil dôležitý krok za celkovým piatým triumfom. Pogačar po druhom triumfe na tohtoročnej Tour nahradil v žltom drese Nora Torstena Trajna, ktorý v zjazde zo slávneho kopca Col du Tourmalet spadol a do cieľa prišiel s veľkou stratou.
1: A je to penálta.
9: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Aj zajtra čakáme oblaky so slnkom, prehánky, ak sa vyskytnú, tak budú iba zriedkavé, viac môže sprchnúť najmä na východe Slovenska. Denné teploty 25 až 30 stupňov, na severe a východe bude menej, väčšinou okolo 19 až 24.
10: Na takýto úrok počúva každý.
11: Na takýto úrok
10: počúva každý.
11: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
7: Dopravný servis Rádia Express.
6: 4 minúty po 18. zdravíme opäť všetkých Express vodičov a opäť máme hlásené nové nehody na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy a na D1 za Bernolákovom v smere do Senca. Staršie nehody dokumentujú na výjazde z Rovinky do Dunajskej Lužnej, na výjazde z Rudinky do Kysuckého Nového Mesta, na výjazde z Benkoviec do Sedlísk a v Snine na križovatke Študentská Palárikova. V kolónach asi 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A pribudlo aj nové obmedzenie pred Nižnou Hutkou v smere z Košíc, je tam odstavené osobné auto. To je všetko. Ďakujeme za vaše príspevky do najrýchlejšieho dopravného servisu a želáme vám pohodu za volantom.
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Máme o 4 minútky, už skoro 5 minút po 18. Pozdravujem vás z letného rádia Express. To, že poviem, že ženy zarábajú menej ako muži, vás asi neprekvapí. Však, ak to chcete, ale v konkrétnych číslach, tak podľa štatistik Európskej únie je ten rozdiel v platoch mužov a žien na Slovensku okolo 18%, čo je celkom teda dosť. Pomôcť by mohol nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien a ten by mal nám, zamestnancom, dať viac možností zistiť, či zarábame dostatočne a či neexistuje vo firme aj taká, že rodová diskriminácia. Ale viac vám poviem už o pár minút na Exprese. Dovtedy si dajte fantastické letné hity. Alex Warren a Fever Dream tam určite patrí.

0: 18.19 vášho letného rádia Express, Ava Max a Sweet But Psycho. Sladké to určite nie, ale psycho rozhodne áno, že ženy zarábajú menej ako muži, a to dokonca na Slovensku až okolo 18%. Čo je dosť, ale pomôcť by tomu mohol nový zákon o rovnakom odmeňovaní mužov a žien. A v podcaste Dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť detaily o aktuálnej situácii na Slovensku a aj o tom, čo sa týmto novým zákonom zmení. Ivo si ako hostia pozval Miroslava Draveckého z portálu platy.sk.
1: V rámci zákonníka práce, ak sa nemýlim, paragraf 13 máme, že my musíme za rovnakú prácu alebo prácu rovnaké hodnoty dávať identickú odmenu. Je zakázaná diskriminácia z dôvodu pohlavia, veku, rasy či náboženstva. Potrebujeme vôbec túto smernicu, ktorú zavádzame?
2: To je veľmi dobrá poznámka, lebo antidiskriminačný zákon aj ustanovenie zákonníku práce už dlhé roky navezujú zamestnávateľov za rovnakú prácu odmeňovať rovnako, ale celé roky aj na Slovensku, ale celej Európskej únii v podstate sú merané fakty, kde sa konštatuje, že ženy zarábajú výrazne menej ako muži. Preto sa Európska únia asi na to pozerala tak, že takéto ustanovenie nie je dostatočné na tú nejakú praktickú stránku veci. A ako keby zamestnanci nemajú nejaké nástroje na to, aby sa domáhali tejto spravodlivosti.
0: A ak vás celá téma zaujíma ešte hlbšie, prípadne sa v nej chcete ponúrať, pretože sa vás to možno týka, tak celý podcast Dopodrobna s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo. A teraz si už vypočujte absolútnu novinku, ktorá chyta za srdce všetkých milovníkov Afrohausu. Hugel a Moving to the Sun.

0: Beautiful People Say Yes, vášho letného rádia pred pol siedmou, same letné vypalovačky. Krásni ľudia hovoria áno, máš sa dobre?
1: Ja vždy keď počujem pieseň o nás.
0: Takže áno, týmto si sa zaradila medzi krásnych ľudí.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: A poviem ti otvorene, budeme ťa mať mnohí ešte radšej, keď nám povie, že bude aj pekné počasie.
1: Určite sa nájde aj slnko, bude zajtra v prevahe a tie teploty už naznačujú, že zostáva relatívne teplo. Ešte v týchto chvíľach máme na juhu Slovenska okolo 26 stupňov, ale do piatkového rána sa ochladí od 15 do 5, výnimočne môže aj sprchnúť. Polooblačný až oblačný bude zajtrajší deň, sem tamto slnko vykukne, ale teploty stále vysoko, na severe do 24 a na juhu do 30 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Marhule, kilogram za 1,99 eur. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. A od 11. do 12. júla vráťte zálohované obaly v Kauflande a získajte zľavu na celý nákup z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
5: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
6: Trafíte sa?
7: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Slovenské plnotučné mlieko, tradičná kvalita, alebo mamičkine dobroty, 1 liter len za 63 centov, slnečnicový olej prémium za euro 65 a pivo Gambrinus 10 po litra za super výhodnú cenu 39 centov. Ceny mlieka a oleja platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 12. júla, alebo do vypredania zásob a cena piva platí do 15. júla. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: 18.30 presne na cesty zdraví Mariana Tekeliová aj s dobrou správou o odstránenej nehode na D1 za Bernolákovom smere do Senca, by to už malo byť v poriadku. Ďalšia nehoda ale pribudla v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici. Čakáte tam. Na R7 je nehoda pri Šamoríne v smere do Bratislavy. Pol hodinu stojíte v kolóne na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 20 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Na záver ešte pripomínam obojsmernú uzávierku tunela Považský Chlmec na D3. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Verím, že s týmto hitom od Leony sme spravili radosť mnohým, aj tým, ktorí sú napríklad aktuálne za volantom. Máme 10 minút pred 19. hodinou. Pozdravuje Barbora Chlebcová.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Aktuálne sa naše small talky hýbu okolo dovoleniek, o tom najčastejšie rozprávame o počasí a potom ozaj, a kam idete na dovolenku? Však je to tak. No áno, dovolenková nálada pokračuje, v podstate je v plnom prúde, ale pokračuje v našej relácii Vzťahy SRO. Už túto sobotu sa môžete spolu s Teom zasnívať na dokonalú dovolenkou bez rodiny. So Simonou pomenujeme nahlas útrapy cestovania s deťmi, no a nevynecháme ani tému svokra na dovolenke.
2: Ja si pamätám, keď sme ešte mali minulý rok, sme mali takú epizódu o dovolenkách a niekto tam písal, že zobrali svokru na dovolenku s tým, že im svokra vlastne pomôže s dvoma deťmi.
3: Je to tá, čo sa opila a zmizla?
2: Áno, svokra sa opila večer už. Zmizla, nevedeli ju nájsť, potom ju niekde polonahu našli, o druhej sa tulať po pláži, plakala, nevedela čo, tišili ju do rana vlastne. Namiesto tej pomoci s dvoma deťmi riešili celý čas svokru, že kde je, čo robí, či sa nestratila.
3: Stratila. Tak aj vieš, no all inclusive.
2: Ťa zmôže, keď ideš pre...
3: All inclusive ťa dokáže zmôcť, však tie sme boli vtedy v tom Turecku, čo tam boli tí Slováci, iba sme videli z diaľky a ako sa mlatili s niekým o lehátko. A my, že to je prúsera. Neveríte, komu sa prihovorili potom. Á, to ste vy. A my, že nie.
2: Ja sa hneď spoznali. Ty by si mal akú vysnívanú dovolenku?
3: Vysnívanú dovolenku? Kľudne iba niekde na chatu.
2: Sám.
3: Kľudne iba tuto niekde. Odom ďalej, ale nie.
2: Do senca.
3: Asi by som teraz, iba ak by som sa niekde špľachol do vody, nič nerobil.
2: Krajinu mi môžeš povedať, aspoň tak priblížiť.
3: No hovorím, že nie som nejaký náročný, čiže kľudne aj tuto.
2: Kaperdy. Nie však tvoj

0: ostrovov, čo, kam chceš ísť, je ten Kaki, či Miki, Kuhurmi Kaki.
1: Fidži?
0: Fidži.
2: Hej, ale je to ďaleko.
0: Je to veľmi ďaleko.
2: Ináč hlavne akože tieto exotické dovolenky, že je to všetko, to je super, to je pekné, ale zabudáme na jednu vec, ktorú až tak nemám rád a ani ty podľa mňa nie. Hmyz, všade hmyz? Máš
0: ja
2: iný...
0: Ja som myslel, že povedz cestovanie.
2: Aj to.
0: Lebo akože mne keby niekto povedal, že toto je úžasné, najkrajšie miesto, Santa Claus tam leží na pláži, všetko tam budete mať zadarmo, deti vám pobavia, pôjdete tam iba 28 hodín, takže...
2: Dobre, a tých 28 hodín tie deti budú s nami, alebo...
3: No inak k tomu Fidži, moja najlepšia priateľka na Fidži 2 roky žila a tam je taká kriminalita a má také šialené, šialené príbehy odtiaľ, ako v noci spali a zrazu ich prepadli chlapci s mačetami, no hrozné. Podobné strašidelné občas príbehy môžu mať aj naši dvaja komici v tejto našej relácii Vzťahy SRO, tak si to v sobotu po 12. na Expresse nenechajte ujsť.
4: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: must be fake. My lip starts to shake. How does she know who I am? Tak toto je Wiras a Teenage Dirtbag z vášho letného rádia Express. Máme pre vás opäť vyladený playlist aj po 19. hodine, ale dovtedy vám dáme samozrejme ešte čerstvé správy. Pozdravuje Barbora Chlebcová. Ak ste ešte nie doma, tak šťastnú cestu rýchlo dojdite a oddychujte.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: Baví nás baviť vás.
3: A nie len v éteri, ale aj na Express.sk, kde nájdeš všetko z vysielania na jednom mieste.
2: Aj veľa zábavy a súťaží.
4: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
5: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: To, čo sa z vysielania nedozvieš, čo inde neuvidíš a čo by ti nemalo újsť.
3: To všetko nájdeš na Instagrame a Facebooku Rádia Express.
2: A ešte oveľa viac.
6: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
7: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
6: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
8: Reforme v školstve chýba podľa Asociácie súkromných škôl dôkladná analýza. Západné európske štáty hlásia prehorúčavý rekordný počet úmrtí. Zajtra do 30 stupňov bude ale viac oblakov ako slnka. Pri správach o 19. je s vami Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Asociácia súkromných škôl tvrdí, že rezort školstva pod zámienkou reformy postupne deformuje vzdelávací systém. Prezidentka asociácie Eva Ohraďanová kritizuje balík zmien v školstve, ktoré sa podľa nej dotknú slobody škôl aj rodičov. Rezortu vyčíta chýbajúcu analýzu dosahu zmien.
10: Ide o zásadné zásahy do práv rodičov, autonómie škôl, postavenia zriaďovateľov a fungovania poradenského systému. Takéto zmeny musia byť prediskutované, odborne zdôvodnené a prijímané s rešpektom.
8: Rezort školstva tvrdenie asociácie odmieta a argumentuje, že nehovoria pravdu, pretože príprave zmien predchádzala podľa nich široká diskusia. Minister Tomáš Drucker z Hlasu zároveň deklaruje, že všetky pripomienky k návrhu riadne vyhodnotia. Návrh, ktorý predložil rezort minulý mesiac na pripomienkovanie, rozširuje podporu priamo v školách, otvára dobrovoľné výkonnostné zmluvy pre stredné školy a spresňuje pravidlá pre sieť základných škôl. Rekordné júnové horúčavy priniesli aj rekordný počet úmrtí. V Nemecku v dôsledku extrémnych teplôt zomrelo minulý mesiac asi 5100 ľudí, informoval o tom Inštitút Roberta Kocha. Nemci zažili koncom júna viaceré horúce dní, kedy teplota v niektorých regiónoch prekročila 40 stupňov. Vysokú úmrtnosť v dôsledku horúčav zaznamenali aj v Belgicku. Tamojšie úrady označili júnovú vlnu extrémnych teplôt za najsmrteľnejšiu v novodobej histórii krajiny. Lotyšsko hlási nárast počtu migrantov. Podľa pohraničnej stráže sa pokúšajú prekročiť východnú hranicu krajiny z Bieloruska. V tomto roku sa doteraz o to pokúsilo bez povolenia cez 7600 ľudí, čo je o 800 viac ako vlani. Šéf lotyšskej pohraničnej stráže zároveň poukázal aj na zvýšenú agresivitu migrujúcich. Podľa neho musia používať špeciálne vybavenie, zbrane a varovné výstrely, aby im zabránili v nelegálnom konaní. Zároveň vyzval na väčšiu podporu zo strany armády v súvislosti s ich kontrolou. Slovenský tenista Leon Sloboda zabojuje o finále v juniorskej štvorhre vo Wimbledone. Spoločne s Talianom Rafaelom Čurnelim postúpili do semifinále juniorskej štvorhry po víťazstve nad dvojicou Matis Domens Daniel Jade z Francúzska. V boji o finále narazia na americký pár a dvojky pavúka Michaela Antoniusa s Andrewom Johnsonom. V noci ešte očakávame výnimočne aj prehánky, najmä na severe alebo východe Slovenska a podobne to môže byť aj zajtra. Cez deň bude viac oblakov ako slnka, ktoré vykukne len sem tam a teploty pre sever 19 až 24, pre juh do 30 stupňov.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný večer po 19. aj na cesty. Máme novú nehodu na D1 za Trnavou, smere do Hlohovca. Pozor, je to v ľavom pruhu. Za Malými Kozmálovcami v smere do Tlmáč je úsek po nehode neprejazný a posledná je v Poprade na hlavnom ťahu na križovatke pri nemocnici. Kolóny stoja už len 15 minút na vjazde do Ružomberka z Hubovej a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. To je všetko. Šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Naše letné rádio s Barborou Chlapcovou.
12: Uvedomili ste si, že v lete máme taký ten rozpustilejší režim, nehovoriac o tom, že dnes je štvrtok. Štvrtok večer a štvrtok večer je čo? Malý piatok a preto poďme si trochu zažurovať spolu.
13: My sme tu.
12: Toto je naša hitová chuťovka, ktorá je prudko žúrovacia, takže si ju pustite na našich sociálnych sieťach, či už je to Facebook alebo Instagram, Rádia Express, prípadne napíšte, kde budete žúrovať vy, aké máte leto a my vám samozrejme k tomu budeme veľmi dobre hrať, pretože naše hity sú stvorené na všetko, čo potrebujete.

0: tento hit má skoro 5 minút a neustále ma baví a stále si hovorím, že nech ešte nekončí. Skvelá vec, fantastický hit Verve, Bittersweet Symphony z Radia Express máme o 9 minút polu 8.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No to by sme veľmi chceli, aby ste svoje leto premenili na bohatšie, ale bohužiaľ aj dnes to dopadlo trošku inak, ako sme si to predstavovali, že dopadne.
3: Volaná stanica je dočasne nedostupná. Zavolajte neskôr, prosím.
4: The number you have dialed is temporarily not in service. Please try again later.
2: No to je tak, keď žurujete niekde, alebo nebodaj ste na koncerte a máte vypnutý telefón, lebo aj tak vám to bude zbytočne zvoniť, lebo to nebudete počuť, keď hrá práve Sepultúra alebo nejaký iný hudobný nástroj.
0: Aj, no ale našťastie uletené leto sa nám stále iba rozbieha. V podstate máme len 9. júl, takže sme na začiatku a vy budete mať šancu opäť v pondelok, pretože počas uleteného leta žrebujeme každý druhý pracovný deň. Takže, čo to pre vás máme? Vyhrať môžete brutálnych 40 000 eur, ak nám to dvihnete do 10 sekúnd. To je podstatné, aby vám telefón nerobil všetky tieto divné zvuky, ktoré ste počuli. A treba sa ozvať do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. K tomu môžete získať aj 6 000 eur na letenky, ak si správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú vám položí Andrej. Čiže spolu 46 000. A to nie je málo.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: fantastický One Republic z vášho letného rádia Express. Máme pol u osmej. Pozdravuje Barbora Chlebcová. A ja mám tiež také jedno malé tajomstvo. Keď som bola posledný júnový víkend vo Svite, tak tam bolo ráno o 9.32 stupňov. A hovorím si, že fú, že tak to už je aj na Tatry veľa. A si predstav, že moji kamoši zo Svitu normálne začali objednávať klimatizácie, pretože už im bolo veľmi teplo. No a tento týždeň im ju majú prísť namontovať, konkrétne zajtra. A rozmýšľam, že či ju nezrušia, pretože je tam aktuálne 13 stupňov,
1: áno, presne,
0: ráno
1: tak.
0: 5. A hovorím si, že nie, zadržte, môžete ňou kúriť.
1: Presne tak, širokospektrálne využitie. Podľa toho, ako sa vyvíja počasie, no, Tatry sú prekvapené tými zmenami, pretože tam je veľmi chladno.
0: A že tam aj snežilo dokonca.
1: Mali sme tam hlásené sneženie, k tomu aj silnejší vietor. Zajtra majú byť prehánky najmä na severnom a východnom Slovensku. Uvidíme, či to bude aj vo forme snehu. V predpovedi sa to zatiaľ nepíše. Teploty v týchto lokalitách cez deň 19 až 24 stupňov a na juhu 25 až 30.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka 7 Days Croissant 60 gramov za 85 bodov a RC cestoviny od 200 gramov za 175 bodov. Ponuka platí do 5. augusta a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
3: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer. Na cesty od Mariany Tekeliovej pribudla nehoda a zdržanie na výjazde do Veľkého Bielu z Bernolákova. Nehoda je aj na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca v ľavom pruhu a za Malými Kozmálovcami v smere do Tlmáč. Týmto úsekom neprejdete. Cestári vás zdržia pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a na príslope pracujú v oboch smeroch. Ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je všetko. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ivom Funtekom. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Aktuálne témy rozobrané detailne, do hĺbky a zo všetkých uhlov. Pomôže vám pochopiť nielen to, čo sa deje, ale hlavne prečo na tom záleží.
0: Každú stredu buďte o krok vpred. Sledujte spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
1: Skrátka, dopodrobna.
0: Všetky epizódy nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Doprajte svojim deťom stretnutie s hviezdami svetového futbalu. Na stránkach knihy Futbal je najlepší. Mbappé, Haaland, Messi. Aj všetko o najlepších kluboch a štadiónoch. V bohato ilustrovanej publikácii. Kupujte Futbal je najlepší na knihy.petitpress.sk.
4: Lietadlom si môžeme z dovolenky priviesť suveníry do obmedzenej hodnoty. V ženskom finále Wimbledonu sa stretnú Češky, Muchová a Nosková. Piatok väčšinou s oblakmi, na severe a východe môže aj sprchnúť. Pri správach o 20. je s vami Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Pri návrate z dovoleniek mimo krajín Európskej únie musíme myslieť na osobitné pravidlá pre suveníry či lokálne produkty. Upozorňuje na to finančná správa s tým, že sa to týka najmä Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby. Hovorca daniarov Daniel Kováč povedal, že darčeky, alkohol a tabakové výrobky si možno priniesť bez zaplatenia cla a DPH, len ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity.
5: Ak sa dospelí cestujúci vracia na Slovensko lietadlom, môže si priviesť tovar do hodnoty 430 eur. Pri inej ako leteckej doprave, napríklad autom, autobusom, vlakom alebo loďou, je limit 300 eur.
4: Pri parfumoch rozhoduje hodnota tovaru a pri káve a čaji sa obmedzenia týkajú ich množstva. Europarlament podporil digitálne euro. Únia tak urobila ďalší krok na ceste k zavedeniu virtuálnej podoby spoločnej meny. Po hlasovaní Europarlamentu sa môžu začať rokovania medzi europoslancami a členskými štátmi, ktorých cieľom je dosiahnuť dohodu do konca tohto roka. Únia chce týmto spôsobom znížiť závislosť od amerických platobných systémov. Digitálne euro by mohlo byť dostupné v roku 2029. Most ponad D1, ponad Vištucký potok pri Čataji v okrese Senec čaká výmena mostných záverov. Práce sa začnú podľa Národnej diaľničnej spoločnosti v sobotu. Obmedzenia pre šoférov budú len čiastočné, doprava bude vždy vedená systémom zachovania dvoch jazdných pruhov smer Trnava a dvoch pruhov smer Bratislava. Dopravné obmedzenia sú naplánované do polovice septembra. Titul z Wimbledonu poputuje do Česka. Vo finále ženskej dvojhry sa stretnú rodáčky Karolína Muchová a Linda Nosková prvýkrát v histórii Grand Slamov. Muchová sa prebojovala do finále cez Američanku Coco Goffovú a Nosková porazila Ukrajinku Martu Kosťukovú. Obe české tenistky môžu získať Grand Slamový titul prvýkrát. Ženské finále sa začína v sobotu o 17. V noci môže ešte kde tu sprchnúť a teploty klesnú od 15 do 5 stupňov. Cez deň budú však prevládať oblaky a na severe a východe výnimočne aj zrážky. Bude však teplo, pre sever do 24 a na juhu do 30 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný večer želám po 20. aj na cesty. Tam nám pribúdajú nehody na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Beladíc, aj za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej. Posledná nehoda je na výjazde do Veľkého Bielu v smere z Bernolákova. Cestári vás zdržia pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc a pracujú aj na Príslopáto v oboch smeroch. Nová prekážka pribudla na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče. Tam dajte pozor, na ceste sú kusy pneumatiky. A to je všetko, jazdite v pohode.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
2: Boli sme niekde v obchode takto, prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse ako podcast v aplikácii Rejo a tiež ako videopodcast na YouTube. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
3: O 20.30 praje pekný večer na cesty Mariana Tekeliová. Pribudla nehoda v Bratislave, hlásite ju na začiatku Karloveskej v smere zo Saratovskej. Ďalšie sú na R1 za výjazdom Nitra Juh v smere do Beladíc a za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej. Posledná pred Radomom v smere z Okrúhleho, tam sa aj zdržíte. Ešte pripomínam, že za Porúbkou v smere do Rajeckých Teplíc sa koná podujatie pri slnečných skalách. Treba tam pretorátať s viacerými obmedzeniami. A to je všetko, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Súd nariadil poslancovi Hlasu Bartekovi ospravedlniť sa Čurilovcom. Pogačar vyhral náročnú pirenejskú etapu na Tour de France. Piatok väčšinou polooblačný s teplotou do 30 stupňov. 21 hodín a správy na Exprese s Marianou Tekeliovou.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Michal Bartek sa musí za svoje výroky ospravedlniť policajtom okolo Jána Čurilu a ich advokátovi. Okresný súd v Trenčíne rozhodol, že poslanec Hlasu sa má poškodeným ospravedlniť vo videu na sociálnej sieti. Policajti aj advokát Peter Kubina žiadali, aby každému zaplatil odškodné 12 000 eur, čo súd zamietol. Poslanec Bartek rozhodnutie súdu rešpektuje, zároveň ale tvrdí, že sa nenechá zastrašiť.
4: Čurilovi a Kubinovi sa obžaloba mojej osoby rozpadla ako domček z kariet. Súd im zo stola zhodil niekoľko tisícové odškodné, ktoré odo mňa chceli vymáhať. A v tej časti, kde im súd dal za pravdu, som pripravený odvolať sa na krajský súd a obhajovať spoločne s mojou právnou zástupkyňou moje meno.
2: Advokát Čurilovcov avizoval, že sa voči rozhodnutiu o priznaní nemajetkovej újmy odvolajú. Ospravedlnenie sa má týkať vyjadrení z novembra minulého roka, v ktorých mal Bartek tvrdiť, že skupina policajtov si na Bratislavskom mestskom súde vybavovala rozsudok. Vo Vysokých Tatrách sa dnes výrazne zmenili podmienky na turistiku. Informujú o tom horskí záchranári na sociálnej sieti. Turistov upozorňujú, že v horách sa prúdko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách dokonca nasnežilo. Treba sa tomu prispôsobiť a pribaliť si viac vrstiev oblečenia, prípadne aj rukavice a čiapky. Pred sídlom maďarského prezidenta sa konajú dnes večer opozičné protesty. Strany Fidesz a KDNP ich organizujú proti snahám zameraných na zosadenie prezidenta Tamáša Šujoka. Ide o prvú oficiálnu masovú akciu, ktorú Fidesz zorganizoval po prehratých voľbách. Nový maďarský premiér Péter Maďar viackrát označil prezidenta za bábku a pozostatok Orbánovho režimu. Hlava štátu ešte v máji jasne deklarovala, že sa odstúpiť nechystá. Slovinský cyklista Tadej Pogačar na Tour de France úplne ovládol náročnú pirenejskú 6. etapu a vrátil sa na čelo pretekov. Svojho najväčšieho konkurenta Dana Jonasa Vingegaarda porazilo viac ako 2,5 minúty a urobil dôležitý krok za celkovým 5. triumfom. Pogačara nahradil v žltom drese Nora Torstena Traena, ktorý v zjazde zo slávneho kopca Turmalet spadol a do cieľa prišiel s veľkou stratou. V noci očakávame prehánky, iba výnimočne, teploty ale klesnú od 15 do 5 stupňov, cez deň prevažne oblačno alebo polooblačno a slnko vykúkne len výnimočne. Na severe a východe treba rátať ešte aj so zrážkami, bude však veľmi teplo, pre sever do 24 stupňov a na juhu do 30.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný večer aj na cesty. Máme tam tri staršie nehody. V Bratislave na začiatku Karloveskej v smere zo Saratovskej, potom za Šamorínom v smere do Dunajskej Lužnej a ešte pred Radomov v smere zo Krúhleho. Tam si aj počkáte. Ďalšie problémy hlásite v Nitre. Na križovatke Štefánikova Štúrova v centre mesta nefungujú semafory. Za Porúbkou v smere do Rajeckých Teplíc treba rátať s obmedzeniami. Koná sa tam podujatie a na D3 je tunel Považský Chlmec obojsmerne uzavretý. To je všetko na teraz. Jazdite v pohode.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

horúce hity. Horúce hity na Expresse.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Presne o pol desiatej večer pozdravuje na cesty Mariana Tekeliová. Máme tam jednu staršiu nehodu, ktorá ešte zostala pred Radomov v smere z Okrúhleho. Zdržíte sa tam. Ďalšie problémy hlásite v centre Nitry na križovatke Štefánikova Štúrova. Nefungujú semafory a tunel Považský Chlmec je obojsmerne uzavretý. Nové radary vás počkajú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Na hliadky pozor za Spišským Podhradím v smere do Nemešian a za Krompachmi v smere do Kolínoviec. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Prezident Pellegrini si z Turecka po schôdzke s Erdoganom odniesol revolver. Začína sa futbalové štvrťfinále medzi Francúzskom a Marokom. Piatok bude polooblačný s teplotou do 30 stupňov. Pri správach o 22. pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Témy obrany, ekonomiky a energetiky dominovali na stretnutí prezidentov Slovenska a Turecka v Ankare na okraj samitu NATO. Peter Pellegrini sa Erdoganovi poďakoval za pomoc pri tranzite plynu. Pripomenul, že Turecko aj Slovensko patria k najvýznamnejším výrobcom veľkokalibrovej munície, o ktorú je záujem.
2: Aj tu turecká strana prejavila záujem byť viac zapojená aj do projektov SAFE, kde Slovensko má podpísanú veľkú 58 miliardovú rámcovú zmluvu.
0: Pellegrini súčasne potvrdil slová britského premiéra Keira Starmera, že lídri krajín aliancie dostali na samite NATO ako dar revolvery. Dodal, že je držiteľom zbrojného pasu a požiadal o povolenie zbraň previesť na Slovensko. Ruské úrady vymýšľajú stále nové spôsoby predaja nedostatkového benzínu. Počas palivovej krízy spôsobenej ukrajinskými útokmi na ruské rafinérky je miestami nedostatkový benzín drahší než v Európskej únii. V šiestich regiónoch začali motoristom predávať pohonné hmoty podľa párnych a nepárnych čísiel v dátume a na ŠPZ-kách. Inde sa zasa pripravujú v záujme spravodlivejšej distribúcie používať QR kódy. Ruskí motoristi sa podľa BBC snažia nelegálne tankovať v susednom Kazachstane. Polícia tam už zriadila 59 kontrolných stanovíšť na hraniciach. Po veku 75 rokov zomrela waleská speváčka Bonnie Tyler, známa svojim ikonickým hlasom. V apríli podstúpila v portugalskej nemocnici akútnu operáciu čriev, po ktorej ju uviedli do umelého spánku. Len nedávno sa z neho prebrala a doteraz bola na jednotke intenzívnej starostlivosti. Tyler vyhrávala hitparády predovšetkým koncom 70. a 80. rokov. K jej najslavnejším hitom patrili piesne Total Eclipse of the Heart a Holding Out for the Hero. V týchto chvíľach sa začína prvé štvrťfinále futbalových majstrovstiev sveta medzi Francúzskom a Marokom. Vo francúzskej metropole sa naň pripravuje aj parížska polícia, ktorá zaviedla špeciálny bezpečnostný režim na predchádzanie nepokojom, rabovaniu a stretom v uliciach. V okolí Champs-Élysées niektorí obchodníci zatvoria prevádzky a úrady nariadili aj zatvorenie niekoľkých staníc metra. Francúzski futbalisti zabojujú o miestenku v treťom semifinále majstrovstiev sveta za sebou a Maročania aktuálne ťahajú 34 zápasovú sériu bez prehry. V noci lokálne ešte očakávame prehánky a teploty od 15 do 5 stupňov. Piatok cez deň polooblačné počasie, slnko vykúkne len výnimočne a zriedka. Na severe a východe treba rátať miestami aj so zrážkami, tam bude teplo do 24 a na juhu do 30 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pekný večer po 22. aj na cesty, tam zostala staršia nehoda pred Radomov v smere z Okrúhleho, zdržíte sa tam. Veľký pozor si dávajte za Ľubíšov v smere do Hankoviec, po ceste kráča skupina chodcov v tmavom. Radary hlásite na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a v Košiciach na Slaneckej pri Tesku v smere von z mesta. Na hliadky pozor za Spišským Podhradím v smere do Nemešian a aj za Krompachmi v smere do Kolínoviec. To je všetko na teraz, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky. Aj miléniové odrhovačky. Najväčšie hity v show Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dáčeky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekný neskorý večer na cesty žela o 22. hodine 31. minúte opäť Mariana Tekeliová. Zostala tam jedna staršia nehoda, ale aj noví policajti. Na tú nehodu pozor pred Radomov v smere z Okrúhleho, zdržíte sa tam ešte v kolóne. Na radari zasa upozorňujete na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, v Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej a v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého. Nové hliadky pribudli v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi a ešte v Lúčke v smere do Lipník. Na záver ešte pripomínam, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je na teraz všetko, želám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.
1: Samosprávy po vražde v Gelnici žiadajú väčšie právomoci mestských policajtov. Titul v miešanej štvorhre vo Wimbledone získali Ostapenková za Revalom. V piatok viac oblakov, lokálne zrážky a do 30 stupňov. Pri správach o 23. je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: ZMOS, komisár pre deti aj ombudsman sa spojili za prijatie opatrení v boji proti domácemu násiliu. V reakcii na prípad vraždy učiteľky z Gelnice predseda ZMOSu Jozef Božík tvrdí, že ak by mestská a obecná polícia mali väčšiu právomoc, mohli by včas zakročiť a predísť tak tragédiám.
3: Aby dokázali vykázať z obydlia násilníka, ktorý ubližil obeti, minimálne na 48 hodín tak, aby tá minimálna vzdialenosť od tej obete násilia bolo 50 metrov.
1: Predbežné výsledky dohľadu a previerky spisov prípadu z Gelnice podľa rezortu spravodlivosti naznačujú, že k pochybeniam došlo na všetkých úrovniach trestného konania. Vedenie trestného konania označil za absolútne nezvládnuté aj generálny prokurátor Maro Žilinka. Polícia to odmieta a hovorí, že konala na základe rozhodnutí krajskej prokuratúry. Aplikácia Cyril, ktorá má umožniť kúpu jedného lístka na cestovanie viacerými spojmi, funguje zatiaľ iba na webe. Od júla je v kontrolovanej komerčnej prevádzke. Na mobiloch začne podľa rezortu dopravy fungovať neskôr. Keďže ide o rozsiahlý systém prepájajúci viacerých dopravcov a dátové zdroje, v úvodnej fáze sa môžu podľa ministerstva objaviť nedostatky, ktoré priebežne vyhodnocujú a odstraňujú. Vývoj a príprava aplikácie Cyril stála takmer 12 miliónov eur bez dane. Rovnakú sumu bude stáť aj jej prevádzka počas 5 rokov. Ukrajina v najbližších dňoch dostane od Spojených štátov novú sadu striel pre systémy protivzdušnej obrany Patriot. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenský. Americký prezident Donald Trump na stretnutí so Zelenským v Ankare tvrdil, že Spojené štáty vydajú Ukrajine licenciu na výrobu rakiet pre Patriotov. Ukrajinský prezident zároveň oznámil začatie trestného vyšetrovania po výbuchu muničného skladu, ktorý zasiahlo Rusko pri útoku na Kievskú oblasť začiatkom tohto týždňa. O život vtedy prišlo 10 ľudí a výbuchy poškodili stovky domov. Lotyšská tenistka Jelena Ostapenková a Salvadorčan Marcelo Arevalo získali titul v miešanej štvorhre vo Wimbledone. Vo štvrtkovom finálovom zápase triumfovali nad austrálskou dvojicou Storm Hunterová Mark Pomans v troch setoch 4-6, 7-5 a 6-2. Pre oboch je to prvý Grand Slamový titul v mixe. V noci so zrážkami treba rátať iba lokálne, teploty klesnú od 15 do 5 stupňov. Cez deň v piatok zostáva väčšinou polooblačné počasie, slnko vykukne len výnimočne a treba rátať rovnako so zrážkami, a to najmä v severnej a východnej časti Slovenska. Na severe teploty 17 až 24 stupňov a na juhu do 30.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer aj na cesty, tam zostala staršia nehoda pred Radomov v smere z Okrúhleho. Zdržíte sa tam. Veľký pozor na neoznačeného chodca, ktorý kráča v klesaní z Pezinskej Baby do Pezinka. Radary hlásite na výjazde zo Zvolena do Podzámčoka, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Košiciach merajú na Jantárovej v smere na Palackého. Na hliadky pozor v Sabinove na Holého v smere do Pečovskej Novej Vsi a v Lúčke v smere do Lipník. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pol hodinku pred polnocou pozdravuje na cesty opäť Mariana Tekeliová. Máme nebezpečnú situáciu. Auto v protismere na diaľnici. Dávajte si veľký pozor, ak jazdíte po R1 za Bučov, smere dozvolené, jazdí tam auto v protismere. Nehoda ešte zostala pred Radomov v smere z Okrúhleho a cestári vás zdržia pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Pozor aj na radar, pribudol na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej a hliadku hlásite za Bušovcami v smere do Podolínca. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Volkswagen obmedzuje výrobu, o prepúšťaní však zatiaľ neinformuje. Do semifinále futbalových majstrovstiev zrejme postúpia Francúzi. Piatok polooblačný, sem tam so zrážkami a do 30 stupňov. Je polnoc, pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Automobilový koncern Volkswagen ohlásil výrazné obmedzenie výroby. Ani po štvrtkovom rokovaní dozornej rady však nie sú známe podrobnosti. Štyrom nemeckým závodom koncernu v Hanoveri, Emdene, Zwickau a Neckarsulme podľa medializovaných správ hrozí zatvorenie. Rokovania sprevádzali intenzívne protesty odborov vo viac než 10 nemeckých mestách. Vo Vysokých Tatrách sa výrazne zmenili podmienky na turistiku. Horskí záchranári turistov upozorňujú, že v horách sa prudko ochladilo a na niektorých miestach v najvyšších polohách hôr dokonca nasnežilo. Pri návrate z dovoleniek mimo krajín Európskej únie musíme myslieť na osobitné pravidlá pre suveníry či lokálne produkty. Upozorňuje na to finančná správa s tým, že sa to týka najmä Turecka, Tuniska, Egypta či Kuby. Darčeky, alkohol a tabakové výrobky si možno priniesť bez zaplatenia cla a DPH, len ak sú určené na osobnú spotrebu a neprekročia stanovené limity. Ruské útoky v júni zabili na Ukrajine 265 civilistov a 1800 ľudí zranili. Ide o najvyššie čísla od začiatku vojny, ktoré zverejnila OSN. Od začiatku konfliktu bolo obetí z radov civilistov vyše 16 tisíc, vrátane 800 detí a 48 tisíc bolo zranených. Moskva oznámila, že v tomto roku bolo na ruskom území zabitých 250 civilistov. V Iráne vo štvrtok pochovali najvyššieho duchovného vodcu ajatoláha Aliho Chameneiho, ktorý zahynul na začiatku izraelsko-amerických útokov. Kvôli obrovským masám ľudí uviazlo nákladné auto s rakvou v uliciach Mašhadu, takže ju musel posledný úsek cesty do svätyne transportovať vrtuľník. Pohrebné obrady vyvrcholili v čase, kedy medzi USA a Iránom opäť prudko eskalujú raketové údery. Futbalisti Francúzska pravdepodobne postúpia do semifinále majstrovstiev sveta. Nad supermi z Maroka viedli po skončení riadneho hracieho času vo štvrťfinále šampionátu 2-0. Do vedenia ich poslal v 60. minúte Kylian Mbappé a o 6 minút neskôr pridal druhý gól Dembélé. Stretnutie sa v týchto chvíľach predlžuje. V noci miestami veľmi chladno, od 15 do 5 stupňov a lokálne ešte aj so zrážkami. Cez deň má byť v piatok väčšinou polooblačné počasie, sprchnúť môže najmä na severe či východe. V severných lokalitách teploty 17 až 24 stupňov, na juhu až do 30.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Krátko po polnoci zdravím opäť aj na cesty. Je tam staršia nehoda pred Radomov v smere z Okrúhleho, ale tento úsek je neprejazný. Cestári pracujú v Bratislave na prístavnom moste v smere na Zlaté piesky. Ďalší pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, tam sa aj zdržíte. Na radari dajte pozor na vjazde do Dolného Kubína z Veličnej a merajú aj na R4 pri Milhosti v smere do Maďarska. Ešte na záver upozornenie, že na D3 je tunel Považský Chlmec pre údržbu obojsmerne uzavretý. To je zo správ a dopravného servisu. Všetko na túto chvíľu. Ja vám želám šťastný dojazd do cieľa.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: Platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
2: Pre ten tvoj zmyselný smiech, pre jasný plameň zápaliek,

0: najväčšie hity mixujeme s tými najnovšími.
1: Taylor Swift, I Know It, I Know You.
0: Najlepšie nové hity počúvate na Expresse.